0: Rema 1000, Café Noir, Gevalia, Lavazza Oro eller Mærel Kaffe. Kun 59 kroner per pose. Rema 1000. Meget mere discount.
1: Øjster fylder 18 år. Det fejrer vi med fri tale og 40 GB data for kun 18 kroner om måneden resten af året. Øjster, det er bedst til prisen.
2: Hvad skal jeg til aftensmad?
3: Skal vi have tacos?
4: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
5: Når du går efter Danmarks størst mulige velkomstbonus, handler det ikke kun om at komme i gang. Det handler om at starte et sted, hvor underholdningen når et nyt niveau. Selvfølgelig Betano. Husk, du skal være fyldt 18 år og spille med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte stopspillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.
6: Hos CBB er streaming virkelig nemt. Vælg dine favorittjenester, så er du klar. Få mobil og masser af streaming fra kun 139 om måneden de første 3 måneder. Bestil nemt på cbb.dk.
7: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 26 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
8: Jobindex undersøger. Ved du, om du får nok i løn?
9: Det gør jeg ikke. Det synes vi jo aldrig, vel?
10: Altså, det ved jeg ikke.
11: Hvad tjener jeg?
12: Jeg er ikke helt sikker, faktisk.
13: Jeg kan altid synes, jeg kan få lidt mere. Nu må vi se, om min chef ser det.
8: Ja, og inden du taler med chefen, kan du lige tjekke, om de andre tjener mere end dig. På jobindex.dk/løn. Det starter på Jobindex.
14: I Meny holder vi lige nu madfestival med masser af lækre sæsonvarer og smagedag hver fredag. Og så holder vi skarpe priser. Du får for eksempel årstiderne økologiske æbler til 19,95, 1,5 liter Pepsi eller Faxe Kondi til 9,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Mutti tomater til 7,95. Velkommen i Meny.
15: Vi er fans af gode fans på Stark.
16: Fans, der står i regn og rusk. Fans, der kommer tydeligt og bliver til det sidste. Fans, der bygger og løfter stemningen i sofaen og i den røde mur.
15: Partner for kvinder og herrelandshold. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
17: Jeg ringer egentlig til dig, fordi at du har sådan en Lotto Plus abonnement inde hos os.
18: Det har jeg, ja.
17: Altså, jeg kan jo se, at du har vundet 1 million.
18: Det er løgn. Det siger du ikke til mig.
17: Det er rigtigt, du.
18: Nej, har jeg vundet 1 million?
17: Det lover jeg dig, du har.
18: Jeg er helt i chok.
19: Lotto Plus abonnement. Vi ringer, når du bliver millionær.
20: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
21: Tilbage til musikken.

0: Ja, skyd genvej fra 249 med Molslinjen. Det er ikke snyd at bruge hovedet.
1: Det er den smarte vej.
2: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 578 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
3: Det er aldrig for tidligt til en burger.
4: Hos Circle K er morgenmad lige præcis det, du gør det til.
3: Den croissant ser godt nok også lækker ud.
4: Eller hvad med både en burger og en croissant til morgenmad?
3: Du har fat i noget.
4: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K makes your day.
5: Hvad skal jeg til aftensmad?
6: Skal vi have tacos?
7: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
8: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
9: I Meny holder vi lige nu madfestival med masser af lækre sæsonvarer og smagedag hver fredag. Og så holder vi af skarpe priser. Du får for eksempel årstiderne økologiske æbler til 19,95, 1,5 liter Pepsi eller Faxe Kondi til 9,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Mutti tomater til 7,95. Velkommen i Meny.
10: For helvede, mand, ikke igen!
11: Det er ikke altid det smarteste at fikse det selv. Handyhand er en markedsplads for opgaver i hus og have. Slå opgaven op, få et tilbud og vælg din håndværker. Handyhand. Den smarte måde at få det fikset på.
12: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få signaturbrød fra Schulstad til 15 kroner. Premium toiletpapir fra Coop til 17. Og grøntsager på frost fra Coop til 10 kroner. Du får også naturlig drik til 12 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
13: Jobindex undersøger. Ved du, om du får nok i løn?
14: Det gør jeg ikke. Det synes vi jo aldrig, vel?
15: Altså, det ved jeg ikke.
16: Hvad tjener jeg?
17: Jeg er ikke helt sikker, faktisk.
18: Jeg kan altid synes, jeg kan få lidt mere. Nu må vi se, om min chef ser det.
13: Ja, og inden du taler med chefen, kan du lige tjekke, om de andre tjener mere end dig. På jobindex.dk/løn. Det starter på Jobindex.
19: Sæt et stort kryds i kalenderen hver søndag i oktober og november. Der skærer vi nemlig momsen på alt frisk frugt og grønt i 365 discount. Du sparer hele 20%. Vi ses i 365.
18: Drømmene kan hurtigt få frit spil, når man spiller med i Klasselotteriet. Vi trækker nemlig lod om 15 millioner gevinster den 15. i hver måned. Vær med nu på klasselotteriet.dk. Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
10: I Bygma har vi ikke hvad som helst på hylderne. Det er derfor, det kun er nøje udvalgte leverandører, du finder i Bygma. Så vi kan levere byggematerialer af højeste kvalitet til dig og dine kunder. Det er derfor, vi siger, Bygma. Ikke farmatører.
9: Nu introduceres to store nyheder fra Leap Motor. Hele Danmarks elbilsmærke. Den sporty bybil B05 og den funktionelle SUV B03X. Her får du udstyr, størrelse og teknologi til priser, der udfordrer markedet. Og så kommer de endda, inklusiv et års opladning fra Nordlys. Se mere og book din prøvetur på leapmotor.dk.
3: Fejl sker. Også på din lønseddel. Derfor hjælper 3F hver eneste dag medlemmer med at få tjekket, at de får den rigtige løn. Meld dig ind i 3F og lad os hjælpe dig med et løntjek.
6: Kom til Brand Days i Nye. Som Klub Nye-medlem sparer du lige nu 20% på næsten alt fra nogle af vores mest populære brands. Så find din nye yndlingskuffert, taske eller rygsæk og shop med 20% i Nye-butikkerne og på Nye.dk.
5: Hos Normal er det blevet efterår, og det skal fejres! Derfor lukker vi dørene, så prisen på Toblerone ikke blæser dig omkuld. Før 19 kroner, nu stadig kun 19 kroner. Og selvom regnen siler ned, er prisen på Glis hårolie stadig lige så vandtæt som altid. Med absolut ingen besparelser. Du kan også holde dig tør med 0% i rabat på en pakke Always, så efteråret kan bare komme an. Normal. Alting til overraskende lave priser. Let's go,
8: go, go down. ABC.
4: Vi giver dig hits.
8: Og hver dag ABC-nyhederne med mere end 150.000 lyttere.

der var det med et gigahit på førstepladsen. Et hit lavet af Hygel. Den nyhed, der klarede sig bedst på listen, det var det tidligere powerhit fra Clean Bandit. Husk nu, at du altid kan fange hele listen på vores hjemmeside.

0: Asbjørn fra Ase her. Ja, du slipper altså ikke for at høre på idéerne i din radio. Nå, denne gang har man bedt mig sige, at Ase har fødselsdag. Ase har i 50 år hjulpet danskerne på arbejdsmarkedet. Så er det spændende, hva'? Det var Ase, A-kassen for selvstændige og lønmodtagere.
1: Centerparks Nordborg Resort på Als venter på dig. Et ferieresort blandt kyst og smuk natur. Med masser af aktiviteter. En kæmpe vandpark med vilde rutsjebaner. Søde klappegeder og hyggelige feriehuse. Book efterårsferien nu på centerparks.dk.
2: Nogle gange er dagens største win en god deal, som den nye Creamy Chili Chicken fra McD til kun 22 kroner. Den er sprød, cremet og med lidt chili. Det kalder vi en winning deal.
3: Hos Maria Casino har vi hver mandag cashback. Det betyder, at du en gang om ugen får 10% af det tabte tilbage, hvis du ikke har heldet med dig. Har du vundet, må du nøjes med at glæde dig over dine gevinster. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
4: Det er ikke ligegyldigt, hvem der opbevarer vores data, hvor apps til børn bliver udviklet, eller hvem der kontrollerer AI-modellerne. Danmark og Europa skal kunne mere selv. Vi skal skabe bedre rammer og investere mere i dem, der udvikler løsningerne. IDA. Fagforeningen for IT, naturvidenskab og ingeniører.
5: Spar har fødselsdag. Det fejrer vi med en stor konkurrence og skrabelodder, hvor du kan skrabe og vinde op til 25% rabat. I denne uge får du cheesy yoghurt til 12 kroner, 1,5 liter Pepsi eller Faxe Kondi til 10 kroner og Schulstad signaturbrød til 15 kroner. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
6: Hej, du taler med Frederik på Danske Spil.
7: Hej.
6: I lørdag, så rammer du 20 rigtige.
7: Så du gas på mig?
6: Det er ikke gas. Du har vundet 1.454.000.
8: Lotto Plus abonnement. Vi ringer, når du bliver millionær.
9: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
10: Hos CBB er streaming virkelig nemt. Vælg dine favorittjenester, så er du klar. Få mobil og masser af streaming fra kun 139 om måneden de første 3 måneder. Bestil nemt på cbb.dk.
11: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 578 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
12: Nå, vi har ikke hele dagen. Pyt, det bliver ikke nu. Vi fejrer... Okay, super. Nå, vi fejrer 48 års fødselsdag hos Louis Nielsen, og du får gaverne. 48% på alle glas ved køb af stel fra 800 kroner. Synstest med sundhedstjek er gratis. Kom til fødselsdag hos Louis Nielsen.
13: A-A-B-C. Power hit.
14: Hi, this is Sam Feld. You're now listening to my new track on the radio.

Hvor ligger Bullseye? Er det 1.900 kroner? Er det 8.400? Eller måske helt oppe på 10.000 kroner? Det er dig, der skal ramme det rigtige beløb. Når vi beder dig om det, sender du en sms til ABC Hotline på 28 36 12 12. Bliver du udvalgt, kommer du med dit bud. Er det forkert, så guider vi dig. Højere eller lavere. Og rammer du Bullseye, så vinder du beløbet. Spil med hos morgenkammeraterne. Mega nice. Og ABC Eftermiddag. Der er mere info på radioabc.dk. ABC Bullseye. Ram rigtig. Vind penge.

0: sort 13. Live roulette, blackjack og en ægte casino-stemning hos Betania.dk. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
1: Hos Normal er det blevet efterår, og det skal fejres! Derfor lukker vi dørene, så prisen på Toblerone ikke blæser dig omkuld. Før 19 kroner, nu stadig kun 19 kroner. Og selvom regnen siler ned, er prisen på Glis hårolie stadig lige så vandtæt som altid. Med absolut ingen besparelser. Du kan også holde dig tør med 0% i rabat på en pakke Always. Så efteråret kan bare komme an. Normal. Alting til overraskende lave priser.
2: Kom til Brand Days i Nye. Som Klub Nye-medlem sparer du lige nu 20% på næsten alt fra nogle af vores mest populære brands. Så find din nye yndlingskuffert, taske eller rygsæk og shop med 20% i Nye-butikkerne og på Nye.dk.
3: I Føtex fejrer vi fødselsdag. Det fejrer vi med masser af festlige aktiviteter og skarpe fødselsdagstilbud. Du sparer for eksempel 20% på Lego. Og husk at prøve vores store fødselsdagsspil i Føtex Plus-appen. Spænd lykkehjulet og få chancen for at vinde rabatkuponer på op til 500 kroner. Føtex. Inspiration til dig.
4: Nu introduceres to store nyheder fra Leap Motor. Hele Danmarks elbilsmærke. Den sporty bybil B05 og den funktionelle SUV B03X. Her får du udstyr, størrelse og teknologi til priser, der udfordrer markedet. Og så kommer de endda, inklusiv et års opladning fra Nordlys. Se mere og book din prøvetur på leapmotor.dk.
5: Overvejer du at sælge din bolig? Hos EDC får du lige nu et gavekort på 350 kroner til Eva Trio, når vi har været forbi og vurderet din bolig. Bestil et gratis salgscheck hos din lokale mægler eller på EDC.dk senest 4. oktober. EDC, det handler om at gøre sig ekstra umage.
6: I Bygma har vi ikke hvad som helst på hylderne. Det er derfor, det kun er nøje udvalgte leverandører, du finder i Bygma. Så vi kan levere byggematerialer af højeste kvalitet til dig og dine kunder. Det er derfor, vi siger, Bygma. Ikke farmatører.
7: Det kræver mod at starte egen virksomhed, men du behøver ikke stå alene. Pension for Selvstændige er dit sikkerhedsnet med rådgivning, forsikringer og tryghed, hvis det hele ikke går som planlagt. Få pension og forsikring af dig selv på plads i dag. Læs mere på pfs.dk.
8: For helvede, mand, ikke igen!
9: Det er ikke altid det smarteste at fikse det selv. Handy Hand er en markedsplads for opgaver i hus og have. Slå opgaven op, få et tilbud og vælg din håndværker. Handy Hand. Den smarte måde at få det fikset på.
10: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få signaturbrød fra Schulstad til 15 kroner. Premium toiletpapir fra Coop til 17. Og grøntsager på frost fra Coop til 10 kroner. Du får også naturlig drik til 12 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
11: Mød den nye Mazda CX-6i. En rummelig elektrisk SUV, hvor Mazdas prisvindende Kodo-design møder fremtiden. Kør op til 484 km på en opladning. Og oplad fra 10-80% på ned til 24 minutter. Japansk design, intuitiv funktionalitet og komfort. Oplev den nye elektriske Mazda CX-6e hos din Mazda-forhandler i dag.
12: Hej, det er Kenneth fra Carglass. Skal din bil have en ny forrude? Med et rodskift hos os er fabriksgarantien bevaret. Vi klarer også kalibrering af kameraer tilknyttet bilens sikkerhedssystemer. Gå ind på carglass.dk og book din tid.
13: Carglass Repair, Carglass Replace.
14: Det er aldrig for tidligt til en burger.
15: Hos Circle K er morgenmad lige præcis det, du gør det til.
14: Den croissant ser godt nok også lækker ud.
15: Eller hvad med både en burger og en croissant til morgenmad?
14: Du har fat i noget.
15: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K. Makes your day.
16: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 578 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
17: Sæt et stort kryds i kalenderen hver søndag i oktober og november. Der skærer vi nemlig momsen på alt frisk frugt og grønt i 365 discount. Du sparer hele 20%. Vi ses i 365.
18: Lotto-millionær nummer 2650 gav sønnen et drømmebryllup. På lørdag er der triple jackpot og hele 14 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
19: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
20: Eller hvad med at gå i Netto efter 3-stjernet pålæg til 10 kroner, en liter A38 til 12 kroner og Lampe toiletpapir eller køkkenrulle til kun 15 kroner. Til og med fredag den 2. oktober. Netto. Det er dansk discount.
21: Vi er Radio ABC.
22: Vi giver dig hits.
0: dag ABC-nyhederne med mere end 150.000 lyttere.

0: Hvad er Bettinia? Bettinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Bettinia er live betting og streaming. Bettinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Bettinia. Next level casino og sports betting. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder. Spil ansvarligt.
1: Hej. Jeg så dig slet ikke. Jeg nyder lige livet her på dette fantastiske all-inclusive-hotel, jeg fandt på Momondo. Ja, du hørte rigtigt. Momondo er ikke kun til flyrejser. Du kan også søge og booke dit ophold og fuldende din helt perfekte ferie. Pool, gratis morgenmad, adgang til strand, spa. Du bestemmer selv, hvad du vil. Find dit næste drømmeophold på Momondo i dag. Momondo. Stay curious.
2: Til alle aftenerne i sofaen, eller et energiboost efter træning, når nogen er hangry, eller når du vil prøve noget nyt, når du har god tid, og når det skal gå stærkt. Til alle date nights, nye vaner, fredagshygge og helt almindelige hverdagsaftener. Ja, ret nemt har måltidskasser til alle slags aftensmad. Prøv selv på retnemt.dk.
3: Hos Maria Casino har vi hver mandag cashback. Det betyder, at du en gang om ugen får 10% af det tabte tilbage, hvis du ikke har heldet med dig. Har du vundet, må du nøjes med at glæde dig over dine gevinster. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
4: Er du selvstændig, og vil du høre, hvordan Nordlys kan gøre telefoni, energi og internet både enklere og billigere for din virksomhed? Så kig ind til Nordlys fra 1. til 11. oktober, hvor vi har ekstra gode tilbud på løsninger til små og mellemstore virksomheder. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk/virksomhed. Fremtiden er Nordlys.
5: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 26 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil. Det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
6: Skal dine børns fødder klæde smart på til stærke priser? Kom til Børnenes Dag hos Go-Ringen og spar 40% på masser af udvalgte styles. Håndplukket til sæsonen og selvfølgelig fra populære brands som for eksempel Skechers, Biskov, Viking, Superfit og Skofus. Tilbuddet gælder fra 1. til 4. oktober. Vi ses til Børnenes Dag i Skoringen. Handpicked for your feet.
7: Lotto Millionær nummer 2529 vil besøge alle hovedsteder i Europa. På lørdag er der triple jackpot og hele 14 millioner i puljen. Tænk hvis du vandt.
8: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
9: Lige nu i Rema 1000. Trestjernet kødpølse, kyllingepølse eller spegepølse. Kun 10 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
10: Tilbage til musikken.
11: Du lytter til ABC.

Klokken er 4:29. Temperaturen lige nu 10 grader.

0: Spar har fødselsdag. Det fejrer vi med en stor konkurrence og skrabelodder, hvor du kan skrabe og vinde op til 25% rabat. I denne uge får du cheesy yoghurt til 12 kroner, 1,5 liter Pepsi eller Faxe Kondi til 10 kroner og Schulstad signaturbrød til 15 kroner. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
1: Emma? Emma!
2: Ja, mor?
1: Se her, det er Alex i delerværelse fra nu af.
2: Hvad snakker du om?
1: Jamen prøv at se her, så kan du følge Alex op med alt dit råd, for jeg gider ikke se det på gulvet længere.
3: 28% skændes ugentligt med deres børn om oprydning. Det kan kommunen Alex ændre for kun 499. Ny lavere pris i IKEA.
4: Hej, du taler med Frederik på Danske Spil.
5: Hej.
4: I lørdag, så rammer du 20 rigtigt.
5: Har du gas på?
4: Det er ikke gas. Du har vundet 1.450.000.
6: Lotto Plus abonnement. Vi ringer, når du bliver millionær.
7: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
8: Hos CBB er streaming virkelig nemt. Vælg dine favorittjenester, så er du klar. Få mobil og masser af streaming fra kun 139 om måneden de første 3 måneder. Bestil nemt på cbb.dk.
9: Skal dine børns fødder klæde smart på til stærke priser? Kom til børnenes dag hos Go-Ringen og spar 40% på masser af udvalgte styles. Håndplukket til sæsonen og selvfølgelig fra populære brands som for eksempel Skechers, Biskov, Viking, Superfit og Skofus. Tilbuddet gælder fra 1. til 4. oktober. Vi ses til børnenes dag i Go-Ringen. Handpicked for your feet.
10: Skal årets firma julefrokost være noget helt særligt? Grunk Event er Danmarks største leverandør af firma julefrokoster med unikke venues over hele landet og topunderholdning fra Gops, Rasmus Walter, Rune Rask, Barbara Moleko og mange andre. Se det fulde program på grunkeventfirmajulefrokost.dk. Så er festen reddet.
11: I Meny holder vi lige nu madfestival med masser af lækre sæsonvarer og smagedag hver fredag. Og så holder vi af skarpe priser. Du får for eksempel årstiderne økologiske æbler til 1995, 1,5 liter Pepsi eller Faxe Kondi til 9,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Mutti tomater til 7,95. Velkommen i Meny.
12: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 578 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
13: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
14: Vi er fans af gode fans på Stark.
15: Fans, der står i regn og rusk. Fans, der kommer tidligt og bliver til det sidste. Fans, der bygger og løfter stemningen i sofaen og i den røde mur.
14: Partner for kvinder og herrelandshold. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
16: Jobindex undersøger. Ved du, om du får nok i løn?
17: Det gør jeg ikke. Det synes vi jo aldrig, vel?
18: Altså, det ved jeg ikke.
19: Hvad tjener jeg?
20: Jeg er ikke helt sikker, faktisk.
16: Og hvordan vil du finde ud af det?
17: Snak med min mor.
16: Ja. Og ved din mor det ikke, kan du altid tjekke din løn på Jobindex og se, om du tjener mindre end de andre. Det starter på Jobindex.
21: Til alle aftenerne i sofaen. Eller et energiboost efter træning. Når nogen er hangry. Eller når du vil prøve noget nyt. Når du har god tid, og når det skal gå stærkt. Til alle date nights, nye vaner, fredagshygge og helt almindelige hverdagsaftener. Ja, ret nemt har måltidskasser til alle slags aftensmad. Prøv selv på retnemt.dk.
22: Nå, hej. Jeg så dig slet ikke. Jeg nyder lige livet her på dette fantastiske all-inclusive hotel, jeg fandt på Momondo. Ja, du hørte rigtigt. Momondo er ikke kun til flyrejser. Du kan også søge og booke dit ophold og fuldende din helt perfekte ferie. Pool, gratis morgenmad, adgang til strand, spa. Du bestemmer selv, hvad du vil. Find dit næste drømmeophold på Momondo i dag. Momondo. Stay curious.
23: Sæt et stort kryds i kalenderen hver søndag i oktober og november. Der skærer vi nemlig momsen på alt frisk frugt og grønt i 365 discount. Du sparer hele 20%. Vi ses i 365.
24: Hvad skal jeg til aftensmad?
25: Skal vi have tacos?
26: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
2: Let's go, go, go down.
5: Vi er Radio ABC.
18: Vi giver dig hits.
5: Og hver dag ABC-nyhederne med mere end 150.000 lyttere. Woo! Velkommen på ABC.

Husker Bullseye. Er det 1.900 kroner? Er det 8.400? Eller måske helt oppe på 10.000 kroner? Det er dig, der skal ramme det rigtige beløb. Når vi beder dig om det, sender du en sms til ABC Hotline på 28 36 12 12. Bliver du udvalgt, kommer du med dit bud. Er det forkert, så guider vi dig højere eller lavere. Og rammer du Bullseye, så vinder du beløbet. Spil med hos morgenkammeraterne. Mega nice. Og ABC Eftermiddag. Der er mere info på radioabc.dk. ABC Bullseye. Ram rigtig. Vind penge.

0: Hvad er Bethinia? Bethinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Bethinia er live betting og streaming. Bethinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Bethinia, next level casino og sportsbetting. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder. Spil ansvarligt.
1: Lige nu i Rema 1000. 3-stjernede kødpølse, kyllingepølse eller spegepølse. Kun 10 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
2: Lotto-millionær nummer 2650 gav sønnen et drømmebryllup. På lørdag er der triple jackpot og hele 14 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
3: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
4: Der er noget, du har lyst til. Og det er ikke bare en sodavand.

0: ikke hele dagen. Pyt, det bliver ikke nu. Vi fejrer... Okay, super. Nå, vi fejrer 48 års fødselsdag hos Louis Nielsen, og du får gaverne. 48% på alle glas ved køb af stel fra 800 kroner. Synstest med sundhedstjek er gratis. Kom til fødselsdag hos Louis Nielsen.
1: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 26 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil. Det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
2: I Meny holder vi lige nu madfestival med masser af lækre sæsonvarer og smagedag hver fredag. Og så holder vi af skarpe priser. Du får for eksempel årstiderne økologiske æbler til 19,95, 1,5 liter Pepsi eller Faxe Kondi til 9,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Mutti tomater til 7,95. Velkommen i Meny.
3: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
4: Jobindex undersøger. Ved du, om du får nok i løn?
5: Det gør jeg ikke. Det synes vi jo aldrig, vel?
6: Altså, det ved jeg ikke.
7: Hvad tjener jeg?
8: Jeg er ikke helt sikker, faktisk.
4: Og hvordan vil du finde ud af det?
5: Snak med min mor.
4: Yes, og både du og din mor kan altid tjekke jeres lønniveau på jobindex.dk/løn. Det starter på Jobindex.
9: Vinderfølelsen starter med en god deal. Som en velfortjent pause på Mac'en, der hurtigt bliver dagens højdepunkt. Med Winning Deals kan du gøre hver dag til et win.
10: Here we go.
11: Tilbage til musikken.
10: Radio ABC.

0: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 578 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
1: I Føtex fejrer vi fødselsdag. Det fejrer vi med masser af festlige aktiviteter og skarpe fødselsdagstilbud. Du sparer for eksempel 20% på Lego. Og husk at prøve vores store fødselsdagsspil i Føtex Plus-appen. Spind lykkehjulet og få chancen for at vinde rabatkuponer på op til 500 kroner. Føtex. Inspiration til dig.
2: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
3: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år. Regler og vilkår gælder og spil ansvarligt.
4: Lige nu i Rema 1000. Café Noir, Gevalia, Lavazza, Oro eller Meril Kaffe. Kun 59 kroner per pose. Rema 1000. Meget mere discount.
5: Hey.

0: Hos CBB er streaming virkelig nemt. Vælg dine favorittjenester, så er du klar. Få mobil og masser af streaming fra kun 139 om måneden de første 3 måneder. Bestil nemt på cbb.dk.
1: Husk, Leo Vegas fejrer 10 år i Danmark. Lige nu får alle en fødselsdagsbonus på op til 1.000 kroner.
2: 18 plus, regler og vilkår gælder, indbetaling påkrævet.
1: Leo Vegas, spænding her og nu.
3: Er du gør

0: sms'er på davidsen.dk. Davidsen. Vi løser det.
1: Bet 25 giver dig noget ekstra at fejre. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet 25. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
2: Hvad skal vi have til aftensmad?
3: Skal vi have tacos?
1: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
4: Der er mange grunde til, at folk vælger Bet365. Gennem årene har vi udviklet vores ultimative betting-app. Perfektioneret den. Flere markeder, flere spil, flere funktioner. Hver detalje bygget specielt til dig. Vi ved, hvad der betyder noget. Bet365. Vi forstår betting. Kun for personer over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
5: Og du leder efter et kursus, der kan hjælpe dig med at øge din konverteringsrate? Er du sådan en, der deler bibler ud? Hvad?
6: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing, for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
7: Jobindex undersøger. Ved du, om du får nok i løn?
8: Det gør jeg ikke. Det synes vi jo aldrig, vel?
9: Altså, det ved jeg ikke.
10: Hvad tjener jeg?
11: Jeg er ikke helt sikker, faktisk.
7: Og hvordan vil du finde ud af det?
8: Snak med min mor.
7: Ja. Og ved din mor det ikke, kan du altid tjekke din løn på Jobindex og se, om du tjener mindre end de andre. Det starter på Jobindex.
12: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det at rejse med et åbent sind, som at høre live musik i det fjerne og følge den ind til du finder festen. At opdage din yndlingsret, fordi der er noget magisk over måden den laves på. Eller sige, det må jeg prøve, når du ser nogen dykke ned i havet fra de solvarme klipper. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
13: Gæt hvem, der fejrer 10 år i Danmark. Leo Vegas. Lige nu giver vi alle vores spillere op til 1.000 kroner i fødselsdagsbonus. Kom ind og hent dit bonus og prøv den helt nye spilleautomat. Pirates 5. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet. Stop spillet.dk. Leo Vegas. 10 år med spænding her og nu.
14: Øjster fylder 18 år. Det fejrer vi med fri tale og 40 GB data for kun 18 kroner om måneden resten af året. Øjster, det er bedst til prisen.
15: Jeg kan fortælle dig, at altså, du er en af de heldige. Du har vundet 1 million.
16: Wow!
15: Ja, wow. Så blev det da lige en lidt bedre mandag, tænkte jeg.
16: Ja.
17: Lotto Plus abonnement. Vi ringer, når du bliver millionær.
18: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
19: Du lytter til ABC.

0: Klokken er 6. Her er ABC-nyhederne.
1: Hvis det står til regeringen, bliver det efter nytår dyrere at købe en elbil over et vist prisniveau. Regeringen vil nemlig undlade at forlænge elbilers undtagelse fra registreringsafgift endnu en gang. Det er en del af finansieringen til det finanslovsforslag, som regeringen snart ventes at præsentere. Det er penge, der blandt andet skal gå til gratis tandlæge, lavere skat og omstilling af landbruget. Forslaget vil blandt andet betyde, at elbiler, der har et prisskilt på mere end 366.000 kroner, vil blive dyrere fra 2027. Regeringen vil også tage SU'en fra 81.000 hjemmeboende studerende, hvis forældre har en samlet årlig indkomst på over 710.000 kroner. Det skriver Berlingske. Benzin- og dieselbiler bliver i fremtiden et mere sjældent syn på Vesterbro i København. I går vedtog et flertal i kommunens klima-, miljø- og teknikudvalg nemlig en såkaldt nul-emissionszone i bydelen. Det betyder, at biler med benzin- og dieselmotorer som udgangspunkt ikke må køre i området. Zonen er dog blevet mindre end først planlagt. Efter mange kritiske høringssvar er blandt andet hele Vesterbrogade nu undtaget. Det amerikanske selskab OpenAI dropper en lancering af en ny AI-model i oktober på grund af sikkerhedsbekymringer. Det oplyser OpenAI til mediet Wall Street Journal. Under interne test af den nye model er der nemlig opdaget problemer. Modellen har blandt andet fortsat med opgaver uden at bede brugeren om tilladelse. Bekymringen for sikkerheden ved kunstig intelligens er generelt taget til de seneste uger. I morgentimerne lokal dis eller togbanker, ellers mest skyde og en overgang stedvis regn. Men i løbet af eftermiddagen klarer det op med lidt sol rundt omkring. Temperatur i Østjylland op mellem 15 og 19 grader.
2: Temperaturen lige nu 11 grader. Vi er Radio ABC.
3: Vi giver dig hits.
2: Og hver dag ABC-nyhederne med mere end 150.000 lyttere.

0: Styles, American Girls.
1: Du lytter til Morgenkammeraterne.
2: Morgenkammeraterne.
1: Med Stefan.
0: Åh, ja. 29. september. Jeg vil lige nævne, hvad jeg startede programmet med i går. Der var stemmen hæs, efter jeg i fredags havde været ude og buller, mødet hegn, der ikke var mega stiv. Et af tømmermænd, noget andet er, at stemmen ikke var kommet tilbage. I dag, og jeg føler, den er der. Måske lidt begrænset stadigvæk. Hvor er det sindssygt, hvad har jeg lavet? Altså, jeg ved bare, jeg har råbt og danset osv. Hvad kan tirsdagen så? Den kan rigtig mange ting. Og jeg kan allerede nu sige, at ABC Bullseye fortsætter. Det er jo egentlig sidste chance. Det er sidste beløb, der skal gættes, inden vi skal i gang med noget helt andet. Så det bliver helt fantastisk. Derudover, så er der selvfølgelig også mulighed for at være med i kammeratskabet, som i dag siger, deler du navn med en kendt person? Det kan være dit fornavn, det kan være dit efternavn, det kan være dit fulde navn. Der er sådan, vent lidt. Er du Mads Mikkelsen? Har det nogensinde givet dig nogle mærkelige situationer at være i? Eller har du måske udnyttet det, at du render rundt med et eller andet efternavn, som rigtig mange kender? Det og meget mere om lidt hos Morgenkammeraterne. Kan du glæde dig til et nyt powerhit fra Sam Feldt? Fuld energi til tirsdagen. Need that love.
3: XL Bygholder aftensalg torsdag mellem 18 og 22. Med grå håndvaskarmatur fra 299 eller en pakke flødeboller til en 20'er. XL Byg i Vore, Priumgård, Maria, Hasund, Torsø, Øster, Tørslev og Hasten.
4: Sort 35. Live roulette, blackjack og en ægte casinostemning hos Betinia.dk.
5: Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
6: Nogle gange er dagens største win en god deal. Som den nye Creamy Chili Chicken fra McD til kun 22 kroner. Den er sprød, cremet og med lidt chili. Det kalder vi en winning deal.
7: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
8: Der er noget, du har lyst til, og det er ikke bare en sodavand.

0: Hvis du vinder hos Maria Casino, så vinder du. Er du uheldig, får du 10% af det tabte tilbage hver uge året rundt. Vi kalder det mandagsudbetalingen og er eksklusiv for dig, der spiller hos Maria Casino. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
1: Centerparks Nordborg Resort på Als venter på dig. Et ferieresort blandt kyst og smuk natur, med masser af aktiviteter, en kæmpe vandpark med vilde rutsjebaner, søde klappegeder og hyggelige feriehuse. Book efterårsferien nu på centerparks.dk.
2: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 26 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil det onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
3: I Meny holder vi lige nu madfestival med masser af lækre sæsonvarer og smagedag hver fredag. Og så holder vi af skarpe priser. Du får for eksempel årstiderne økologiske æbler til 19,95, 1,5 liter Pepsi eller Faxe Kondi til 9,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Mutti tomater til 7,95. Velkommen i Meny.
4: Det kræver mod at starte egen virksomhed, men du behøver ikke stå alene. Pension for selvstændige er dit sikkerhedsnet med rådgivning, forsikringer og tryghed, hvis det hele ikke går som planlagt. Få pension og forsikring af dig selv på plads i dag. Læs mere på pfs.dk.
5: Til alle aftenerne i sofaen, eller et energiboost efter træning, når nogen er hangry, eller når du vil prøve noget nyt, når du har god tid, og når det skal gå stærkt. Til alle date nights, nye vaner, fredagshygge og helt almindelige hverdagsaftener. Ja, ret nemt har måltidskasser til alle slags aftensmad. Prøv selv på retnemt.dk.
6: XL Bygholder aftensalg torsdag mellem 18 og 22. Med Gro håndvaskarmatur fra 299 eller en pakke flødeboller til en 20'er. XL Byg i Vore, Bryumgård, Maria, Hasund, Torsø, Østertørslev og Hersten.
7: Programmet præsenteres af P2. Vi har styr på dyr. Din lokale dyrehandel i Auning og Rønde.
8: A, A, B, B.

0: Sam Feldt med Need That Love. Det er lidt den energi, man nogle gange har brug for, hvis man lige skal i gang efter måske en dejlig lang nat med søvn. Et højdepunkt for dig nu, det er det er morgenkammerater, som altid præsenterer et spørgsmål. Og jeg vil sige, i går, der er specielt den sidste del af det radiohøjdepunkt, du skal høre, er noget af det mest vanvittige, jeg nogensinde har hørt. I dag var temaet, eller i går var temaet. Vi leder efter ugens absolut værste start, og perfekt at gøre det på en mandag. Hvornår har du sidst haft en ægte øvemandag? Det er spørgsmålet. Lad os tage fat i Martin, og jeg vil sige, jeg tager lige punkter. Martin kom ud af døren 5.30. Han skulle have været kørt klokken 4. Han punkterer på vej på arbejde, så måtte han vende på autohjælp. Så kommer der han endelig på arbejde. Han punkterer med skraldebilen og måtte vende på autohjælp i 3,5 time. Efter det så var fikset, så er der åbenbart en hydraulikslange, der springer på lastbilen, så han må vende på vejhjælp igen. 3 timer går, og så går han så gøre sin tur færdig og slutter af med at sige, og det pissede jo også ned den dag. Så er vi da i gang, Martin. Tak for det.
1: Hold da op, Martin.
0: Ja.
1: Så har jeg mødt Signe.
0: Ja.
1: Signe, hun er i lære til frisør.
0: Ja.
1: Jeg mødte hende herude på Randers Station. Og man kan i hvert fald høre, hun er jysk.
2: Lige da jeg startede min læreplads for et par måneder siden. Alt gik bare galt.
3: Hvad var det for en læreplads?
2: Det er som frisør. Og kom til at vaske den forkerte kunde og tage noget farve af for tidligt. Og ja, alt gik bare galt.
0: Alt gik bare galt.
1: Alt gik bare galt.
0: Det var noget værre noget.
1: Ja. Det var noget værre noget, ja.
0: Så er der Christina, der har haft en rigtig møgmand, der på den måde, at hun fik et brev fra Rigspolitiet. Hun har bestilt en minikniv til hendes mand i julekalender, men den her pakke blev altså snuppet i sådan en form for stikprøve. Og da den åbenbart ikke kunne folde ind, selvom hun, altså, den er lovlig, så falder hammeren jo. Og så blev hun jo sigtet for at forsøge at smugle våben ind i Danmark. Efterfølgende så blev afhørt af politiet og slap med en bøde på kun 1000 kroner. Det er så op ad bakke, altså.
1: Ja. Man får det godt med sig selv i hvert fald, jeg kan mærke det.
0: Men det, prøv at det hele bliver toppet nu. Er du klar? For du skal møde Emma. Emma er genial. Det er et lidt længere klip. Vi har også fanget hende uden foran studiet. Og hun blev altså spurgt til, hvad der er sådan en rigtig ægte lortemandag. Jeg skal lige advare, at det, vi kommer til at spille i radio nu, kan godt være lidt ulækkert. Det involverer noget, man normalt aldrig vil have ind i sin mund. Det lød sådan her.
3: Hvis jeg skal være ærlig, så føler jeg, at det er min uge for tiden. Altså sådan, i tirsdags, der var jeg kommet til at møde klokken 8 i stedet for klokken 10 i skolen. Og samme dag, der har jeg, det er faktisk mega klamt, jeg havde pillet min tær dagen inden. Og kommer til at smide hudet op i et glas, fordi jeg tænker, at det går jeg ud med om morgenen. Nej. Og samme aften, der skal jeg tage piller og hælder vand op i det glas og kommer til at drikke min tårhud. Og skynder mig at spytte ud, og jeg bare sådan, hvad fuck er det seriøst for en dag? Og jeg har faktisk ikke sagt det til nogen. Og det er så klamt, og faktisk så tarveligt. Nu kan jeg jo grine af det, men jeg synes, det var så klamt oven i sådan et breakup, jeg også lige går igennem. Så det er bare sådan en øv.
0: Jeg kan godt lide, det er et breakup, og så kommer hun til at spise tårhud. Altså, held og lykke til alle andre, der prøver at toppe Emma, fordi...
1: Ej, altså hun tager jo alle andre beskeder sammenlagt. Hun slår dem jo. Altså.
0: Og også fordi hun har sagt til dig, og jeg er også i gang med et break-up. Og det blev jo ikke som et shot, hun ville arbejde videre på i hvert fald. Så. Fy for satan, men tusind tak.
4: Du lytter til Morgenkammeraterne på Radio ABC.

Det er så lækkert, hun behøver ikke ord til sidst. Hun kan bare lyde, som hun får et lækkert stykke knækbrød. Olivia Dean på Man I Need. Og du for Dan Jensen, så er det om 3 minutter, at du lige får en nyhedsopdatering. Inden da, Another og 54 Ultra. Mange har sagt det her, det er inden for house-genren sommer-hitet 2026. Den hedder Talk To You.

0: Klokken er 6.30. Her er ABC-nyhederne.
1: Randers Byråd besluttede i går at ændre opkrævningen af ejendomsbidrag fra 2027. I dag bliver bidragene opkrævet i to rater med forfald 1. februar og 1. august. Men fremover samles opkrævningen i én årlig rate med forfald 1. februar. Opkrævningerne dækker blandt andet affaldsgebyrer og gebyrer til rottebekæmpelse. Ved at samle opkrævningen i én rate forventer Randers Kommune, at betalingen bliver mere overskuelig for ejere og lettere at håndtere i forbindelse med ejendomshandler. Hvis det står til regeringen, bliver det efter nytår dyrere at købe en elbil over et vist prisniveau. Regeringen vil nemlig undlade at forlænge elbilers undtagelse fra registreringsafgift endnu en gang. Det er en del af finansieringen til det finanslovsforslag, som regeringen snart ventes at præsentere. Det er penge, der blandt andet skal gå til gratis tandlæge, lavere skat og omstilling af landbruget. Forslaget vil blandt andet betyde, at elbiler, der har et prisskilt på mere end 366.000 kroner, vil blive dyrere fra 2027. Regeringen vil også tage SU'en fra 81.000 hjemmeboende studerende, hvis forældre har en samlet årlig indkomst på over 710.000 kroner. Det skriver Berlingske. Det amerikanske selskab OpenAI dropper en lancering af en ny AI-model i oktober på grund af sikkerhedsbekymringer. Det oplyser OpenAI til mediet Wall Street Journal. Under interne test af den nye model er der nemlig opdaget problemer. Modellen har blandt andet fortsat med opgaver uden at bede brugeren om tilladelse. Bekymringen for sikkerheden ved kunstig intelligens er generelt taget til de seneste uger.
2: Surprise! Dette er en ikke-genereret AI. Bevsigt. I samarbejde med DMI kan fortælle, at morgentimer det er med dis og tåge, kører forsigtigt, ellers en gråværsdag med skyer og regn, temperatur op til 19 grader. Lige nu, Ebeltoft og Grenaa, Maja Randers, alle 11 grader. Igen, dette har intet at gøre med AI.
3: XL Bygholder Aftensalg torsdag mellem 18 og 22. Få Pergo-Vinyl i sillebindsmønster til 169 eller træbeton til kun 99,95. XL Byg i Vore, Bryumgård, Maria, Hasund, Torsø, Øster, Tørslev og Hasten. Køkkenlageret i Trustrup slår dørene op til flotte, farverige, fantastiske, funktionsdygtige køkkener. Behøver vi sige?
4: Der er ikke noget som et nyt køkken.
3: Kig forbi lørdag mellem 10 og 15 til åbent hus hos Køkkenlageret i Trustrup.
5: Thunderbase rammer Arena Randers 10. oktober. Oplev Jack Style, Barcode Brothers, Lunax, Kraskin, Endo og Alexander Brown, Hampenberg og Jeppe. Pyro, klopstemning og et lydtryk, der kan mærkes i kroppen. Thunderbase 10. oktober i Arena Randers. Køb billet for 299 direkte på thunderbase.dk.
6: Traditionen tro. Breinholds Tømmerhandel holder igen håndværkermesse første fredag i oktober fra 11 til 15. Vi står klar med 25 stande fyldt med skarpe leverandørtilbud, auktioner og konkurrencer. Sulten, den stiller vi med frikadeller, pølser og kartoffelsalat. Og hey, husk lige at slå chefen på boksemaskinen og vinde fede præmier. Ses hos Breinholds Tømmerhandel på Ørneborgvej.
7: Hvordan genanvender vi flere materialer og tænker bæredygtighed ind i fremtidens byggeri? Det sætter Business Djursland, Sparekassen Danmark og Syddjurs Kommune fokus på ved bæredygtigt byggeri-event på Grobund den 22. oktober. Mød blandt andet Dennis Lindekvist fra I Hus til Halsen, som fortæller om genanvendelse i byggebranchen. Tag kollegaen eller chefen med til en eftermiddag med konkrete løsninger, spændende stande og inspiration til fremtidens byggeri. På businessdjursland.dk.
8: Det bliver uhyggeligt hyggeligt, når Randers Storcenter holder open by night denne fredag. Butikkerne holder åben helt til 22 med skræmmende gode tilbud. Kom og oplev uhyggen. Se hele programmet på randersstorcenter.dk. Randers Storcenter, sammen om gode oplevelser.
9: Håndværkskvalitet helt i top.
10: Vi er lydhøre over for kundens ønsker.
11: Hurtigt, professionelt og til den aftalte pris.
12: Hos Swarovski Byg er vi stolte og ydmyge over 5-stjernede anmeldelser på Trustpilot. Ønsker du også en håndværker, der leverer kvalitet og god service? Swarovski Byg, vi hjælper både private og erhverv. Swarovskibyg.dk.
3: XL Bygholder Aftensalg torsdag mellem 18 og 22. Få Pergo-Vinyl i sillebindsmønster til 169 eller træbeton til kun 99,95. XL Byg i Vore, Bryumgård, Maria, Hasund, Torsø, Øster, Tørslev og Hasten.
13: Programmet præsenteres af P2. Vi har styr på dyr. Din lokale dyrehandel i Auning og Rønde.

0: de sange, vi spiller på Radio ABC, som jeg føler bare har fokus på opbygning. Det er ikke sådan en, nu holder vi bare en fest med sammen. Starter med den bløde vokal for Lykkeli, og så bygger den så langsomt op. Og her til sidst, ligesom man lige lander igen, ligesom en god film. Swedish House Mafia, Lykkeli, Happiness is so sad, 18:07.
1: Morgenkammeraterne præsenterer et morgenboost.
0: Indslaget, der er født for, at du kan få en god start på dagen. Sådan en historie, hvor man tænker, det motiverer og gør mig i hvert fald interesseret på den nye dag. Og ikke at jeg starter direkte med at fortælle et eller andet død og lykkelse og ting, der sker i Gaza eller et eller andet. Nu skal du høre om noget, som vi danskere elsker. Vi elsker at cykle. Der er rigtig mange danskere, der cykler til og fra arbejde, skole og måden, som de transporterer sig fra A til B. Der er en snak, som går på, skal der være et krav, altså et lovkrav om, at man skal have cykelhjelm på. Forskere har i hvert fald vurderet, hvad der vil ske, hvis at den bliver lovpligtig. Så vil man sige, at ca. 92% af danskere vil bruge hjelmen. Til sammenligning i øjeblikket i bytrafik kan man møde over halvdelen af de cyklister, der er, de har cykelhjelm på. Jeg er selv en af dem, og jeg vil sige sådan, jeg føler mig også lidt sikker. Der er nogen, der nogle gange kører lidt voldsomt i visse byer, vil jeg bare sige. Så er det meget rart at tænke. Jeg har trods alt min cykelhjelm på, også selvom alt andet kan gå galt. Det er et studie, hvor man har taget nogle data fra folk, der har cyklet rundt i Danmark. Og så har man også vurderet, at dem, der så var ude for et hovedskade, så var der over halvdelen, der ikke havde cyklet på. Det passer meget godt med, hvor mange, der faktisk render rundt og kører med sådan en. Der er jo flere forskellige slags hovedskader, men der er sådan nogle alvorlige, hvor man siger, okay, her kommer du til at have varige men. Og det er jo klart, det undgår man jo, fordi cykelhjelm blandt andet ved tage, at den fik man ikke med. Cyklistforbundet ude sige, de er ikke helt for det der lovkrav, for de frygter, der er nogen, der vil droppe cyklen faktisk. Og vi mister også sådan de der sundhedsgevinster, der følger med motion. Jeg vil bare sige, der er alligevel nogle statistikker her, der siger, at hvis det bliver lovkrav, er det 92% af danskerne, der vil bruge det. Jeg vil ved på, til første år, så vil vi brokke os helt vildt og være sådan, ej, det er også for dårligt, og jeg skal ikke have bøder, og jeg har heller ikke nogen cykelhjelm, der er god nok. Og du kan være sikker på, at din lokale fri bike shop, den skal nok sælge godt. Men kunne det være, at vi bare skulle gøre det, uden det var et lovkrav? Det er i hvert fald dejligt at vide, at det gør selvfølgelig en markant forskel, når uheldet indlærer ud. Det var et morgenboost. Ude i morgentrafikken med dig. Kør forsigtigt. Og nyd lidt Justin Bieber. Han lyder jo et ekstra god, når man har cykelhjelm på, kan jeg sige. Sangen hedder Daisies.

Justin Bieber, den her lækre sang Daisies. Morgenkammeraterne senere tjekker praktikant Lærke ind i studiet. Det glæder mig rigtig meget til. Der er også ABC Bullseye. Så bare bliv her hos morgenkammeraterne med en nyhedsopdatering kl. 7. Først Ariana Grande. Hey, that I made you love me.

0: Bitsenia and live betting og streaming. Bitsenia and live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Bitsenia, next level casino og sports betting. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder. Spil ansvarligt.
1: Lige nu i Rema 1000. Café Noir, Gevalia, Lavazza Oro eller Mærel Kaffe. Kun 59 kroner per pose. Rema 1000. Meget mere discount.
2: Skal dine børns fødder klæde smart på til stærke priser? Kom til børnenes dag hos Go-Ringen og spar 40% på masser af udvalgte styles. Håndplukket til sæsonen og selvfølgelig fra populære brands som for eksempel Skechers, Biskov, Viking, Superfit og Skofus. Tilbuddet gælder fra 1. til 4. oktober. Vi ses til børnenes dag i Go-Ringen. Handpicked for your feet.
3: Sæt et stort kryds i kalenderen hver søndag i oktober og november. Der skærer vi nemlig momsen på alt frisk frugt og grønt i 365 discount. Du sparer hele 20%. Vi ses i 365.
4: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
5: Spar har fødselsdag. Det fejrer vi med en stor konkurrence og skrabelodder, hvor du kan skrabe og vinde op til 25% rabat. I denne uge får du cheesy yoghurt til 12 kroner, 1,5 liter Pepsi eller Faxe Kondi til 10 kroner og Sjølstad signaturbrød til 15 kroner. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
6: Du har mistet dit job. Dine penge bliver skyllet ud. Sig farvel til alt du har og goddag til Spotbar.
7: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Skift nu og få dagpenge og hurtig hjælp til jobsøgning.
8: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
9: I Meny holder vi lige nu madfestival med masser af lækre sæsonvarer og smagedag hver fredag. Og så holder vi af skarpe priser. Du får for eksempel årstiderne økologiske æbler til 1995, 1,5 liter Pepsi eller Faxe Kondi til 9,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Mutti tomater til 7,95. Velkommen i Meny.
10: Ekspert i kunderejse, siger du? Sjovt. Jeg havde slet ikke fanget, at du arbejder i rejsebranchen.
11: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing, for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
12: Jeg kan fortælle dig, at altså, du er en af de heldige. Du har vundet 1 million.
13: Wow!
12: Ja, wow. Så blev det da lige en lidt bedre mandag, tænkte jeg.
13: Ja.
14: Nå, så plus abonnement. Vi ringer, når du bliver millionær.
15: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
16: I Føtex fejrer vi fødselsdag. Det fejrer vi med masser af festlige aktiviteter og skarpe fødselsdagstilbud. Du sparer for eksempel 20% på Lego. Og husk at prøve vores store fødselsdagsspil i Føtex Plus-appen. Spind lykkehjulet og få chancen for at vinde rabatkuponer på op til 500 kroner. Føtex. Inspiration til dig.
17: Hvad skal jeg til aftensmad?
18: Skal vi have tacos?
19: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
20: Del det bedste med andre. Fra søndag får du hel dansk kylling til 39 kroner med Lidl Plus kupon. Pris uden Lidl Plus er 49,95. Lidl, det betaler sig.
21: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 578 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
22: Jobindex undersøger. Ved du, om du får nok i løn?
23: Det gør jeg ikke. Det synes vi jo aldrig, vel?
24: Altså, det ved jeg ikke.
25: Hvad tjener jeg?
24: Jeg er ikke helt sikker, faktisk.
22: Og hvordan vil du finde ud af det?
23: Snak med min mor.
22: Ja. Og ved din mor det ikke, kan du altid tjekke din løn på Jobindex og se, om du tjener mindre end de andre. Det starter på Jobindex.
26: Til alle aftenerne i sofaen, eller et energiboost efter træning. Når nogen er hangry, eller når du vil prøve noget nyt. Når du har god tid, og når det skal gå stærkt. Til alle date nights, nye vaner, fredagshygge og helt almindelige hverdagsaftener. Ja, ret nemt har måltidskasser til alle slags aftensmad. Prøv selv på retnemt.dk.

0: Klokken er 7. Her er ABC-nyhederne.
1: Randers Byråd besluttede i går at ændre opkrævningen af ejendomsbidrag fra 2027. I dag bliver bidragene opkrævet i to rater med forfald 1. februar og 1. august, men fremover samles opkrævningen i én årlig rate med forfald 1. februar. Opkrævningerne dækker blandt andet affaldsgebyrer og gebyrer til rottebekæmpelse. Ved at samle opkrævningen i én rate forventer Randers Kommune, at betalingen bliver mere overskuelig for ejere og lettere at håndtere i forbindelse med ejendomshandler. Hvis det står til regeringen, bliver det efter nytår dyrere at købe en elbil over et vist prisniveau. Regeringen vil nemlig undlade at forlænge elbilers undtagelse fra registreringsafgift endnu en gang. Det er en del af finansieringen til det finanslovsforslag, som regeringen snart ventes at præsentere. Det er penge, der blandt andet skal gå til gratis tandlæge, lavere skat og omstilling af landbruget. Forslaget vil blandt andet betyde, at elbiler, der har et prisskilt på mere end 366.000 kroner, vil blive dyrere fra 2027. Regeringen vil også tage SU'en fra 81.000 hjemmeboende studerende, hvis forældre har en samlet årlig indkomst på over 710.000 kroner. Det skriver Berlingske. Det amerikanske selskab OpenAI dropper en lancering af en ny AI-model i oktober på grund af sikkerhedsbekymringer. Det oplyser OpenAI til mediet Wall Street Journal. Under interne test af den nye model er der nemlig opdaget problemer. Modellen har blandt andet fortsat med opgaver uden at bede brugeren om tilladelse. Bekymringen for sikkerheden ved kunstig intelligens er generelt taget til de seneste uger.
2: Tak for det, Dan. Vejret i dag, det er en eftermiddag, eller det bliver en dag, hvor at det bliver med skyer, regn, ellers diesel tog til at starte med. Temperatur op til 19 grader i dag, og lige nu Ebeltoft og Grenaa, Maja Randers, alle 10 grader.
3: 1, 2, 3. Vi er Radio ABC.
4: Vi giver dig hits.
3: Og hver dag ABC-nyhederne med mere end 150.000 lyttere. Velkommen på ABC.
4: ABC.

0: Stupid Song fra Olivia Rodrigo.
1: Du lytter til Morgenkammeraterne.
2: Morgenkammeraterne.
1: Med Stefan og Lærke.
0: God morgen, Lærke.
3: Godmorgen, Stefan.
0: Så er det, men sanden blev endnu en gråværsdag udenfor.
3: Ja.
0: Gider ikke snakke om det.
3: Nej, videre.
0: Til gengæld så er der solskinsvejr her i studiet, fordi altså, vi har jo både også Frida, som er skolepraktikant og sådan noget. Det er super nice. Og jeg vil sige, jeg er jo nok den, der har sidst været barn eller baby, ikke? Ja, for jeg er 37, ikke? Så det er jo klart, det er mange, mange år siden, ikke? Men altså, jeg kan ikke undgå som far at tænke over, at vi skal jo sørge for, at vi ikke lige får kastet noget PFAS og noget uhyggeligt giftigt i vores børn.
3: Ja.
0: I form af plastik, ikke?
3: Mm.
0: Nu kommer der lige en ting.
3: Okay.
0: Fordi når man køber ind til, altså jeg har i gang med at kigge på en autostol til min søn, der skal opgraderes på et tidspunkt. Og jeg har sådan tjekket sikkerhed og materialer, og så tænker jeg sådan, er det overhovedet sikker? Altså, er der noget farligt i det? Og det viser sig åbenbart, at hvis man bare lige tjekker, at de produkter, vi i Danmark hele tiden får testet for, om de er giftige ej, ikke? Så er det en tredjedel af dem, man tester, hvor man får noget her noget snavs.
3: Ej, en tredjedel?
0: Ja, det er
3: en
0: produkt.
3: Tredjedel.
0: Ja, det er til børn og babyer. Hvad tænker du om det?
3: En tredjedel?
0: Ja, ja, ja.
3: Jeg er i chok over de ting, man tester.
0: Så det er sådan noget rangler, sutteklude, autostol og så videre.
3: Ja, altså, er simpelthen farligt.
0: Mm.
3: Hold det op, jeg er ja. Lidt i chok.
0: Så det er ikke kun sådan noget med, at man lige går ind på en hjemmeside og siger, hey, nu prøver vi lige. Og man ved jo også, at hvis man køber noget fra Shein, så får man nok også noget tilbage, som giver selvlysende børn senere, ja. Ikke? Men jeg har bare tjekket sådan listen med, altså det er sådan noget flaskevarmer, blæsband, babyalarm og så videre, ikke? Jeg har jo engang købt noget. Jeg ved ikke, om det faktisk var farligt, men det var noget, jeg brugte én gang. Skal jeg høre det dummeste, jeg nogensinde har købt inden for den der baby-genre, ikke?
3: Kom med det.
0: Jeg har købt en USB-varmer til vådserviet.
3: Det ved jeg slet ikke, hvad er. En USB-varmer?
0: Du har en pose med vådserviet.
3: Ja.
0: Så har du købt sådan en magnet, som er sådan en varmeplade, du placerer på toppen af... ja.
3: Af pakken?
0: Ja. Og så sætter du USB-strøm, og så går der 4 minutter, og så er de første 2 klude sådan lunken.
3: Hvorfor skal det overhovedet være lunken?
0: Det er fordi noget med baby og noget med kulde og sådan noget. Med,
3: ja, det lyder ikke som noget, der er særlig god idé, at de her elektriske klude skal op i numsen på dit barn.
0: De skal ikke op i numsen, det vil jeg lige sige. Det er lidt vigtigt detalje. Men det er bare for at sige, at dem brugte jeg én gang, og så solgte jeg dem videre. Og jeg ved ikke lige, om der var noget PFAS.
3: Du solgte den videre, Steve.
0: Der er der andre, der har lige så dumme hjerner, som jeg har. Kan vi ikke godt konkludere det, hva'?
3: Nej, det skulle du altså ikke gjort. Du skal smitte det direkte ud.
0: Du havde ret. 12 over 7, morgenkammerater. Jeg gider ikke snakke om det. Du skal bare have noget, Sara Larsson.

0: XL Bygholder aftensalg torsdag mellem 18 og 22. Der er Proactive bukser til 150 eller træsko fra HKS.dk til 349. XL Byg i Vore, Bryumgård, Mariager, Hadsund, Thorsø, Øster Tørslev og Hadsten.
1: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få signaturbrød fra Schulstad til 15 kroner. Premium toiletpapir fra Coop til 17. Og grøntsager på frost fra Coop til 10 kroner. Du får også naturlig drik til 12 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
2: Jobindex undersøger. Ved du, om du får nok i løn?
3: Det gør jeg ikke. Det synes vi jo aldrig, vel?
4: Altså, det ved jeg ikke.
5: Hvad tjener jeg?
6: Jeg er ikke helt sikker, faktisk.
2: Og hvordan vil du finde ud af det?
5: Snak med min mor.
2: Ja. Og ved din mor det ikke, kan du altid tjekke din løn på Jobindex og se, om du tjener mindre end de andre. Det starter på Jobindex.
7: Spar har fødselsdag. Det fejrer vi med en stor konkurrence og skarpe lodder, hvor du kan skrabe og vinde op til 25% rabat. I denne uge får du cheesy yoghurt til 12 kroner, 1,5 liter Pepsi eller Faxe Kondi til 10 kroner og Schulstad signaturbrød til 15 kroner. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
8: Hvad skal vi have til aftensmad?
9: Skal vi have tacos?
10: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet. Hello. Kom til Brand Days i Nye. Som Klub Nye-medlem sparer du lige nu 20% på næsten alt fra nogle af vores mest populære brands. Så find din nye yndlingskuffert, taske eller rygsæk og shop med 20% i Nye-butikkerne og på Nye.dk.
11: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det at rejse med et åbent sind, som at høre live musik i det fjerne og følge den ind til du finder festen. At opdage din yndlingsret, fordi der er noget magisk over måden den laves på. Eller sige, det må jeg prøve. Når du ser nogen dykke ned i havet fra de solvarme klipper, hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
12: Det kræver mod at starte egen virksomhed, men du behøver ikke stå alene. Pension for Selvstændige er dit sikkerhedsnet med rådgivning, forsikringer og tryghed, hvis det hele ikke går som planlagt. Få pension og forsikring af dig selv på plads i dag. Læs mere på pfs.dk.
13: Nu introduceres 2 store nyheder fra Leap Motor, hele Danmarks elbilsmærke. Den sporty bybil B05 og den funktionelle SUV B03X. Her får du udstyr, størrelse og teknologi til priser, der udfordrer markedet. Og så kommer de endda, inklusiv 1 års opladning fra Nordlys. Se mere og book din prøvetur på leapmotor.dk.
14: Der er noget, du har lyst til, og det er ikke bare en sodavand.

0: XL Bygholder aftensalg torsdag mellem 18 og 22. Der er Proactive bukser til 150 eller træsko fra HKS.dk til 349. XL Byg i Vore, Bryumgård, Mariager, Hadsund, Torsø, Øster Tørslev og Hadsten.
1: Programmet præsenteres af P2. Vi har styr på dyr. Din lokale dyrehandel i Auning og Rønde.
2: Tilbage til musikken.
1: Radio ABC.

0: Albert Heath og Darling med Lillehuset Jylland. Velkommen til Morgenkammeraterne 7.22.
1: Der er noget, der længe har kørt meget på min For You-page. Okay. Og det er Twat Wives. Ved du, hvad det er?
0: Er det det der sådan noget lidt old school, med sådan hjemmegående mor-agtigt eller andet?
1: Ja, lige præcis. Det er meget det her med kvinden, hun passer hjem og børn, og manden, han tjener pengene. Det står for traditional wife.
0: Aha.
1: Ja.
0: Altså, hvad er det for nogle videoer, du ser?
1: Jamen, det er meget sådan kvinder, der maler et meget idyllisk familieliv, hvor de lige har lavet 8 timers hjemmebag, og de har lige siddet og håndsyet matchende outfits til deres børn.
0: Undskyld, jeg fik lidt opkast i munden. Det lyder altså irriterende, både influencer-typer, men også den der, sådan, der lever det der perfekte liv. Sådan, der er jo ikke nogen, der bruger 8 timer på at bage et brød.
1: Nej, det er så irriterende. Men nu er der kommet en ny bog, og den har splittet USA, for den taler netop om det her emne. Bogen den hedder Yesteryear, og den handler om en influencer, der hedder Natalie, som lever af at fremstille en illusion af sig selv som den her perfekte tradwife. Men så pludselig, så vågner hun op i 1855, hvor hun så må gennemleve altså den reelle virkelighed af at være tradwife.
0: Så det er litteratur?
1: Ja.
0: Ej!
1: Ja.
0: Ej, hvor lyder den vildt, den bog.
1: Ja, og den har fået hele verden til at diskutere emnet. Især i USA er det gået amok. Og tradwife-kvinderne, de er så ude at sige, at de overhovedet ikke synes om den her bog, og de synes ikke, den maler et rigtigt billede af dem, og den gør dem til grin.
0: Mm.
1: Og så er der ligesom lidt feministerne på den anden side, der priser bogen og synes, at tradwifene er til grin, fordi de ligesom sætter den her udvikling, vi har været i mange år tilbage. Og de har også nogle ret nedladende bekymringer om.
0: Må jeg ikke lige spørge noget? Når du så egentlig får det på din For You-page, er det fordi, du liker du det? Altså, det, algoritmen må være sådan et.
1: Jamen.
0: Har du en drøm om selv at blive det, eller hvad?
1: Jamen, det har jeg jo ikke, men jeg synes, det er så fascinerende. Oh. Det er bare meget satisfying at
0: se. Så det, du kigger udefra og tænker, ej, hvad er det? Så man har tradwives på den ene side, og så har man feministeren på den anden.
1: Det er meget den, der er.
0: Ja.
1: Og jeg må bare sige, at jeg synes, alle skal simpelthen basse lidt ned. Altså, slap af. Fordi, altså, det bliver bare så ekstremt poliseret. Og det er også det, der tit sker i USA. Det bliver så sort-hvid med nogle ret ekstreme holdninger. Fordi selvfølgelig er det voldsomt, hvis man lever på den her meget ekstreme måde og maler det her billede. Og især hvis man også er underdanig, som det tit ligger op til.
0: Ja.
1: På den anden side, så feministerne, de dømmer jo andre kvinder. Selvom at tradwife nu gør lige præcis, hvad de har lyst til.
0: Det er svært sådan, kan man overhovedet gøre noget? Kan man gøre noget rigtigt? Nej, det kan man ikke.
1: Nej.
0: Og det tror jeg meget godt med USA, hvis man også tænker politik, ikke? Altså, der er kun én vej.
1: Ja.
0: Det er kun min egen lille og osteklokke, og jeg lytter ikke efter, hvad andre siger.
1: Ja, præcis. Det er det, der er problemet. Sådan, nu er vi gang på gang, så tror vi ved, hvad der er bedst for alle andre. Måske vi bare lige skulle prøve at lade folk gøre, hvad de vil.
0: Ej, du havde et udtryk. Hvad var det, der sagde? Hvad skal folk gøre?
1: Bas ned.
0: Jeg har valgt den her. Er det okay?
1: Ja, det er perfekt.
0: Det er okay. Både feminister og tradwives derude. Det her er Woo Man. Woman. Pick a goo på ABC.

fra Peggy Q featuring Ira Starr. Morgenkammeraterne præsenterer spørgsmålet. Deler du navn med en kendt person? Og der givet nogle mærkelige situationer? Måske et fulde navn, eller bare et efternavn, der har gjort, at du har tænkt, nå, okay, så folk forbinder mig med den her person, eller den her familie. Det bliver temaet efter ABC-nyhederne. Først er der musik fra Lost Frequencies. Live it on. 2 minutter.

0: Klokken er 7.30. Her er ABC-nyhederne.
1: Randers Byråd besluttede i går at ændre opkrævningen af ejendomsbidrag fra 2027. I dag bliver bidragene opkrævet i to rater med forfald 1. februar og 1. august. Men fremover samles opkrævningen i én årlig rate med forfald 1. februar. Opkrævningerne dækker blandt andet affaldsgebyrer og gebyrer til rottebekæmpelse. Ved at samle opkrævningen i én rate forventer Randers Kommune, at betalingen bliver mere overskuelig for ejere og lettere at håndtere i forbindelse med ejendomshandler. Hvis det står til regeringen, bliver det efter nytår dyrere at købe en elbil over et vist prisniveau. Regeringen vil nemlig undlade at forlænge elbilers undtagelse fra registreringsafgift endnu en gang. Det er en del af finansieringen til det finanslovsforslag, som regeringen snart ventes at præsentere. Det er penge, der blandt andet skal gå til gratis tandlæge, lavere skat og omstilling af landbruget. Forslaget vil blandt andet betyde, at elbiler, der har et prisskilt på mere end 366.000 kroner, vil blive dyrere fra 2027. Regeringen vil også tage SU'en fra 81.000 hjemmeboende studerende, hvis forældre har en samlet årlig indkomst på over 710.000 kroner. Det skriver Berlingske. Det amerikanske selskab OpenAI dropper en lancering af en ny AI-model i oktober på grund af sikkerhedsbekymringer. Det oplyser OpenAI til mediet Wall Street Journal. Under interne test af den nye model er der nemlig opdaget problemer. Modellen har blandt andet fortsat med opgaver uden at bede brugeren om tilladelse. Bekymringen for sikkerheden ved kunstig intelligens er generelt taget til de seneste uger.
2: Til det swims på vej med Mr. Know It All. Til at starte med, så er det med morgentimerne, der byder på diesel og tog. Kør forsigtigt. Husk, hvis der er behov for de her toglygter, så skal man selvfølgelig bruge dem, når det giver mening. Ellers en gråværsdag med stedvis regn temperatur, eller temperatur op til 19 grader. Og lige nu, Ebeltoft og Grenå 10, Maja 11 og Randers 10 grader.
3: XL Bygholder aftensalg torsdag mellem 18 og 22. Snup en DeWalt kapgæringssav til 1299. Eller herregårdsten til kun 89,95. XL Byg i Vore, Bryumgård, Maria, Hasund, Torsø, Øster Tørslev og Hasten.
4: Er du senior eller førtidspensionist? Så kom i gang med formiddagstræning hos RGF. Hvad har du lyst til? Yoga, bordtennis, cirkeltræning, pilates, bodyfit, badminton, aquagym, crossdance, spinning, gymnastik, vandreture, TRX eller fitness. Lad os mødes til formiddagstræning, hygge og gratis kaffe i foreningshuset ved Dronningborghallen. Find dit hold på rgf.dk.
5: Hej, det er HP for HC Farver. Gør hjem vinterklar med nye gardiner og spar op til 25% i oktober. Vi klarer opmåling, rådgivning og bestilling hjemme hos dig. Book gardinbussen i dag. HC Farver. Personlig service med stil.
6: Værket præsenterer Thomas Helmi live i Randers Festuge 2027. Det er under åben himmel på koncertpladsen ved Værket fredag den 13. august.

0: Køb billet til koncerten med Thomas Helmig på værket.dk.
1: Uanset hvad du har kært, så er det værd at beskytte. Derfor kan du fra den 1. til 4. oktober møde hjemmeværnet i dit lokalområde, fordi vi øver os, før du behøver os. Hjemmeværnet. Danmarks frivillige styrke.
2: Tag familien med til magisk Halloween i Djurs Sommerland i efterårsferien. Oplev 40.000 græskar, nikkende hekse og skræmmende sjove Halloween haunted houses. Og glæd jer til Djurs Sommerland After Dark, hvor I kan prøve forlystelsen i mørket. Køb sæsonkort til 2027 og få gratis entré til magisk Halloween og Djurs Sommerland After Dark i efterårsferien i år.
3: XL Bygholder Aftensalg torsdag mellem 18 og 22. Snup en DeWalt kapgæringssav til 1299. Eller herregårdsten til kun 89,95. XL Byg i Vore, Bryumgård, Maria, Hasund, Torsø, Øster Tørslev og Hasten.
4: Programmet præsenteres af P2. Vi har styr på dyr. Din lokale dyrehandel i Auning og Rønde.

0: Mr. Know-it-all, det her var Tette Swims på Radio ABC 7.38. Dagens tema. Og morgenkammeraterne kommer til at stille spørgsmålet. Deler du navn med en kendt person? Og har det nogensinde givet dig en mærkelig, sjov eller en akavet situation? Det kan både være ens fulde navn. Det kan også være, at man bare har et efternavn, som alle forbinder med et eller andet. Og Lærke, du og jeg render ikke rundt med et eller andet super unikt efternavn, som folk tænker, wow, hvem er det? Altså, det er ikke der, vi er. Til gengæld har vi været ude ved Banegården og snakke med en masse. Skal vi tage fat i den første?
1: Ja, det synes jeg.
0: Det er jo Niklas. Og Niklas, han... jeg kan ikke finde, om det er et mellemnavn eller et efternavn, men han hedder Kås.
1: Ja, Niklas Kås.
0: Og det gør, at man tænker sådan, åh, er det ikke der Nikolaj? Lige. Kås. Prøv lige med dig.
2: Jeg hedder Kås, med som Nikolaj lige Kås.
1: Har du pranket nogen med det?
2: Ja, ja. Det har jeg. Og folk, de har troet på det.
1: Hvad har du så sagt til dem?
2: Jeg har for eksempel sagt, at Nikolaj lige Kås, han er min onkel eller andet. Ja, ja. Falder folk i.
1: Tror folk stadig på det?
2: Ja, ikke rigtig længere, men det har de gjort.
0: Det lyder, som man har prøvet at prank de samme flere gange. Sådan, kom nu, det er min onkel. Giv mig slik.
1: Giv mig slik.
0: Et eller andet naturalt. Giv mig noget tilbage.
1: Ja, det lyder som noget, han har levet højt på.
0: Ja.
1: Og han var lidt trist over, at han ligesom ikke kan blive ved med den.
0: Det er derfor, jeg sagde slik. Det kan være, han har gjort det som barn, jo. Det kan godt være. Jeg prøver at redde den, kan du høre, ikke?
1: Ja, det virker ikke.
0: Hvad har du af navn, hvor du deler mellemnavn, fornavn, efternavn, eller måske hele pakken faktisk? Det kan være, du render rundt og hedder Mads Mikkelsen.
1: Wow, det vil være sindssygt.
0: Det vil være det vildeste, ikke? Så er du altså mere end velkommen til at deltage. Ring sms nu. 28 36 12 12. Det er altså dagens tema. Dagens tema.

0: Det var Noah Carter og Thor Falov med Siden Sidst.
1: Det er tid til at kigge på jeres dejlige navne derude, fordi navnekammeraterne præsenterer. Deler du navn med en kendt person, og har det givet sådan nogle sjove, underlige, mærkelige situationer? Øj, der er gode navne, du.
0: Der er gode navne. Den første, det er Claus Johansen Dalby, der har skrevet, jeg er tit blevet forvekslet med den dygtige havemand Claus Dalby.
1: Sjovt.
0: Da han var i tv, så ringede telefonen tit, hvor der var en ældre kvinde, der lige skulle have et par gode råd til deres haver.
1: Kan jeg vide, om den Claus, der så har skrevet ind, faktisk er god nok i en have, ikke?
0: Det tror jeg ikke.
1: Nej, okay. Så er der Emmaline, som vi har fanget ude ved ventesalen, og hun har et ret vildt efternavn, fordi ved du, hvem hun har en forbindelse til?
0: Nej.
1: Søren Kierkegaard.
2: Jeg hedder Kierkegaard til efternavn, og jeg er i slægt med Søren Kierkegaard.
0: Du er reelt i slægt med Søren Kierkegaard. Hvad er han til dig?
2: Ja, det er jo lidt langt ude. Det er min mors side, så det går egentlig meget langt tilbage. Og jeg har et stammetræ, men jeg har simpelthen ikke helt formået, hvordan det lige hænger sammen.
0: Er det noget, du bruger dig af, det flex?
2: Altså, hvis man lige skal komme med et fun fact, så kan man jo bruge det en gang imellem.
0: Det er jo det vildeste fun fact ever.
1: Altså, og
0: Søren Kierkegaard.
1: Det er jo sådan lidt hos Andersen, Søren Kierkegaard. Altså, der er nogle navne, man tænker, det gad jeg godt at have en forbindelse til. Wow.
0: Så har Monica også skrevet, og hun har engang heddet Monica Lewinsky.
1: Nej, nej, nej.
0: Og så kan man jo gætte sig til, at hvilke forbindelser hun har. Det er i hvert fald noget med en præsident. Det er jo modedesigneren Monica Lewinsky, som har haft en affære med Bill Clinton, dengang hun var praktikant i Hvide Hus, som var en kæmpe sag.
1: Det var sådan ved at vælte ham i hvert fald. Så er der Benjamin Raffin, som vi har fanget ude ved ventesalen, som fortæller om sin far, som engang har udnyttet det der mellemnavn Raffin og endt med at give autografer. Det lyder sådan her.
3: Min far, han var en elev, han var lærer, og så havde en elev, der spurgte om, og han bare bildte ind, at hans søster eller sådan et eller andet. Og så spurgte hun, om hun ikke ville få en autograf. Jo, det kunne han jo sagtens.

0: Nynnes dagbog. Og så er hun... nu skal jeg lige være sikker på, læser jeg rigtigt. Hun er i familie med Michael Schumacher?
1: Nej, hun bliver spurgt, om hun er i familie.
0: Åh, gud, jeg læste forkert, der var det.
1: Det havde været sindssygt.
0: Ja, det var sådan en vanvittig afslutning. Men vi slutter på toppen, gør vi.
1: Ja, fordi den sidste, det er Emma Damsgaard.
0: Ja.
1: Og hun har jo lidt en relation til en på fodboldlandsholdet.
2: Mikkel Damsgaard på landsholdet. Jeg hedder Emma Damsgaard, så det gør jeg faktisk. Det er lidt cool. Og vi får tit at vide, fordi mine fætter hedder også Mikkel. De kan se, at jeg er venner med en, der hedder Mikkel Damsgaard. Han har ikke et profilbillede. Så spørger de mig tit, ej, hvad? Og så er sådan... Altså, det er ikke den rigtige, men han hedder også Mikkel.
1: Jeg troede lige.
0: Det der med at finde sådan et navn på sociale medier, der er ikke noget billede, som sådan et... det må være ham. Det må
1: også
0: være Nikolaj.
1: Mikkel Damsgaard er bare et ret normalt navn.
0: Også fordi han er ikke lige sådan ekstra... Altså, han er lidt små kedelig, er han ikke det?
1: Ja, det ved jeg ikke.
0: Nej, men han er en god fodboldspiller. Lidt kedelig personlighed. Tak for at være med. Det var altså, deler du navn med en kendt person, og har det givet nogle mærkelige situationer, vi kan konkludere? Ja, dem har der været rigtig, rigtig mange af. Nu skal vi tage Tove Lo og Stromae. Det flører.

0: MSC.
1: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
2: Hvad skal vi have til aftensmad?
3: Skal vi have tacos?
4: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
5: Skal årets firma julefrokost være noget helt særligt? Grunk Event er Danmarks største leverandør af firma julefrokoster med unikke venues over hele landet og topunderholdning fra Gops, Rasmus Walter, Rune Rask, Barbara Moleko og mange andre. Se det fulde program på grunkeventfirmajulefrokost.dk. Så er festen reddet.

0: prøv det nye Schultz sandwichbrød fra Schultz. Perfekt til din sandwichbar. Tre lækre varianter på hylderne i dit nærmeste supermarked.
1: Nå, hej. Jeg så dig slet ikke. Jeg nyder lige livet her på dette fantastiske all-inclusive hotel, jeg fandt på Momondo. Ja, du hørte rigtigt. Momondo er ikke kun til flyrejser. Du kan også søge og booke dit ophold og fuldende din helt perfekte ferie. Pool, gratis morgenmad, adgang til strand, spa. Du bestemmer selv, hvad du vil. Find dit næste drømmeophold på Momondo i dag. Momondo. Stay curious.
2: Book med KLM og flyv til Costa Rica, Rio de Janeiro eller Shanghai. Nu har vi flere lokale afgange til hele verden på blot én billet. Book på klm.dk og optjen miles på hele rejsen.
3: Hos CBB er streaming virkelig nemt. Vælg dine favorittjenester, så er du klar. Få mobil og masser af streaming fra kun 139 om måneden de første 3 måneder. Bestil nemt på cbb.dk.
4: Spar har fødselsdag. Det fejrer vi med en stor konkurrence og skrabe lodder, hvor du kan skrabe og vinde op til 25% rabat. I denne uge får du cheesy yoghurt til 12 kroner, 1,5 liter Pepsi eller Faxe Kondi til 10 kroner og Schulstad signaturbrød til 15 kroner. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
5: Jobindex undersøger. Ved du, om du får nok i løn?
6: Det gør jeg ikke. Det synes vi jo aldrig, vel?
7: Altså, det ved jeg ikke.
8: Hvad tjener jeg?
9: Jeg er ikke helt sikker, faktisk.
10: Jeg kan altid synes, jeg kan få lidt mere. Nu må vi se, om min chef ser det.
5: Ja, og inden du taler med chefen, kan du lige tjekke, om de andre tjener mere end dig. På jobindex.dk/løn. Det starter på Jobindex.
11: Er du selvstændig, og vil du høre, hvordan Nordlys kan gøre telefoni, energi og internet både enklere og billigere for din virksomhed? Så kig ind til Nordlys fra 1. til 11. oktober, hvor vi har ekstra gode tilbud på løsninger til små og mellemstore virksomheder. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk/virksomhed. Fremtiden er Nordlys.
12: Sæt et stort kryds i kalenderen hver søndag i oktober og november. Der skærer vi nemlig momsen på alt frisk frugt og grønt i 365 discount. Du sparer hele 20%. Vi ses i 365.
13: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
14: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
13: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
14: En ekstra ferie.
13: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
15: I Meny holder vi lige nu madfestival med masser af lækre sæsonvarer og smagedag hver fredag. Og så holder vi af skarpe priser. Du får for eksempel årstiderne økologiske æbler til 19,95, 1,5 liter Pepsi eller Faxe Kondi til 9,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Mutti tomater til 7,95. Velkommen i Meny.
16: Vi er fans af gode fans på Stark.
17: Fans, der står i regn og rusk. Fans, der kommer tidligt og bliver til det sidste. Fans, der bygger og løfter stemningen i sofaen og i den røde mur.
16: Partner for kvinder og herrelandshold. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
18: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få signaturbrød fra Schulstad til 15 kroner. Premium toiletpapir fra Coop til 17. Og grøntsager på frost fra Coop til 10 kroner. Du får også naturlig drik til 12 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
19: Det her er Radio ABC.
20: Hvad siger?

0: Klokken er 8. Her er ABC-nyhederne.
1: Kommunalbestyrelsen i Norddjurs Kommune er blevet enige om en budgetaftale for 2027 og frem til 2030. Kommunen oplyser, at folkeskolen får høj prioritet i budgettet. Der er således afsat 136 millioner kroner til blandt andet læring og trivsel for børn og unge frem mod 2030. Men for at få budgettet til at hænge sammen, er serviceområdet til gengæld ramt af besparelser og tilpasning for samlet 10 millioner kroner. Således skal sundhedspleje- og omsorgsudvalget samt børnefamilie- og skoleudvalget hver spare 3,6 millioner kroner alene til næste år. Fra 1. oktober, altså på torsdag, går årets vaccinationsindsats i gang i Region Midtjylland. Borgere på 65 år derover kan blive vaccineret gratis mod influenza og covid-19. Invitationerne er allerede sendt ud, og vaccinationerne fortsætter frem til 20. december. Også personer under 65 med kronisk sygdom eller andre forhold, der giver øget risiko for alvorlig sygdom, kan få gratis vaccinationen. De kan bestille tid fra i dag. Når politikerne snart skal forhandle om næste års finanslov, har Enhedslisten et klart hovedkrav. Børn og unge op til 22 år skal kunne køre gratis i bus og tog på tværs af landet allerede fra næste år. Det siger partiets politiske ordfører Pelle Dragsted.
2: Vi fik jo afsat 2 milliarder kroner i finansloven til det her. Men det er ikke aftalt, hvornår det træder i kraft, og det er det, vi siger, at det mener, vi skal træde i kraft allerede fra næste år.
1: Der skal fremover være 50% flere kontroller med dyrevelfærden i landets grisestalde, og antallet af tilsynsførende på kontrol skal som hovedregel øges fra 1 til 2. Det skriver DR her til morgen. Ifølge Ritzaus oplysninger bliver de nye initiativer præsenteret på et pressemøde kl. 12 i dag i Justitsministeriet.
3: Tak for det, Dan. Det var 8 nyhederne. Ellers en tirsdag, du står op til, bliver med dis og tog til start med. Senere skyer en overgang med stedvis regn, men løbet af efteråret klart op med lidt sol. Temperatur op til 19 grader. Lige nu, Ebeltoft og Grenå, Maja Randers, alle 10 grader. Og her på Radio ABC, alle om lidt tid til konkurrencen Bullseye.
4: Vi er Radio ABC.
5: Vi giver dig hits.
4: Hver dag ABC-nyhederne med mere end 150.000 lyttere.

0: og gigahittet Shen Mao 5 og 8 her på ABC.
1: ABC Bullseye. Ram rigtig, vind penge.
0: Godmorgen, godmorgen, Lærke.
2: Godmorgen.
0: Tirsdag er lige med, vi fortsætter jagten på ABC Bullseye. Simpel konkurrence. Vi skal bare lige finde ud af, hvad for nogle penge, der er på højkant. Og lige nu er det hemmelige beløb imellem 0 og 4.500 kroner. Det var det bud, vi fik i går eftermiddags, hvor der blev sagt lavere.
2: Det er altså gået hurtigt fra i går af.
0: Det er gået rigtig hurtigt, hvis man tænker, jeg vil gerne med.
2: Så skal man skrive Bullseye og dit navn til 28 36 12 12. Og hvis man så bliver valgt, så skal man jo gætte på det hemmelige beløb.
0: Mm.
2: Men hvis man rammer ved siden af, så skal man så får man lidt hjælp. Ja. Enten højere eller lavere.
0: Lavere.
2: Og hvis man gætter Bullseye, så vinder man hele muligheden.
0: Ej, ja, det bliver spændende. Vi er jo lidt misundelige på alle de andre radioprogrammer, fordi konkurrencen har kørt, og der er blevet bare blevet fundet vinder. Og dem, der ramte Bullseye i alle andre programmer end os. Og misundelsen er en grim ting, så lad os håbe, det lykkes nu. 28 36 12 12 Bullseye dit navn ind til ABC Hotline lige nu. Imens er der lidt ny musik til dig. Til The Power Hits. Clean Bandits Company.

0: Hvis du elsker ABC Bullseye, har du stadig mulighed for at være med. Bullseye og dit navn til 28-36-12-12. Gør det nu!
1: Det her er ABC.

0: XL Byg holder aftensalg torsdag mellem 18 og 22. Få en Nilfisk 150 bars højtryksrenser til 1399. Eller Hardy Plank til 69,95. XL Byg i Vore, Bryumgård, Maria, Hasund, Torsø, Øster Tørslev og Hasten.
1: Centerparks Nordborg Resort på Als venter på dig. Et ferieresort blandt kyst og smuk natur, med masser af aktiviteter, en kæmpe vandpark med vilde rutsjebaner, søde klappegeder og hyggelige feriehuse. Book efterårsferien nu på centerparks.dk.
2: Når du går efter Danmarks størst mulige velkomstbonus, handler det ikke kun om at komme i gang. Det handler om at starte et sted, hvor underholdningen når et nyt niveau. Selvfølgelig Betano. Husk, du skal være fyldt 18 år og spille med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte Stopspillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.
3: Lige nu i Rema 1000. Trestjernede kødpølse, kyllingepølse eller spegepølse. Kun 10 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
4: Det kræver mod at starte egen virksomhed, men du behøver ikke stå alene. Pension for selvstændige er dit sikkerhedsnet med rådgivning, forsikringer og tryghed, hvis det hele ikke går som planlagt. Få pension og forsikring af dig selv på plads i dag. Læs mere på pfs.dk.
5: Hej, du taler med Frederik på Danske Spil.
6: Hej.
5: I lørdag, så rammer du 20 rigtigt.
6: Så du gas på mig?
5: Det er ikke gas. Du har vundet 1.450.000.
7: Lotto Plus abonnement. Vi ringer, når du bliver millionær.
8: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
9: Hvad skal vi have til aftensmad?
10: Skal vi have tacos?
11: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
12: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 26 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil. Det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
13: Spar har fødselsdag. Det fejrer vi med en stor konkurrence og skarpe lodder, hvor du kan skrabe og vinde op til 25% rabat. I denne uge får du cheesy yoghurt til 12 kroner, 1,5 liter Pepsi eller Faxe Kondi til 10 kroner og Schylstad signaturbrød til 15 kroner. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
14: Er du selvstændig, og vil du høre, hvordan Nordlys kan gøre telefoni, energi og internet både enklere og billigere for din virksomhed? Så kig ind til Nordlys fra 1. til 11. oktober, hvor vi har ekstra gode tilbud på løsninger til små og mellemstore virksomheder. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk/virksomhed. Fremtiden er Nordlys.
15: Hvis du vinder hos Maria Casino, så vinder du. Er du uheldig, får du 10% af det tabte tilbage hver uge året rundt. Vi kalder det mandagsudbetalingen og er eksklusiv for dig, der spiller hos Maria Casino. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
0: XL Byg holder aftensalg torsdag mellem 18 og 22. Få en Nilfisk 150 bars højtryksrenser til 1399. Eller Hardy Plank til 69,95. XL Byg i Vore, Bryumgård, Maria, Hasund, Torsø, Øster Tørslev og Hasten.
16: Programmet præsenteres af P2. Vi har styr på dyr. Din lokale dyrehandel i Avning og Rønde.
17: Tilbage til musikken.
18: Du lytter til ABC.

0: Bullseye med Animal.
1: Må jeg trykke på den der jingle-knap, hvor der står ABC Bullseye?
0: Tryk.
1: Jeg trykker.
2: Okay. ABC Bullseye. Ram rigtig. Vind penge.
1: Der er rekordmange deltagere. Det bliver vildere og vildere, den her ABC Bullseye-konkurrence, som folk har fået øjnene op for. Gud, vi kan vinde penge. Og der er ikke kommet løn på kontoen endnu. Tak til alle jer, der har skrevet Bullseye, jeres navn til ABC Hotline 28 36 12 12. Og af alle dem, der har tilmeldt sig, så skal vi sige godmorgen og velkommen til dig, Stine.
3: Godmorgen.
1: Så, jeg kunne høre det. Det er alt. Det var et boost. Har vi det godt?
3: Det kan du tro.
1: Sådan, hvordan er dagen startet?
3: Fantastisk. Stille og roligt.
0: Ej, hvor dejligt.
1: Hvad er indikatoren for, at den startede stille og roligt? Er det jo mulighed for bare lige at starte i det eget tempo? Er der et eller
3: andet? Ja, med en god kop kaffe.
1: Okay, så god kop kaffe, er det sådan et specielt mærke, en speciel maskine?
3: Det er den velkendte gammeldags mærild.
1: Gud ja, den har jo eksisteret i milliard år, og den er også, den er god.
0: Den er god.
3: Yes, og mest vest for Storebælt, er det ikke sådan?
1: Hvis du kommer øst, så er folk med sådan, det skal vi ikke bede om. Men prøv at høre.
3: Lige præcis.
1: Vi jyder, vi elsker det. Og vi elsker også konkurrencen af ABC Bullseye. Og Stine, ja, vi synes, du skal have lov til at være med i dag.
3: Ja.
1: Du er den udvalgte, så det er jo en svær opgave, fordi intervallet lige nu er, at det hemmelige beløb er imellem 0 og 4.500 kroner.
3: Ja.
1: Hvad tænker du? Hvor vil du placere dig?
3: Jeg tænker, at et godt bud er 3.630 kroner.
0: Er der en taktik med det beløb?
3: Nej, for jeg har jo efterhånden hørt mange af jeres programmer, og der er jo ikke nogen taktik.
1: Det er også en irriterende ting, man. Er det ikke ligesom, hvis man ser sådan en film, hvor man bare sådan, jeg kan regne ud, hvem morderen er? Det er lidt samme princip her, man sådan lidt, jeg tror, jeg ved det, og så er der bare ikke noget logisk overhovedet.
3: Lige præcis.
1: Men vi låser dig på den. Lad os se, om det er Bullseye.
3: Ja.
2: Lavere.
3: Nej.
1: Ej, vi skal længere ned igen, ikke? Stine, nyd din mærkekaffe, og tak, fordi du var med.
3: Tusind tak. God dag.
1: Tak for det.
0: Ej, det var ærgerligt. Men hvis man har lyst til at prøve, så er det næste gang i Mega Nice med Jørn efter 10.

0: Klokken er 8.30. Her er ABC-nyhederne.
1: Kommunalbestyrelsen i Norddjurs Kommune er blevet enige om en budgetaftale for 2027 og frem til 2030. Kommunen oplyser, at folkeskolen får høj prioritet i budgettet. Der er således afsat 136 millioner kroner til blandt andet læring og trivsel for børn og unge frem mod 2030. Men for at få budgettet til at hænge sammen, er serviceområdet til gengæld ramt af besparelser og tilpasning for samlet 10 millioner kroner. Således skal sundhedspleje- og omsorgsudvalget samt børnefamilie- og skoleudvalget hver spare 3,6 millioner kroner alene til næste år. Fra 1. oktober, altså på torsdag, går årets vaccinationsindsats i gang i Region Midtjylland. Borgere på 65 år derover kan blive vaccineret gratis mod influenza og covid-19. Invitationerne er allerede sendt ud, og vaccinationerne fortsætter frem til 20. december. Også personer under 65 med kronisk sygdom eller andre forhold, der giver øget risiko for alvorlig sygdom, kan få gratis vaccinationen. De kan bestille tid fra i dag. Når politikerne snart skal forhandle om næste års finanslov, har Enhedslisten et klart hovedkrav. Børn og unge op til 22 år skal kunne køre gratis i bus og tog på tværs af landet allerede fra næste år. Det siger partiets politiske ordfører Pelle Dragsted.
2: Vi fik jo afsat 2 milliarder kroner i finansloven til det her. Men det er ikke aftalt, hvornår det træder i kraft, og det er det, vi siger, at det mener, at vi skal træde i kraft allerede fra næste år.
1: Der skal fremover være 50% flere kontroller med dyrevelfærden i landets grisestalde, og antallet af tilsynsførende på kontrol skal som hovedregel øges fra 1 til 2. Det skriver DR her til morgen. Ifølge Ritzaus oplysninger bliver de nye initiativer præsenteret på et pressemøde kl. 12 i dag i Justitsministeriet.
3: Godmorgen, godmorgen til dig. Velkommen til tirsdagen i dag, den 29. september. Det er med dis og tåge til at starte med, så vil der være lidt skyer, som er med regn, men eftermiddagen bliver ganske pæn med meget sol, der kan nydes. Temperatur op til 19 grader. Aktuel Ebeltoft og Grenaa, Maja Randers, alle 10 grader.
4: XL Bygholder Aftensalg torsdag mellem 18 og 22. Weber Spirit med fire brænder, kun 2999. Eller 10 kilo gas, 179. XL Byg i Vore, Bryumgård, Maria Hasund, Torsø, Øster Tørslev og Hersten.
5: Altså, det fede ved Tradium, det er de mange uddannelser og kurser.
6: Få certifikat til teleskoplæsere og truk. Og kør med vogntog på EU-efteruddannelseskurser.
5: Jeg skal bare i gang.
6: Kom på transport- og lærerkurser ved Tradium i Randers og på Ring Djursland.
5: Så er det bare at vælge.
6: Find dit kursus på kurser.tradium.dk.
7: Den gode danske julefrokost slår alt. For jul er tradition, og tante Olga har dækket op til sjove og hyggelige timer. Nyd en klassisk julefrokost med sild, fiskefilet og alt det andet, du kender, til en pris, der er lige så skarp som snapsen. Kun 198. Maden skylles ned med et stort udvalg af craft beer, friske bobler og ikke mindst årets lækre julecocktail. Bestil bord til julefrokost på tanteolga.dk.
8: Traditionen tro. Breinholds Tømmerhandel holder igen håndværkermesse første fredag i oktober fra 11 til 15. Vi står klar med 25 stande fyldt med skarpe leverandørtilbud, auktioner og konkurrencer. Sulten, den stiller vi med frikadeller, pølser og kartoffelsalat. Og hey, husk lige at slå chefen på boksemaskinen og vinde fede præmier. Ses hos Breinholds Tømmerhandel på Ørneborgvej.
7: Det bliver uhyggeligt hyggeligt, når Randers Storcenter holder open by night denne fredag. Butikkerne holder åben helt til 22 med skræmmende gode tilbud. Kom og oplev uhyggen. Se hele programmet på randersstorcenter.dk. Randers Storcenter, sammen om gode oplevelser.
9: Værket præsenterer Thomas Helmig live i Randers Festuge 2027. Under åben himmel på koncertpladsen ved Værket fredag den 13. august. Lad os sammen få en stor aften på Værket Outdoor. Køb billet til koncerten med Thomas Helmig på værket.dk.
10: Uanset hvor dine medarbejdere befinder sig, så er arbejdsprocessen og sikkerheden i orden med en løsning fra Scanditech. Vi skræddersyr IT-pakker, så både små og mellemstore virksomheder kan være med. Få sikkerhed og fleksibilitet. Tal med Scanditech IT Solutions.
4: XL Bygholder Aftensalg torsdag mellem 18 og 22. Weber Spirit med fire brænder, kun 2999. Eller 10 kilo gas, 179. XL Byg i Vore, Bryumgård, Maria Hasund, Torsø, Øster Tørslev og Hersten.
11: Programmet præsenteres af P2. Vi har styr på dyr. Din lokale dyrehandel i Avning og Rønde.
12: Tilbage til musikken.
13: Radio ABC

der var det med et gigahit på førstepladsen. Et hit lavet af Hygel. Den nyhed, der klarede sig bedst på listen, det var det tidligere powerhit fra Clean Bandit. Husk nu, at du altid kan fange hele listen på vores hjemmeside.

0: Arty Arty og Ice Kids med piger. Der bliver lige sagt, hvad fuck er det, der sker? Det kan være, at der er nogen, der tænker det samme i dag, fordi der er jo blevet præsenteret, eller regeringen er i hvert fald ude og sige, hvad de tænker, der skal ske i fremtiden for os danskere. Det hedder en finanslov, det lyder altså navnemæssigt.
1: Røvkedeligt.
0: Virkelig kedeligt. Altså det er virkelig sådan, man tænker, jeg skal lige sørge for, at mine øjne ikke lige falder ned. Men de vil hente 2,4 milliarder kroner. Og nu skal du høre, hvordan de lige får de penge ind. For det første, så skal det være dyrere at købe elbil. Ikke de billige elbiler, men de dyre elbiler. Okay. Altså hvis en bil koster mere end 400.000 kroner, så kommer der til at være nogle afgifter på.
1: Som gør, at den bliver billigere?
0: Nej, den bliver, den bliver dyrere. Og så er det afgifterne, som de tjener penge på. Det har været, man har fjernet en masse afgifter for, at man kan få folk til at købe de der elbiler, ikke?
1: Ja.
0: Så er der snak om, at hvis man er hjemmegående studerende, det kan være, man er i gang med en ungdomsuddannelse eller en videregående uddannelse, og bor hjemme hos mor og far, eller bare bor hjemme, og de tjener, altså husstanden tjener mere end 710.000 kroner, så skal man ikke have, så får man ikke SU som ung. Jeg synes det var så nice, da jeg gik på gymnasiet, at man lige fik lidt penge ved siden af.
1: Det der med, at man har sin egen penge.
0: Ja.
1: Altså det der med, at jeg har mine penge.
0: Ja. Så er der andre, der vil sige, så skal du have et job ved siden af.
1: Jamen, det havde
0: fordi
1: jeg også.
0: Man er gammel. Okay. Ah, det er okay, jeg forstår godt, hvad du mener. Så det bliver spændende at se. Samtidig så vil man gerne ændre, hvor mange timer man må arbejde ved siden af SU og så videre, ikke? Det er på mange måder en... Det er en finanslovs et forslag, man er i gang med nu, hvor man bare skal spare nogle penge. Og ved du hvad, de forklarer, hvorfor der skal spares penge?
1: Nej, det ved jeg virkelig ikke.
0: Russerne. Det er simpelthen fordi, de er ude at sige, at det er alt det, der sker i Iran, det der sker i Gaza.
1: Så det skal gå til militær?
0: Nej, ikke nødvendigvis. Det er bare for at sige, at vi lever i sådan en tid, hvor at de der... I fredstider, så ved man, at hvis man skal transportere en vare fra Asien til Europa, så kan den her fragtskib komme frem og tilbage uden problemer. Nu er der lidt fare for, at der er nogle ting, der gør det, og noget inflation og nogle andre ting.
1: Så det er bare til at have et lager for en sikkerheds skyld?
0: Jeg tror, det er fordi, det er urolige tider, vi lever i. Så ja, det er for lige at spare op til, som ikke bare...
1: Men så vil jeg også sige, at jeg vil hellere mangle min SU, end at russerne kommer.
0: Hvor er det god. Hvor er det god. Du burde blive politiker. Det var godt. Det var et godt forslag. Stem på Lærke næste gang, der er valg.
2: Nu skal vi have noget mere musik.

Alex Warren med Fever Dream, og også udsendt et nyt album. Somber. Stor succes. I år spillede han i København, eller spillede på festivalen Syd for Solen. Du kender ham nok bedst for den her, der hedder Homewrecker. Morgen, kammeraterne, sender den videre til Dan Jensen og nyhederne. Klokken er snart 9.

0: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
1: Ekspert i kunderejse, siger du? Sjovt. Jeg havde slet ikke fanget, at du arbejder i rejsebranchen.
2: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
3: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det at rejse med et åbent sind. Som at høre live musik i det fjerne og følge den ind til du finder festen. At opdage din yndlingsret, fordi der er noget magisk over måden, den laves på. Eller sige, det må jeg prøve, når du ser nogen dykke ned i havet fra de solvarme klipper. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
4: Hvad skal vi have til aftensmad?
5: Skal vi have tacos?
6: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
7: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 578 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
8: Nu er min computer frosset igen.
9: Måske skulle du købe en ny fra Thomas hos Elgiganten Erhverv.
8: Jeg prøver lige at genstarte den.
9: Eller også tager du ned og snakker med Thomas fra Elgiganten.
8: Den virker måske nu. Okay. Vi skal købe den ny.
9: Jeg sagde det jo.
10: Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have. Ikke bare den, du har brug for.
11: Hvis du nu fik et gavekort på 1000 kroner, hvad vil du så bruge det til? Når jeg spørger dig, er det fordi, du får rabat i form af et gavekort til shopping, når du køber en bilforsikring på Alka.dk. Normalt er gavekortet på mindst 500 kroner, men netop i dag er det på mindst 1000 kroner. Se det gode tilbud på Alka.dk/rabat.
12: Husk, Leo Vegas fejrer 10 år i Danmark. Lige nu får alle en fødselsdagsbonus på op til 1.000 kroner.
13: 18 plus, regler og vilkår gælder, indbetaling på kredit.
12: Leo Vegas, spænding her og nu.
14: Nå, vi har ikke hele dagen. Pyt, det bliver ikke nu. Vi fejrer... Okay, super. Nå, vi fejrer 48 års fødselsdag hos Louis Nielsen, og du får gaverne. 48% på alle glas ved køb af stel fra 800 kroner. Synstest med sundhedstjek er gratis. Kom til fødselsdag hos Louis Nielsen.
15: Lotto Million.

0: nummer 2650 gav sønnen et drømmebryllup. På lørdag er der triple jackpot og hele 14 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
1: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
2: Det kræver mod at starte egen virksomhed, men du behøver ikke stå alene. Pension for Selvstændige er dit sikkerhedsnet med rådgivning, forsikringer og tryghed, hvis det hele ikke går som planlagt. Få pension og forsikring af dig selv på plads i dag. Læs mere på pfs.dk.
3: Jobindex undersøger. Ved du, om du får nok i løn?
4: Det gør jeg ikke. Det synes vi jo aldrig, vel?
5: Altså, det ved jeg ikke.
6: Hvad tjener jeg?
5: Jeg er ikke helt sikker, faktisk.
7: Jeg kan altid synes, jeg kan få lidt mere. Nu må vi se, om min chef ser det.
3: Ja, og inden du taler med chefen, kan du lige tjekke, om de andre tjener mere end dig. På jobindex.dk/løn. Det starter på Jobindex.
8: Der er mange grunde til, at folk vælger Bet365. Gennem årene har vi udviklet vores ultimative betting-app. Perfektioneret den. Flere markeder, flere spil, flere funktioner. Hver detalje bygget specielt til dig. Vi ved, hvad der betyder noget. Bet365. Vi forstår betting. Kun for personer over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
9: Lige nu i Rema 1000. Café Noir, Gevalia, Lavazza, Oro eller Mærel Kaffe. Kun 59 kroner per pose. Rema 1000. Meget mere discount.
10: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
11: Get 5, der fejrer 10 år i Danmark. Leo Vegas. Lige nu giver vi alle vores spillere op til 1.000 kroner i fødselsdagsbonus. Kom ind og hent din bonus og prøv den helt nye spilleautomat. Pirates 5. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet. Stop spillet.dk. Leo Vegas. 10 år med spænding her og nu.
12: Skal årets firma julefrokost være noget helt særligt? Grunk Event er Danmarks største leverandør af firma julefrokoster med unikke venues over hele landet og topunderholdning fra Gops, Rasmus Walter, Rune Rask, Barbara Moleko og mange andre. Se det fulde program på grunkeventfirmajulefrokost.dk. Så er festen reddet.
13: Du lytter til ABC.

0: Klokken er 9. Her er ABC-nyhederne.
1: Kommunalbestyrelsen i Norddjurs Kommune er blevet enige om en budgetaftale for 2027 og frem til 2030. Kommunen oplyser, at folkeskolen får høj prioritet i budgettet. Der er således afsat 136 millioner kroner til blandt andet læring og trivsel for børn og unge frem mod 2030. Men for at få budgettet til at hænge sammen, er serviceområdet til gengæld ramt af besparelser og tilpasning for samlet 10 millioner kroner. Således skal sundhedspleje- og omsorgsudvalget samt børnefamilie- og skoleudvalget hver spare 3,6 millioner kroner alene til næste år. Fra 1. oktober, altså på torsdag, går årets vaccinationsindsats i gang i Region Midtjylland. Borgere på 65 år derover kan blive vaccineret gratis mod influenza og covid-19. Invitationerne er allerede sendt ud, og vaccinationerne fortsætter frem til 20. december. Også personer under 65 med kronisk sygdom eller andre forhold, der giver øget risiko for alvorlig sygdom, kan få gratis vaccination. De kan bestille tid fra i dag. Når politikerne snart skal forhandle om næste års finanslov, har Enhedslisten et klart hovedkrav. Børn og unge op til 22 år skal kunne køre gratis i bus og tog på tværs af landet allerede fra næste år, det siger partiets politiske ordfører Pelle Dragsted.
2: Vi fik jo afsat 2 milliarder kroner i finansloven til det her, men det er ikke aftalt, hvornår det træder i kraft, og det er det, vi siger, at det mener, at vi skal træde i kraft allerede fra næste år.
1: Der skal fremover være 50% flere kontroller med dyrevelfærden i landets grisestalde, og antallet af tilsynsførende på kontrol skal som hovedregel øges fra 1 til 2. Det skriver DR her til morgen. Ifølge Ritzaus oplysninger bliver de nye initiativer præsenteret på et pressemøde kl. 12 i dag i Justitsministeriet.
3: Sam Feld, Need That Love, ABC Power, helt om lidt. Ellers velkommen til 29. september, som byder på skyer og regn, senere opklaring, og så er det altså en ganske pæn eftermiddag. Temperaturen, det varmeste i dag, er 19 grader, og lige nu, Ebeltoft og Greno, Maja Randers, vi er der ikke helt endnu, 11 grader.
0: A-A-B-C.

0: Jeg elsker, at smådanser lærker sådan noget med. Så ved man, at den rammer de rigtige punkter, ikke?
1: Ja.
0: Sam Feldt, Need That Love.
2: Morgenkammeraterne.
3: Morgenkammeraterne.
2: Med Stefan og Lærke.
0: Du står i supermarkedet, Lærke.
1: Nej.
0: Og du står med to produkter i hånden, ikke?
1: Nå.
0: Den ene er helt almindelig. Den anden er beige. Har måske et lille blad på. Og så står der noget med grøn bæredygtighed og bedre for miljøet. Den ene koster bare lige 7 kroner mere end den anden. Det er den, der er beige og er IO så grøn. Hvad tager du?
1: Så tager jeg den billige. Det kan jeg sige.
0: Er det rigtigt?
1: Hvis jeg havde flere penge, så havde jeg taget den, der var økologisk.
0: Okay.
1: Altså med æg og sådan noget, så køber jeg gerne det økologiske. Men hvis det er bare nogle havregryn eller sådan noget. Og
0: så,
1: her og når.
0: Så hvis der er noget at sige noget med skrabeæg, så er du sådan et lalalalalala. Det køber jeg alligevel.
1: Nej, skrabeæg gør jeg ikke.
0: Nej.
1: Det er det eneste sted, jeg køber økologisk.
0: Okay. Ja. Nu skal du høre, fordi der er jo kommet ny regel omkring markedsføring i Danmark for de her grønne produkter. Det er blevet sværere. Nu skal man kunne dokumentere, når man bruger klima- og miljøpåstand. Man kan ikke bare opfinde et eller andet grønt mærke og sige, så er det officielt, vi er de grønneste, der findes.
1: Det er en god idé. Det må jeg sige.
0: Så noget sætningen, den er god for planeten. Jeg synes, vi skal tilføje noget andet. Vi skal begynde at sige, at man skal dokumentere, når man siger premium. Eller man bruger udtrykket dansk produceret. Det er ikke altid dansk produceret. Det kan godt være, at det
1: nej,
0: er...
1: Nej, så det er sådan noget med, at de har én virksomhed, men det er blevet fragtet fra Indonesien.
0: Sætningen limited edition.
1: Ja.
0: Det farver mig så hårdt. Jeg køber så mange ting, når det er limited edition.
1: Selvfølgelig gør du det. Selvfølgelig, det overrasker mig overhovedet ikke.
0: Jeg har mere. Håndlavet.
1: Ja.
0: Eller der bliver sagt, det her det er en protein et eller andet.
1: Ja.
0: Ordet original.
1: Ja.
0: Farmors opskrift.
1: Du har mange.
0: Jeg synes bare, listen er så lang, at de ting, jeg bliver påvirket af, hvor jeg tænker, kan vi ikke få en regel for, at hvis det faktisk er farmors opskrift, så skal den stå på bagsiden af produktet.
1: Så har de jo ikke noget brand længere.
0: Det er lige meget. Jeg skal fandme kunne dokumentere det. Nå, anyway, tillykke med den nye opstrammede markedsføringslov. Danmarks Grønste Radio.

0: De der dage leveret af Oliver og Casey 12 minutter over 9.
1: Vi skal lige om lidt diskutere om noget.
0: Nå.
1: Som jeg er lidt spændt på at høre din holdning omkring. Og det er noget med iskaffe og hvad for nogle signaler det sender. Jeg ved ikke om du ved at iskaffe sender signaler.
0: Nej, jeg vidste ikke det eksisterede, men det skal jeg da lige nå at forberede mig på. Okay. Så du siger det bliver godt, det glæder mig til. Mere om iskaffe signaler. Det er en vild teaser, det ved du godt, ikke? Først lidt musik for Milky.

0: XL Byg holder aftensalg torsdag mellem 18 og 22. Få Pergo vinylgulv til 99,95 eller nap 7 liter dyr vægmaling til 449. XL Byg i Vorreby om gård, Maria Hasund, Torsø Øster Tørslev og Hasten.
1: Sort 13. Live roulette, blackjack og en ægte casino-stemning hos Betania.dk. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
2: 100 års jubilæum i Fleggaard. Spar op til 58% i forhold til Danmark. 4 pakker Knorr lasagne eller risretter kun 55,55. 3 flasker Omo vaskemiddel kun 100 kroner. Gælder til og med den 6. oktober. Fleggaard. Lige over grænsen.
3: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
4: I Meny holder vi lige nu madfestival med masser af lækre sæsonvarer og smagedag hver fredag. Og så holder vi skarpe priser. Du får for eksempel årstiderne økologiske æbler til 19,95, 1,5 liter Pepsi eller Faxe Kondi til 9,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Mutti tomater til 7,95. Velkommen i Meny.
5: Jobindex undersøger. Ved du, om du får nok i løn?
6: Det gør jeg ikke. Det synes vi jo aldrig, vel?
7: Altså, det ved jeg ikke.
8: Hvad tjener jeg?
9: Jeg er ikke helt sikker, faktisk.
5: Og hvordan vil du finde ud af det?
8: Snak med min mor.
5: Ja. Og ved din mor det ikke, kan du altid tjekke din løn på Jobindex og se, om du tjener mindre end de andre. Det starter på Jobindex.
10: I Føtex fejrer vi fødselsdag. Det fejrer vi med masser af festlige aktiviteter og skarpe fødselsdagstilbud. Du sparer for eksempel 20% på Lego. Og husk at prøve vores store fødselsdagsspil i Føtex Plus-appen. Spind lykkehjulet og få chancen for at vinde rabatkuponer på op til 500 kroner. Føtex. Inspiration til dig.
11: Hej, du taler med Frederik fra Danske Spil.
12: Hej.
11: I lørdag så rammer du 20 rigtige.
12: Så du gas på mig?
11: Det er ikke gas. Du har vundet 1.450.000.
13: Lotto Plus abonnement. Vi ringer, når du bliver millionær.
14: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
15: Lige nu i Rema 1000. Café Noir, Gevalia, Lavazza, Oro eller Mærel Kaffe. Kun 59 kroner per pose. Rema 1000. Meget mere discount.
16: Kom til Brand Days i Nye. Som Klub Nye-medlem sparer du lige nu 20% på næsten alt fra nogle af vores mest populære brands. Så find din nye yndlingskuffert, taske eller rygsæk og shop med 20% i Nye-butikkerne og på Nye.dk.
17: Spar har fødselsdag. Det fejrer vi med en stor konkurrence og skrabelodder, hvor du kan skrabe og vinde op til 25% rabat. I denne uge får du cheesy yoghurt til 12 kroner, 1,5 liter Pepsi eller Faxe Kondi til 10 kroner og Schulstad signaturbrød til 15 kroner. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
0: XL Byg holder aftensalg torsdag mellem 18 og 22. Få Pergo vinylgulv til 99,95 eller nap 7 liter dyr vægmaling til 449. XL Byg i Vorreby om gård, Maria Hasund, Torsø Øster Tørslev og Hasten.
18: Programmet præsenteres af P2. Vi har styr på dyr. Din lokale dyrehandel i Avning og Rønde.
19: Here we go!
20: Tilbage til musikken.
19: Radio ABC.
20: Thank you.

0: Tofalov, 100 dage, morgenkammeraterne. Skål i kaffe, øvrigt.
1: Varm kaffe, for den sags skyld. Fordi vi skal nemlig tale om iskaffe nu.
0: Hvorfor?
1: Jamen, der er rigtig mange holdninger til iskaffe, og det er ikke bare iskaffe. Det hele er begyndt på en video på TikTok, hvor en amerikansk kvinde, der hedder Caitlin Wenianian.
0: Kalder vi en bare, ja.
1: Hun har haft mange jobsamtaler med Gen Z's, og hun klager over, at de tager iskaffe med i hånden. Og hun synes, det sender de forkerte signaler.
0: Og Gen Z's, det er dem, der er født imellem 97 og 2012. Så du er Gen Z.
1: Jeg er Gen Z.
0: Okay.
1: Og ifølge hende, så får det jobsamtalen til at ligne, at det her bare lige var endnu et step på deres, i deres program.
0: Ja.
1: At det var en ting mere, de lige skulle ordne, og at det er noget, man ikke tager alvorligt.
0: På grund af kaffen?
1: Ja. På grund af iskaffen.
0: Huh?
1: Jamen, det er fordi, det ligner lidt, man er sådan lidt busy, busy woman. Man har sådan iskaffe.
0: Gør det det?
1: Ja.
0: Huh?
1: Det synes jeg. Nå, men den her diskussion, den handler jo tydeligvis er meget mere end kaffe, og nu er det blevet en diskussion mellem generationer. Den anden generation siger, at det er tegn på, at de er dovne eller useriøse, hvor Gen Z's, de forsvarer det og siger, at de bare udfordrer de her gamle, usagte regler, og hvorfor er der overhovedet en bestemt måde, man ser professionel ud på. De synes mere, at det giver personlighed, at man har en iskaffe, og at man er mødt op i god tid.
0: Jeg er lige nødt til at sige, det er vildt nok, at man tager så meget ud af en kop kaffe.
1: Yep.
0: Altså, det er helt vildt. Men hvad tænker du om det her?
1: Jamen, jeg har jo altid troet, at jeg har aldrig tænkt, at det ikke skulle få ind til at se tjekket. Jeg tænker altid, når folk de kommer gående med sådan en iskaffe, så er de meget sådan, de er smarte, de har styr på det, de har bagt boller i morges, og de ligner nogen, der har kontrol på deres liv.
0: Jeg husker din jobsamtale. Der har du ikke iskaffe med i hånden.
1: Nej, fordi jeg har ikke kontrol på mit liv.
0: Nej, det er også en ærlig sag. Som en, der er sådan en millennium, altså jeg vil sige sådan, hvis nu du havde haft iskaffe, havde jeg tænkt, hvor er det dejligt, du sørger for, at du får energi til dig selv. Altså, jeg er sådan lidt mere lavpraktisk. Men hvis du så var kommet med sådan en iskaffe, hvor det var sådan en halv frappe, du ved godt, med flødeskum og drys på toppen og et eller andet, så havde jeg tænkt, et barn. Så havde jeg måske tænkt,
1: okay, så hvis der er flødeskum på, så er man et barn.
0: Jamen, flødeskum og karamel eller et eller andet, så er det jo en halv dessert. Aha, sådan, du skal ikke til jobsamtale, mens du spiser dessert.
1: Okay, det men iskaffe, det er bare fint.
0: Det synes det er helt fint. Lad være. Vi skal ikke lave en diskussion der i Danmark. Det er USA, fint. I kan snakke om alt muligt andet. Det går super godt i USA. Vi embracer alle iskaffe-kammerater.
1: Ja, frappé, eller hvad det er.
0: Ja, frappé-kammeraterne, den synes jeg er god. Men lad os bare sige iskammeraterne.

0: Det var Terms på Rain Dance, Radio ABC, som langt fra er færdig med at give dig hits til tirsdagen. Glæd dig til Ariana Grande. Lidt turbulent tid, masser af hate på internettet, men i radioen masser af kærlighed. På vej er Hate That I Made You Love Me. Bliv hvor du er.
1: XL Byg holder aftensalg torsdag mellem 18 og 22. Milwaukee slagbordmaskine med to batterier, 799. Eller vinterjakke til kun 169. XL Byg i Vore, Bryumgård, Mariager, Hadsund, Thorsø, Øster Tørslev og Hadsten.
2: Har du en gammel grill, vaskemaskine eller andet jern og metal liggende? Jernmanden køber det nemt. Afleverer dit jern og metal skrot hos os. Du tjener penge og slipper for at have det liggende. Ren win-win. Se dagsprisen på jernmanden.dk.
3: Uanset hvad du har kært, så er det værd at beskytte. Derfor kan du fra den 1. til 4. oktober møde hjemmeværnet i dit lokalområde, fordi vi øver os, før du behøver os. Hjemmeværnet. Danmarks frivillige styrke.
4: Det bliver uhyggeligt hyggeligt, når Randers Storcenter holder Open by Night denne fredag. Butikkerne holder åben helt til 22 med skræmmende gode tilbud. Kom og oplev uhyggen. Se hele programmet på randersstorcenter.dk. Randers Storcenter. Sammen om gode oplevelser.
5: Værket præsenterer Thomas Helmig live i Randers Festuge 2027. Under åben himmel på koncertpladsen ved Værket fredag den 13. august.

0: Køb billet til koncerten med Thomas Helmi på værket.dk.
1: Hvordan genanvender vi flere materialer og tænker bæredygtighed ind i fremtidens byggeri? Det sætter Business Djursland, Sparekassen Danmark og Syddjurs Kommune fokus på ved bæredygtigt byggeri-event på Grobund den 22. oktober. Mød blandt andet Dennis Lindekvist fra I Hus til Halsen, som fortæller om genanvendelse i byggebranchen. Tag kollegaen eller chefen med til en eftermiddag med konkrete løsninger, spændende stande og inspiration til fremtidens byggeri. Se mere på businessdjursland.dk.
2: Mit navn er Lars Lindhardt. Jeg er psykoterapeut i Randers. Jeg hjælper mennesker, der har det svært. Book en gratis og uforpligtende samtale på dchb.dk.
3: XL Bygholder Aftensalg torsdag mellem 18 og 22. Milwaukee slagboremaskine med to batterier, 799. Eller vinterjakke til kun 169. XL Byg i Vore, Bryumgård, Maria, Hasund, Torsø, Øster Tørslev og Hasten.
4: Programmet præsenteres af P2. Vi har styr på dyr. Din lokale dyrehandel i Avning og Rønde.
5: Tilbage til musikken.
6: Du lytter til ABC.

0: Kammeraterne med Ariana Grande. Hey, that I made you love me. Kærlighed til jer derude. Dejlige kammerater. Et højdepunkt tidligere i dag lød det sådan her. Navnekammeraterne præsenterer. Deler du navn med en kendt person, og har det givet sådan nogle sjove, underlige, mærkelige situationer? Øj, der er gode navne, du.
1: Der er gode navne. Den første, det er Claus Johansen Dalby, der har skrevet, jeg er tit blevet forvekslet med den dygtige havemand Claus Dalby.
0: Sjovt.
1: Da han var i tv, så ringede telefonen tit, hvor der var en ældre kvinde, der lige skulle have et par gode råd til deres haver.
0: Kan jeg vide, om den Claus, der så har skrevet ind, faktisk er god nok i en have, ikke?
1: Det tror jeg ikke.
0: Nej, okay. Så er der Emmaline, som vi har fanget ude ved ventesalen, og hun har et ret vildt efternavn, fordi ved du, hvem hun har en forbindelse til?
1: Nej.
0: Søren Kierkegaard.
2: Jeg hedder Kierkegaard til efternavn, og jeg er i slægt med Søren Kierkegaard.
1: Du er reelt i slægt med Søren Kierkegaard. Hvad er han til dig?
2: Ja, det er jo lidt langt ude. Det er min mors side, så det går egentlig meget langt tilbage. Og jeg har et stammetræ, men jeg har simpelthen ikke helt formået, hvordan det lige hænger sammen.
1: Er det noget, du bruger dig af, det flex?
2: Altså, hvis man lige skal komme med et fun fact, så kan man jo bruge det en gang imellem.
1: Det er jo det vildeste fun fact ever.
0: Altså, og
1: det Søren Kierkegaard.
0: Det er jo sådan lidt hos Andersen, Søren Kierkegaard. Altså, der er nogle navne, man tænker, det gad jeg godt at have en forbindelse til. Wow.
1: Så har Monica også skrevet, og hun har engang heddet Monica Lewinsky.
0: Nej, nej, nej.
1: Og så kan man jo gætte sig til, at hvilke forbindelser hun har. Det er i hvert fald noget med en præsident. Det er jo modedesigneren Monica Lewinsky, som har haft en affære med Bill Clinton, dengang hun var praktikant i Hvide Hus, som var en kæmpe sag.
0: Det var sådan ved at vælte ham i hvert fald. Så er der Benjamin Raffin, som vi har fanget ude ved ventesalen, som fortæller om sin far, som engang har udnyttet det der mellemnavn Raffin og endt med at give autografer. Det lyder sådan her.
3: Min far, han var en elev, han var lærer, og så havde en elev, der spurgte om, og han bare bildte ind, at hans søster eller sådan et eller andet. Og så spurgte han, om man ikke må få en autograf. Jo, det kunne han jo sagt. Så han selv lige sad og lavede en på et stykke papir og givet til hende dagen efter.
0: Ej, det er en skiderik move, er det.
1: Det er selvfølgelig Lina Raffen.
0: Yes.
1: Men han har altså ingen forbindelse til hende. Så har Connie Sandberg skrevet ind. Hun skriver, jeg er tit blevet spurgt, om jeg er i familie med Brian Sandberg. Og det er hun altså ikke.
0: Det er med X-rockeren, ikke?
1: Ja. Tog vi personlighed og har været med i Hells Angels.
0: Det er sådan lidt forskelligt. Nogle gange tænker ja, det er dejligt. Jeg har en relation til Søren Kierkegaard. Ja. Og sådan, er du tidligere rocker? Nej. Helst ikke.
1: Den sidste, det er Emma Damsgaard.
0: Ja.
1: Og hun har jo lidt en relation til en på fodboldlandsholdet.
4: Mikkel Damsgaard på landsholdet. Jeg hedder Emma Damsgaard. Så det gør jeg faktisk. Det er lidt cool. Og vi får tit at vide, fordi mine fætter hedder også Mikkel. De kan se, at jeg er venner med en, der hedder Mikkel Damsgaard. Han har ikke et profilbillede. Så spørger de mig tit, ej, at, hvad? Og så er sådan, altså det er ikke den rigtige, men han hedder også Mikkel.

ligger Bullseye. Er det 1.900 kroner? Er det 8.400? Eller måske helt oppe på 10.000 kroner? Det er dig, der skal ramme det rigtige beløb. Når vi beder dig om det, sender du en sms til ABC Hotline på 28 36 12 12. Bliver du udvalgt, kommer du med dit bud. Er det forkert, så guider vi dig. Højere eller lavere. Og rammer du Bullseye, så vinder du beløbet. Spil med hos morgenkammeraterne. Mega nice. Og ABC Eftermiddag. Der er mere info på radioabc.dk. ABC Bullseye. Ram rigtig. Vind penge.

0: Og du leder efter et kursus, der kan hjælpe dig med at øge din konverteringsrate.
1: Er du sådan en, der deler bibler ud?
0: Hvad?
2: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing, for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
3: Husk, Leo Vegas fejrer 10 år i Danmark. Lige nu får alle en fødselsdagsbonus på op til 1.000 kroner.
4: 18 plus regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet.
3: Leo Vegas. Spænding her nu.
5: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få signaturbrød fra Schulsted til 15 kroner. Premium toiletpapir fra Coop til 17. Og grøntsager på frost fra Coop til 10 kroner. Du får også naturlig drik til 12 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
6: Der er mange grunde til, at folk vælger Bet365. Gennem årene har vi udviklet vores ultimative betting-app. Perfektioneret den. Flere markeder, flere spil, flere funktioner. Hver detalje bygget specielt til dig. Vi ved, hvad der betyder noget. Bet365. Vi forstår betting. Kun for personer over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
7: Spar har fødselsdag. Det fejrer vi med en stor konkurrence og skrabe lodder, hvor du kan skrabe og vinde op til 25% rabat. I denne uge får du cheesy yoghurt til 12 kroner, 1,5 liter Pepsi eller Faxe Kondi til 10 kroner og Schulstad signaturbrød til 15 kroner. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
3: Gæt hvem, der fejrer 10 år i Danmark. Leo Vegas. Lige nu giver vi alle vores spillere op til 1.000 kroner i fødselsdagsbonus. Kom ind og hent din bonus og prøv den helt nye spilleautomat. Pirates 5. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet. Stop spillet.dk. Leo Vegas. 10 år med spænding her og nu.
8: Skal dine børns fødder klæde smart på til stærke priser? Kom til børnenes dag hos Go-Ringen og spar 40% på masser af udvalgte styles. Håndplukket til sæsonen og selvfølgelig fra populære brands som f.eks. Skechers, Bisgaard, Viking, Superfit og Skofus. Tilbuddet gælder fra 1. til 4. oktober. Vi ses til børnenes dag i Go-Ringen. Handpicked for your feet.
9: Det kræver mod at starte egen virksomhed, men du behøver ikke stå alene. Pension for selvstændige er dit sikkerhedsnet med rådgivning, forsikringer og tryghed, hvis det hele ikke går som planlagt. Få pension og forsikring af dig selv på plads i dag. Læs mere på pfs.dk.
10: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med

0: blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
1: Er du selvstændig, og vil du høre, hvordan Nordlys kan gøre telefoni, energi og internet både enklere og billigere for din virksomhed? Så kig ind til Nordlys fra 1. til 11. oktober, hvor vi har ekstra gode tilbud på løsninger til små og mellemstore virksomheder. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk/virksomhed. Fremtiden er Nordlys.
2: Emma? Emma!
3: Ja, mor?
2: Se her, det er Alex i delerværelse fra nu af.
3: Hvad snakker du om?
2: Jamen prøv at se her, så kan du følge Alex op med alt dit råd, for jeg gider ikke se det på gulvet længere.
4: 28% skændes ugentligt med deres børn om oprydning. Det kan kommoden Alex ændre for kun 499. Ny lavere pris i IKEA.
5: Vidste du, at Unibet har været i Danmark i over 25 år, og i dag er blandt de største i Europa? Men vi betaler skat i Danmark. Og vi har siden starten haft nogle af de højeste odds på alle de vigtigste ligaer. Vi ses til masser af underholdning hos Unibet. Kun for personer over 18. Regler og vilkår gælder.
6: Jobindex undersøger. Ved du, om du får nok i løn?
7: Det gør jeg ikke. Det synes vi jo aldrig, vel?
8: Altså, det ved jeg ikke.
9: Hvad tjener jeg?
10: Jeg er ikke helt sikker, faktisk.
6: Og hvordan vil du finde ud af det?
7: Snak med min mor.
6: Ja. Og ved din mor det ikke, kan du altid tjekke din løn på Jobindex og se, om du tjener mindre end de andre. Det starter på Jobindex.
11: Lotto Millionær nummer 2529 vil besøge alle hovedsteder i Europa. På lørdag er der triple jackpot og hele 14 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
12: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
13: Sæt et stort kryds i kalenderen hver søndag i oktober og november. Der skærer vi nemlig momsen på alt frisk frugt og grønt i 365 discount. Du sparer hele 20%. Vi ses i 365.
14: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 578 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
15: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
16: Tilbage til musikken.
17: Radio ABC.

0: Klokken er 10. Her er ABC-nyhederne.
1: 8 personer er blevet anholdt efter en voldssag i Grenå i morges. Politiet rykkede ud med flere patruljer, efter den mand kl. 6.49 blev fundet på Skolestræde. Han var blevet udsat for vold, men er ikke umiddelbart kommet alvorligt til skade. Han bliver nu tilset på skadestuen. Politiet er stadig til stede i Grenå og skal finde ud af, hvad der præcis er sket og hvad der skal ske med de 8 anholdte. Østjyllands politi siger samtidig, at der ikke er fare for andre og at man trygt kan færdes i byen. Lønforskellen mellem mænd og kvinder skrumper. For første gang i 3 år er forskellen nemlig blevet mindre, viser nye tal. Sidste år tjente kvinder i gennemsnit 12,3% mindre end mænd. Året før var forskellen 12,9%. Det er positivt, mener Mads Rømert, der er cheføkonom hos pensionsselskabet Danica. Han peger på, at lønnen betyder mest for størrelsen af pensionsopsparingen. Derfor er faldet vigtigt for at mindske uligheden mellem kønnene i alderdommen. Også hos samme pension vækker tallene glæde. Her forventer rådgivningsleder Helle Dalsgaard, at kvinders uddannelsesniveau og øremærket barsel vil mindske lønforskellen endnu mere over tid. Børn, der starter tidligt i SFO, får fremover flere voksne omkring sig. Det er regeringen og folkeskoleforligskredsen blevet enige om, oplyser undervisningsministeriet. Fremover skal der maksimalt være 6 børn per voksen i førskole-SFO'er. Dermed får børnene samme normering som i børnehaven. Kravet skal træde i kraft snart muligt i 2027.
2: Hvis skyet vejr i dag er en overgang, så kan der altså også komme noget stedvis regn. Men løbet af eftermiddagen skulle det klare op med lidt sol af og til. Svag til jævn vind og temperatur mellem 15 og 19 grader. Lige nu Ebeltoft og Grenå på 14, havde Sunde Randers kun 12 grader. Let's go,
3: go, go down. Vi er Radio ABC.
4: Vi giver dig hits.
3: Og hver dag ABC-nyhederne med mere end 150.000 lyttere.

0: Albert Hedder Darling og Lille Hus i Jylland. Hej, Madder Jørgen her. Så er der startet op for tirsdagens udgave af Mega Nice på Radio ABC. Velkommen til programmet, som lige samler op sådan på lidt løst og lidt fast. Der er blandt andet lidt koncert, lidt turné nyt. Der er lidt popslader, lidt hitliste-check. Og så er der jo selvfølgelig ikke mindst både ABC Bullseye, hvor vi altså for sidste gang forsøger at ramme plet og komme af med nogle penge. Spørgsmålet er bare, hvor mange. Men udover det, så bliver der jo også senere i programmet tid til Magisk Halloween-quiz. Mulighed for at vinde billetter til Joe Sommerland i efterårsferien til Magisk Halloween og Joe Sommerland After Dark. Også en mulighed, at du lige leger lidt med her lidt senere i programmet. Så lad os her komme i gang. Arty Arty i playlisten til The Screams og lidt Thor Farlow også. Og først den her fra Bob Sinclair.
1: ABC

0: XL Bygholder aftensalg torsdag mellem 18 og 22. Med grå håndvaskarmatur fra 299 eller en pakke flødeboller til en 20'er. XL Byg i Vore, Priumgård, Maria, Hasund, Torsø, Øster Tørslev og Hersten.
1: Lige nu i Rema 1000. Trestjernede kødpølse, kyllingepølse eller spegepølse. Kun 10 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
2: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
3: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
2: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
3: En ekstra ferie.
2: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
4: Jobindex undersøger. Ved du, om du får nok i løn?
5: Det gør jeg ikke. Det synes vi jo aldrig, vel?
6: Altså, det ved jeg ikke.
7: Hvad tjener jeg?
8: Jeg er ikke helt sikker, faktisk.
9: Jeg kan altid synes, jeg kan få lidt mere. Nu må vi se, om min chef ser det.
4: Ja, og med vores lønberegner, tager det faktisk kun et øjeblik at se, om de andre tjener mere end dig. Det starter på Jobindex.
10: Er du selvstændig, og vil du høre, hvordan Nordlys kan gøre telefoni, energi og internet både enklere og billigere for din virksomhed? Så kig ind til Nordlys fra 1. til 11. oktober, hvor vi har ekstra gode tilbud på løsninger til små og mellemstore virksomheder. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk/virksomhed. Fremtiden er Nordlys.
11: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det at rejse med et åbent sind. Som at høre live musik i det fjerne og følge den ind til du finder festen. At opdage din yndlingsret, fordi der er noget magisk over måden den laves på. Eller sige, det må jeg prøve, når du ser nogen dykke ned i havet fra de solvarme klipper. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
12: Hvad skal vi have til aftensmad?
13: Skal vi have tacos?
14: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
15: Der er noget, du har lyst til. Og det er ikke bare en sodavand.

0: Sjøls sandwichbrød fra Sjølsted. Perfekt til din sandwichbar. Tre lækre varianter på hylderne i dit nærmeste supermarked. Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
1: XL Bygholder Aftensalg torsdag mellem 18 og 22. Med Gro håndvaskarmatur fra 299 eller en pakke flødeboller til en 20'er. XL Byg i Vore, Bryumgård, Maria, Hasund, Torsø, Øster Tørslev og Hasten.
2: Programmet præsenteres af Restaurant Det Gamle Apotek. Klassisk fransk mad i hjertet af Randers.

Teddy Swims på Radio ABC og Mr. Know-it-all. Det er jeg bestemt ikke. Men jeg går sådan uformelt under betegnelsen Mr. Mega Nice. Det skal jeg lidt indrømme. Jørgen her, tirsdag 29. september. Og jo, sådan en, kan man kalde det en form for værstreak, vi er i gang med lige i øjeblikket, fordi at efterårsvejret, det viser sig jo i den grad fra den pæne side. Jo, jo, der er nogle skyer og en enkelt lille by en gang imellem, men altså temperaturerne, siger meteorologerne i den her uge, vil jo altså komme op til små 20 grader om dagen. Alle dage. Det er ret vildt et eller andet sted. Og faktisk lige præcis i dag, hvor det jo er Mikkelsdag, opkaldt efter ærkeenglen Michael, der findes der et gammelt vejrvarsel, som siger, natteforst før Sankt Michael varsler en lang og streng vinter. Så den kan vi jo godt sløjfe. Blæst på dagen lover en hård vinter. Torden varsler stærke efterårsstorm. Dem kan vi også sløjfe begge to. Så alt i alt så ser det ud til, at det bliver en mild vinter i år, hvis vi skal tro på det her vejrvarsel. Dagen i dag i øvrigt også. Hvis vi skruer tiden tilbage til 1931, så var det sidste chance for, at danskerne kunne ombytte ens papirpenge med guld. Der var altså en garanti for, at penge havde en lødighed. At den var noget værd, så man vel altid kunne gå hen og få det ombyttet til guld, hvis man skulle være i tvivl. Ja, ja, det er selvfølgelig måske meget godt. Også på kendte første leje i dag, den amerikanske sanger Halsey, som bliver 32. DJ Martin Jensen har også fødselsdag. Han bliver 35 år i dag. Også et par enkelte mærkedage. Blandt andet så er det jo international dag mod madspild. Og så er det verdens hjertedag i dag. En dag, hvor der jo selvfølgelig bliver sat fokus på vores sundhed. Og ikke mindst det, man kalder NCD, altså ikke smitsomme sygdomme, men det er typisk sådan livsstilssygdomme, hjertesygdomme osv. Det er i dag. Mega nice. Lige nu Olivia Rodrigo. Det her, det er Drop Dead for ABC.

0: gigantisk hit. For hvis Khalifa er tilbage i 2011, Black and Yellow, så var en hyldest til hjembyen Pittsburgh. Fordi at de sorte farver, ja, det var jo altså, eller det er byens sportsfarver, både til deres ishockeyhold og deres fodboldhold, så vidt jeg lige husker. Vi tager lige en kort break, og så fortsætter Mega Nice lige om et øjeblik. Tuvalu Stromae med The Fleur.
1: XL bygholder aftensalg torsdag mellem 18 og 22. Få pergovinyl i sillebindsmønster til 169, eller træbeton til kun 99,95. XL byg i Vore, Bryumgård, Maria, Hasund, Torsø, Øster, Tørslev og Hasten.
2: Uanset hvad du har kært, så er det værd at beskytte. Derfor kan du fra den 1. til 4. oktober møde hjemmeværnet i dit lokalområde, fordi vi øver os, før du behøver os. Hjemmeværnet. Danmarks frivillige styrke.
3: Vidste du, at HC Farver matcher alle online priser i butikken? Vi er alt i maling, træbeskyttelse, spraymaling og autolak. Og du får den bedste rådgivning til den bedste pris. Vi ses hos HC Farver, din ekspert i vedligehold og fornyelse.
4: Tag familien med til magisk Halloween i Djurs Sommerland i efterårsferien. Oplev 40.000 græskar, nækkende hekse og skræmmende sjove Halloween Haunted Houses. Og glæd jer til Djurs Sommerland After Dark, hvor I kan prøve forlystelserne i mørket. Køb sæsonkort til 2027 og få gratis entré til magisk Halloween og Djurs Sommerland After Dark i efterårsferien i år.
5: Traditionen tro. Breinholds Tømmerhandel holder igen håndværkermesse første fredag i oktober fra 11 til 15. Vi står klar med 25 stande fyldt med skarpe leverandørtilbud, auktioner og konkurrencer. Sulten, den stiller vi med frikadeller, pølser og kartoffelsalat. Og hey, husk lige at slå chefen på boksemaskinen og vinde fede præmier. Ses hos Breinholds Tømmerhandel på Ørneborgvej.
6: Thunderbase rammer Arena Randers 10. oktober. Oplev Jack Style, Barcode Brothers, Lunox, Crashkin, Endo og Alexander Brown, Hampenberg og Jeppa. Pyro, klopstemning og et lydtryk, der kan mærkes i kroppen. Thunderbase 10. oktober i Arena Randers. Køb billet for 299 direkte på thunderbase.dk.
7: Uanset hvor dine medarbejdere befinder sig, så er arbejdsprocessen og sikkerheden i orden med en løsning fra Scandi-Tech. Vi skræddersyr IT-pakker, så både små og mellemstore virksomheder kan være med. Få sikkerhed og fleksibilitet. Tal med Scandi-Tech IT Solutions.
1: XL bygholder aftensalg torsdag mellem 18 og 22. Få pergovinyl i sillebindsmønster til 169, eller træbeton til kun 99,95. XL byg i Vore, Bryumgård, Maria, Hasund, Torsø, Øster, Tørslev og Hasten.
8: Programmet præsenteres af Restaurant Det Gamle Apotek. Klassisk fransk mad i hjertet af Randers.
9: Here we go!
10: Tilbage til musikken.
9: Radio ABC.

Make a Nice Baby, igen lidt fra 2025 med Huntrix. Det var Golden. Jørgen her. Det er tirsdag. Vi er i øjeblikket i gang med den sidste omgang ABC Bullseye. Vi har givet omkring 26.000 kroner væk indtil videre, men der er altså lige en chat tilbage i sparekrisen, som vi skal lige have præget ud. Så det handler jo altså om, at du skal ramme plet og score pengene. Spørgsmålet er, om du kan gætte det hemmelige beløb. Jeg kan sige så meget, at vi kommer til at køre næste omgang ABC Bullseye sidst i programmet i dag. Vi skal efter klokken 13, så i mellemtiden, så kan du godt slappe af. Ingen stress. Bare nyde musikken. Der er Martin Garrix og Chiron på vej. Kun du med Shen Mao. Og lige nu, den her fra Annika. Ja, Desperado.

Der var det med et gigahit på førstepladsen. Et hit lavet af Hygel. Den nyhed, der klarede sig bedst på listen, det var det tidligere powerhit fra Clean Bandit. Husk nu, at du altid kan fange hele listen på vores hjemmeside.

Rewind, repeat it fra Martin Garrix sammen med Ed Sheeran. 13 minutter før 11. Sådan kig ud af vinduerne her på banegården i Randers. Synes jeg kan fornemme, at solen er ved at bryde igennem skyerne. Dejligt, dejligt. Lige på et øjeblik, så er der en update klar fra Dan Jensen i ABC-nyhederne. Inden da, så får du lige et par hits mere. Blandt andet genlyt på Taylor Swift, Fate of Ophelia. Og det her, det er Harry Styles.

0: Hvis du nu fik et gavekort på 1000 kroner, hvad vil du så bruge det til? Når jeg spørger dig, er det fordi du får rabat i form af et gavekort til shopping, når du køber en bilforsikring på alka.dk. Normalt er gavekortet på mindst 500 kroner, men netop i dag er det på mindst 1000 kroner. Se det gode tilbud på alka.dk/rabat.
1: Del det bedste med andre. Fra søndag får du helt dansk kylling til 39 kroner med Lidl Plus kupon. Pris uden Lidl Plus er 49,95. Lidl, det betaler sig.
2: Edibus Cargo skiller sig ud, men med en fed foliering er den også et visitkort. Se den med dit eget firmanavn på siden på Volkswagen.dk og få 15.000 kroner i tilskud til folien, hvis du køber eller leaser en fabriksny bil. Leveret senest 31. december. Volkswagen Erhvervsbiler. Altid godt kørende.
3: Til alle aftenerne i sofaen, eller et energiboost efter træning, når nogen er hangry, eller når du vil prøve noget nyt, når du har god tid, og når det skal gå stærkt. Til alle date nights, nye vaner, fredagshygge og helt almindelige hverdagsaftener. Ja, ret nemt har måltidskasser til alle slags aftensmad. Prøv selv på retnemt.dk.
4: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
5: Der er noget, du har lyst til, og det er ikke bare en sodavand.

0: rigtigt.
1: Skal dine børns fødder klæde smart på til stærke priser? Kom til børnenes dag hos Go-Ringen og spar 40% på masser af udvalgte styles. Håndplukket til sæsonen og selvfølgelig fra populære brands som f.eks. Skechers, Biskov, Viking, Superfit og Skofus. Tilbuddet gælder fra 1. til 4. oktober. Vi ses til børnenes dag i Go-Ringen. Handpicked for your feet.
2: Ja, så tror jeg, vi har en lytter igennem til dagens malerquiz. Er det malermester Jensen?
3: Ja, det er det.
2: Fint. Så lad os gå direkte til spørgsmålet.
3: Okay.
2: Hvorfor er det, at malere mødes hos PPG?
3: Er det fordi...
2: Ja, det er rigtigt! Fordi...
4: Ja, malere mødes hos PPG, fordi der er masser af gode grunde til at kigge forbi.
5: Jobindex undersøger. Ved du, om du får nok i løn?
6: Det gør jeg ikke. Det synes vi jo aldrig, vel?
7: Altså, det ved jeg ikke.
8: Hvad tjener jeg?
9: Jeg er ikke helt sikker, faktisk.
10: Jeg kan altid synes, jeg kan få lidt mere. Nu må vi se, om min chef ser det.
5: Ja, og med vores lønberegner, tager det faktisk kun et øjeblik at se, om de andre tjener mere end dig. Det starter på Jobindex.
11: Er du selvstændig, og vil du høre, hvordan Nordlys kan gøre telefoni, energi og internet både enklere og billigere for din virksomhed? Så kig ind til Nordlys fra 1. til 11. oktober, hvor vi har ekstra gode tilbud på løsninger til små og mellemstore virksomheder. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk/virksomhed. Fremtiden er Nordlys.
12: Hos CBB er streaming virkelig nemt. Vælg dine favorittjenester, så er du klar. Få mobil og masser af streaming fra kun 139 om måneden de første 3 måneder. Bestil nemt på cbb.dk.
13: I Føtex fejrer vi fødselsdag. Det fejrer vi med masser af festlige aktiviteter og skarpe fødselsdagstilbud. Du sparer for eksempel 20% på Lego. Og husk at prøve vores store fødselsdagsspil i Føtex Plus-appen. Spænd lykkehjulet og få chancen for at vinde rabatkuponer på op til 500 kroner. Føtex. Inspiration til dig.
14: Hvad skal vi have til aftensmad?
15: Skal vi have tacos?
16: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
17: Lige nu i Rema 1000. Modena italiensk pizza. Mange varianter, frit valg, kun 20 kroner per styk. Rema 1000. Meget mere discount.
18: Prøv det nye Schultz sandwichbrød fra Schultz. Perfekt til din sandwichbar. 3 lækre varianter på hylderne i dit nærmeste supermarked.
19: Skal årets firma julefrokost være noget helt særligt? Grunk Event er Danmarks

0: største leverandør af firma-julefrokoster med unikke venues over hele landet og topunderholdning fra Gops, Rasmus Walter, Rune Rask, Barbara Muleko og mange andre. Se det fulde program på grunkeventfirmajulefrokost.dk. Så er festen reddet. Bring it back,
1: bring it back. Tilbage til musikken.
2: Radio ABC.

0: Klokken er 11. Her er ABC-nyhederne.
1: 8 personer er blevet anholdt efter en voldssag i Grenaa i morges. Politiet rykkede ud med flere patruljer, efter at en mand kl. 6.49 blev fundet på Skolestræde. Han var blevet udsat for vold, men er ikke umiddelbart kommet alvorligt til skade. Han bliver nu tilset på skadestuen. Politiet er stadig til stede i Grenaa og skal finde ud af, hvad der præcis er sket og hvad der skal ske med de 8 anholdte. Østjyllands politi siger samtidig, at der ikke er fare for andre og at man trygt kan færdes i byen. Novo har indgået en milliardaftale om en ny kinesisk vægttabspille. Aftalen giver Novo eksklusive rettigheder til at udvikle og sælge pillen i det meste af verden, og aftalen har en samlet værdi på godt 17 milliarder kroner. Pillen er dog stadig i de allerførste testfaser. Derfor vil der formentlig gå mellem 7 og 9 år, før midlet ender som et færdigt produkt. Det skriver Pia Hansen, der er investeringsøkonom hos Nordnet, i en kommentar. Han kalder derfor projektet for fremtidsmusik for investorerne. Der skal fremover holdes meget mere øje med dyrevelfærden i de danske grisestalde. Der skal nemlig være 50% flere kontroller, og der skal som hovedregel rykke 2 tilsynsførende ud i stedet for 1. Det er Alternativet, der har været med til at udarbejde planen. Partiets politiske leder, Franciska Rosenkilde, er overbevist om, at det vil løfte dyrevelfærden enormt. Men hos Landbrug og Fødevare er man bekymret og mener, at den massive kontrol vil få store konsekvenser for fødevareproduktionen. De nye initiativer præsenteres i Justitsministeriet kl. 12.
2: Det sagde Dan Jensen. Vejret i dag mest skyet og en overgang stedvis regn, men i løbet af eftermiddagen så skulle det heldigvis klare op med lidt sol til. Vi får svag til jævn vind og temperatur i dag mellem 15 og 19 grader.
3: Vi er Radio ABC.
4: Vi giver dig hits.
3: Og hver dag ABC-nyhederne med mere end 150.000 lyttere.

Cats Eye Animal. God formiddag, Jørgen her. Det er mega nice på ABC med Benjamin Hav, med Dima og Hugel på vej i playlisten. Og skal vi snakke lidt om Andreas Odbjerg, fordi det har jo været ventet i et godt stykke tid, at han skulle komme med et nyt album. Og et eller andet kunne tyde på, at det er lige på trapperne, fordi han har netop annonceret noget helt nyt, som vi lige dykker ned i her inden for de næste 20 minutter også. Men først, Anton Westerlin her sammen med Lamine og Ossie.

0: XL Bygholder aftensalg torsdag mellem 18 og 22. Der er Proactive bukser til 150 eller træsko fra HKS.dk til 349. XL Byg i Vore, Bryumgård, Mariager, Hadsund, Torsø, Øster Tørslev og Hadsten.
1: I Meny holder vi lige nu madfestival med masser af lækre sæsonvarer og smagedag hver fredag. Og så holder vi os skarpe priser. Du får for eksempel årstiderne økologiske æbler til 19,95, 1,5 liter Pepsi eller Faxe Kondi til 9,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Mutti tomater til 7,95. Velkommen i Meny.
2: Jobindex undersøger. Ved du, om du får nok i løn?
3: Det gør jeg ikke. Det synes vi jo aldrig, vel?
4: Altså, det ved jeg ikke.
5: Hvad tjener jeg?
6: Jeg er ikke helt sikker, faktisk.
4: Og hvordan vil du finde ud af det?
5: Snak med min mor.
2: Ja. Og ved din mor det ikke, kan du altid tjekke din løn på Jobindex og se, om du tjener mindre end de andre. Det starter på Jobindex.
7: Skal dine børns fødder klæde smart på til stærke priser? Kom til børnenes dag hos Skoringen og spar 40% på masser af udvalgte styles. Håndplukket til sæsonen og selvfølgelig fra populære brands som for eksempel Skechers, Bisgaard, Viking, Superfit og Skofus. Tilbuddet gælder fra 1. til 4. oktober. Vi ses til børnenes dag i Skoringen. Handpicked for your feet.
8: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få signaturbrød fra Schulstad til 15 kroner. Premium toiletpapir fra Coop til 17. Og grøntsager på frost fra Coop til 10 kroner. Du får også naturlig drik til 12 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
9: Hvis du nu fik et gavekort på 1000 kroner, hvad vil du så bruge det til? Når jeg spørger dig, er det fordi du får rabat i form af et gavekort til shopping, når du køber en bilforsikring på Alka.dk. Normalt er gavekortet på mindst 500 kroner, men netop i dag er det på mindst 1000 kroner. Se det gode tilbud på Alka.dk/rabat.
10: Spar har fødselsdag. Det fejrer vi med en stor konkurrence og skarpe lodder, hvor du kan skrabe og vinde op til 25% rabat. I denne uge får du cheesy yoghurt til 12 kroner, 1,5 liter Pepsi eller Faxe Kondi til 10 kroner og Schulstad signaturbrød til 15 kroner. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
11: Hvad skal vi have til aftensmad?
12: Skal vi have tacos?
13: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
14: Vinderfølelsen starter med en god deal. Som en velfortjent pause på Mac'en, der hurtigt bliver dagens højdepunkt. Med Winning Deals kan du gøre hver dag til et win.
15: Centerpark Snorborg Resort på Als venter på dig. Et ferieresort blandt kyst og smuk natur. Med masser af aktiviteter. En kæmpe vandpark med vilde rutsjebaner. Søde klappegeder og hyggelige feriehuse. Book efterårsferien nu på centerparks.dk.
0: XL Bygholder aftensalg torsdag mellem 18 og 22. Der er Proactive bukser til 150 eller træsko fra HKS.dk til 349. XL Byg i Vore, Bryumgård, Mariager, Hadsund, Torsø, Øster Tørslev og Hadsten.
16: Programmet præsenteres af Restaurant Det Gamle Apotek. Klassisk fransk mad i hjertet af Randers.
17: Here we go!
18: Tilbage til musikken.
16: Radio ABC.

Mega nice på Radio ABC med Hugel og Moving to the Sun. I øvrigt er der blevet offentliggjort lidt koncertnyt, eller skulle jeg rettere sige turnényt. Tour de la Récré. Det lyder meget eksotisk, direkte oversat. La Récré, det er fransk og betyder frikvarter. Og det er Andreas Rødbjerg, som tager på frikvarterstur. Det har han netop offentliggjort. Det kommer i forbindelse med hans kommende tredje album, hvor han selv siger, at turnéen det bliver en række koncerter, hvor nærvær, spilleglæde og plads til det uforudsigelige bliver omdrejningspunktet. Der er altså planer om, at koncerterne her altså ikke skal være alt for store. Der er i marts måned til næste år, at han tager rundt. Det bliver i alt til 9 koncerter på Force-turnéen, hvor han altså blandt andet lægger vejen forbi Train i Aarhus den 12. marts og også Royal Stage i Aalborg den 20. marts. Mega nice, lad os lige tage et genlyt på den her Andreas Rødbjerg på ABC. Jeg føler mig selv 100.

Tirsdag formiddag på Radio ABC med Bebe Rexha og Faithless, det var New Religion. Også klassiker fra Stromae på vej, Rune Rask-Kampenberg og Blæst af en som dig. Og lige nu, Mega Nice med en lille ABC-klassiker her, Kid Cudi og Crookers.

0: Excel bygholder aftensalg torsdag mellem 18 og 22. Snup en Devalg kapgæringssav til 1299. Eller herregårdsten til kun 89,95. Excel byg i Vore, Bryumgård, Maria, Hasund, Torsø, Øster Tørslev og Hersten.
1: Altså, det fede ved Tradium, det er de mange uddannelser og kurser.
2: Få certifikat til teleskoplæsere og truk. Og kør med vogntog på EU-efteruddannelseskurser.
1: Jeg skal bare i gang.
2: Kom på transport- og lærerkurser ved Tradium i Randers og på Ring Djursland.
1: Så er det bare at vælge.
2: Find dit kursus på kurser.tradium.dk.
3: Jumping fitness på trampolin. Det lyder vildt, men hør hvad brugerne hos RGF selv siger.
4: Det er skidesjovt, og det giver masser af energi.
5: Og det belaster slet ikke ryg og knæ.
3: Jumping Fitness i Foreningshuset ved Dronningborghallen.
6: Håndværkskvalitet helt i top.
7: Vi er lydhøre over for kundens ønsker.
8: Hurtigt, professionelt og til den aftalte pris.
9: Hos Varok Byg er vi stolte og ydmyge over 5-stjernede anmeldelser på Trustpilot. Ønsker du også en håndværker, der leverer kvalitet og god service? Svarok Byg. Vi hjælper både private og erhverv. Svarokbyg.dk.
10: Tante Olga fyrer op for stemningen og musikken i efteråret. Kalenderen er fyldt op med live musik, fodbold på storskærm og natdiskotek i weekenderne. Lad os mødes til fede oplevelser, craft beer, specialøl og cocktails. Se hele programmet og køb koncertbilletter på tanteolga.dk.
0: Excel bygholder aftensalg torsdag mellem 18 og 22. Snup en Devalg kapgæringssav til 1299. Eller herregårdsten til kun 89,95. Excel byg i Vore, Bryumgård, Maria, Hasund, Torsø, Øster Tørslev og Hersten.
11: Programmet præsenteres af Restaurant Det Gamle Apotek. Klassisk fransk mad i hjertet af Randers.
12: Det her er Radio ABC.

Sangen, der blev hans helt store gennembrud tilbage i 2010, belgiske Stromae, du fik af Laurent Dance på Radio ABC. Denne uge er sidste chance for at vinde i ABC Bullseye. Ram plet og score en masse kontanter. Næste chance kommer senere i programmet. Vi skal efter klokken 13, men efter klokken 12, ja, der bliver der mulighed for at være med i Magisk Halloween Quiz. Der kan du altså få fingre i et par billetter til Djurs Sommerland i efterårsferien, så du kan komme derud og hygge til Magisk Halloween og Djurs Sommerland After Dark, så der skal du altså bare blive hængende, det bliver på den anden side af klokken 12. Lige nu fortsætter du musikken med Calvin Harris og Jazzy. Det her, det er Satisfy.

ligger Bullseye. Er det 1.900 kroner? Er det 8.400? Eller måske helt oppe på 10.000 kroner? Det er dig, der skal ramme det rigtige beløb. Når vi beder dig om det, sender du en sms til ABC Hotline på 28 36 12 12. Bliver du udvalgt, kommer du med dit bud. Er det forkert, så guider vi dig højere eller lavere. Og rammer du Bullseye, så vinder du beløbet. Spil med hos morgenkammeraterne. Mega nice. Og ABC Eftermiddag. Der er mere info på radioabc.dk. ABC Bullseye. Ram rigtig. Vind penge.

Nej, der er Shakira Burner Boy på Radio ABC. Nyhedsupdate. Lige om et øjeblik, så er Dan Jensen klar med det seneste, inden der venter blandt andet Emil Kruse på Copenhagen City. Og den her, vores ABC powerhit, det er Sam Feldt og Need That Love.

0: Medlemstilbud. Minimumsbeløb. Mængderabatter. Nej tak. I Rema 1000 har vi samme lave priser for alle. Det er discount med holdning.
1: Hvad skal vi have til aftensmad?
2: Skal vi have tacos?
3: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
4: I Meny holder vi lige nu madfestival med masser af lækre sæsonvarer og smagedag hver fredag. Og så holder vi af skarpe priser. Du får for eksempel årstiderne økologiske æbler til 1995, 1,5 liter Pepsi eller Faxe Kondi til 9,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Mutti tomater til 7,95. Velkommen i Meny.
5: Hos CBB er streaming virkelig nemt. Vælg dine favorittjenester, så er du klar. Få mobil og masser af streaming fra kun 139 om måneden de første 3 måneder. Bestil nemt på cbb.dk.
6: Der er noget, du har lyst til, og det er ikke bare en sodavand.

0: rigtigt.
1: I Føtex fejrer vi fødselsdag. Det fejrer vi med masser af festlige aktiviteter og skarpe fødselsdagstilbud. Du sparer for eksempel 20% på Lego. Og husk at prøve vores store fødselsdagsspil i Føtex Plus-appen. Spind lykkehjulet og få chancen for at vinde rabatkuponer på op til 500 kroner. Føtex. Inspiration til dig.
2: Jobindex undersøger. Ved du, om du får nok i løn?
3: Det gør jeg ikke. Det synes vi jo aldrig, vel?
4: Altså, det ved jeg ikke.
5: Hvad tjener jeg?
6: Jeg er ikke helt sikker, faktisk.
7: Jeg kan altid synes, jeg kan få lidt mere. Nu må vi se, om min chef ser det.
2: Ja, og inden du taler med chefen, kan du lige tjekke, om de andre tjener mere end dig. På jobindex.dk/løn. Det starter på Jobindex.
8: Del det bedste med andre. Fra søndag får du helt dansk kylling til 39 kroner med Lidl Plus kupon. Pris uden Lidl Plus er 49,95. Lidl, det betaler sig.
9: Til alle aftenerne i sofaen, eller et energiboost efter træning. Når nogen er hangry, eller når du vil prøve noget nyt. Når du har god tid, og når det skal gå stærkt. Til alle date nights, nye vaner, fredagshygge og helt almindelige hverdagsaftener. Ja, ret nemt har måltidskasser til alle slags aftensmad. Prøv selv på retnemt.dk.
10: Skal dine børns fødder klæde smart på til stærke priser? Kom til børnenes dag hos God Ring og spar 40% på masser af udvalgte styles. Håndplukket til sæsonen og selvfølgelig fra populære brands som for eksempel Skechers, Biskov, Viking, Superfit og Skofus. Tilbuddet gælder fra 1. til 4. oktober. Vi ses til børnenes dag i God Ring. Handpicked for your feet.
11: Spar har fødselsdag. Det fejrer vi med en stor konkurrence og skrabelodder, hvor du kan skrabe og vinde op til 25% rabat. I denne uge får du cheesy yoghurt til 12 kroner, 1,5 liter Pepsi eller Faxe Kondi til 10 kroner og Schulstad signaturbrød til 15 kroner. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
12: Kom til Brand Days i Nye. Som Klub Nye-medlem sparer du lige nu 20% på næsten alt fra nogle af vores mest populære brands. Så find din nye yndlingskuffert, taske eller rygsæk og shop

0: Naja-butikkerne og på naja.dk.
1: Sæt et stort kryds i kalenderen hver søndag i oktober og november. Der skærer vi nemlig momsen på alt frisk frugt og grønt i 365 discount. Du sparer hele 20%. Vi ses i 365.
2: Skal årets firma julefrokost være noget helt særligt? Grunk Event er Danmarks største leverandør af firma julefrokoster med unikke venues over hele landet og topunderholdning fra Gops, Rasmus Walter, Rune Rask, Barbara Moleko og mange andre. Se det fulde program på grunkeventfirmajulefrokost.dk. Så er festen reddet.
3: Halløj, halløj, Asbjørn fra Ase her. Ja, du slipper altså ikke for at høre på idéerne i din radio. Nå, den her gang har man bedt mig sige, at Ase har fødselsdag. Ase har i 50 år hjulpet danskerne på arbejdsmarkedet. Så er det spændende, hva'? Det var Ase, A-kassen for selvstændige og lønmodtagere.
4: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
5: Det kræver mod at starte egen virksomhed, men du behøver ikke stå alene. Pension for Selvstændige er dit sikkerhedsnet med rådgivning, forsikringer og tryghed, hvis det hele ikke går som planlagt. Få pension og forsikring af dig selv på plads i dag. Læs mere på pfs.dk.

0: Klokken er 12. Her er ABC-nyhederne.
1: Det var en 35-årig mand fra Aarhus, der i morges blev overfaldet i Grenaa. Østjyllands politi fik klokken 6.49 en anmeldelse om, at manden var blevet udsat for vold på skolestredet. Han er ikke kommet alvorligt til skade, men bliver tilset på skadestuen. Politiet har anholdt 8 personer i sagen, de mellem 28 og 46 år. Østjyllands politi er fortsat til stede i Grenaa, hvor der bliver foretaget ransagninger og sikret spor, mens de anholdte bliver afhørt. Det går den rigtige vej for de østjyske bilister, når det gælder vinterdæk. Ved årets dæktælling i januar kørte kun 4% af bilerne stadig på sommerdæk. Det er historisk lavt, og et stort fald fra året før, hvor tallet var 11%. Flere ser altså ud til at have taget vintervejret og de nye regler alvorligt. Men GF Forsikring opfordrer stadig til at få skiftet i god tid. Tommelfingerreglen er, at det er tid til vinterdæk, når temperaturen kommer under 7 grader. Regeringen foreslår at fjerne SU'en for 81.000 hjemmeboende studerende. Det gælder de unge, hvor forældrene samlet tjener over 710.000 kroner om året. Forslaget er en del af den kommende finanslov, men møder nu skarp kritik fra Danske Gymnasieelevers Sammenslutning. Forpersonen Oscar Tønsberg Hoffmann langer især ud efter regeringspartierne SF og De Radikale. Han peger på, at begge partier tidligere har tordnet mod netop forringelser af SU'en. Finansordfører hos De Radikale, Katrine Robsøe, forsvarer dog beslutningen. Hun forklarer, at partiet er en del af en regering, hvor man må indgå kompromiser.
2: Det sagde Dan Jensen. Vejret i dag mest skyet og en overgang stedvis regn, men løbet af eftermiddagen, så skulle det heldigvis klare op med lidt sol her til. Vi får svag til jævn vind og temperatur i dag mellem 15 og 19 grader.
3: Vi er Radio ABC.
4: Vi giver dig hit.
3: ABC-nyhederne med mere end 150.000 lyttere. Velkommen på ABC.

Og hvem er det, der græder nu? Tirsdag middag på ABC, det er Mikke Nejsjøren her. God middag, og velbekomme, hvis du er i gang med madpakken. Der er Bausa, der er genlyttet med Shawn Mendes. Der er lidt Ariana Grande på vej i playlisten. Og her om en lille kvarters tid, så er der altså også mulighed for at være med i dagens udgave af Magisk Halloween Quiz, med mulighed for at vinde en par billetter til Joe Sommerland i efterårsferien til Magisk Halloween. Til Joe Sommerland After Dark. Det bliver så hyggeligt. Men lige nu fortsætter musikken med Another 54 Ultra. Det her, det er Talk to You på ABC.

0: Mega Nice BBC tilbage i 2015 med Shawn Mendes og genlyt på Stitches. Magisk Halloween-quiz lige om et øjeblik, plus musik fra Ariana Grande.
1: XL bygholder aftensalg torsdag mellem 18 og 22. Få en nilfisk 150 bars højtryksrenser til 1399. Eller Hardy Plank til 69,95. XL byg i Vore, Bryumgård, Maria, Hasund, Torsø, Øster Tørslev og Hasten.
2: Der er mange grunde til, at folk vælger Bet365. Gennem årene har vi udviklet vores ultimative betting-app. Perfektioneret den. Flere markeder, flere spil, flere funktioner. Hver detalje bygget specielt til dig. Vi ved, hvad der betyder noget. Bet365. Vi forstår betting. Kun for personer over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
3: Er du selvstændig, og vil du høre, hvordan Nordlys kan gøre telefoni, energi og internet både enklere og billigere for din virksomhed? Så kig ind til Nordlys fra 1. til 11. oktober, hvor vi har ekstra gode tilbud på løsninger til små og mellemstore virksomheder. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk/virksomhed. Fremtiden er Nordlys.
4: Lotto-millionær nummer 2650 gav sønnen et drømmebryllup. På lørdag er der triple jackpot og hele 14 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
5: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
6: Du har mistet dit job. Dine penge bliver skyllet ud. Sig farvel til alt, du har. Og goddag til Spotbar.
7: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Skift nu og få dagpenge og hurtig hjælp til jobsøgning.
8: Husk, Leo Vegas fejrer 10 år i Danmark. Lige nu får alle en fødselsdagsbonus på op til 1.000 kroner.
9: 18 plus, regler og vilkår gælder, indbetaling påkrævet.
8: Leo Vegas, spænding her og nu.
10: Er du gør det selv? Så kom til Davidsens gør det selv brag. Fra torsdag den 1. til og med onsdag den 7. oktober. Her finder du nogle af Danmarks bedste priser til dit næste have- eller byggeprojekt.

0: Online Casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 8888. Plus 18 år. Regler og vilkår gælder. Og spil ansvarligt.
1: Der står her i dit CV, at du arbejder med influencer-marketing. Nå, influencer-marketing.
2: Hvad for noget?
3: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing, for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
4: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 26 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil. Det er onsdag. For personer over 18 år. Spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
5: Sæt et stort kryds i kalenderen hver søndag i oktober og november. Der skærer vi nemlig momsen på alt frisk frugt og grønt i 365 discount. Du sparer hele 20%. Vi ses i 365.
6: Get 5, der fejrer 10 år i Danmark. Leo Vegas. Lige nu giver vi alle vores spillere op til 1.000 kroner i fødselsdagsbonus. Kom ind og hent din bonus og prøv den helt nye spilleautomat. Pirates 5. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet. Stop spillet.dk. Leo Vegas. 10 år med spænding her og nu.
7: XL Byg holder aftensalg torsdag mellem 18 og 22. Få en Nilfisk 150 bars højtryksrenser til 1399. Eller Hardy Plank til 6995. XL Byg i Vore, Bryumgård, Maria, Hasund, Torsø, Øster Tørslev og Hasten.
8: Programmet præsenteres af Restaurant Det Gamle Apotek. Klassisk fransk mad i hjertet af Randers.
9: Du lytter til ABC.

Ariana Grande på Radio ABC. Hey, dig, made you love me. Det er Mega Nice, og lige nu også tid til Mega Nice Magisk Halloween-quiz. Der er to billetter på højkant til Joe Sommerland i efterårsferien. Det er lige rundt om hjørnet, og det bliver super hyggeligt. Ingen tvivl om det. Og hvis du har lyst til at være med lige nu, jamen, så har jeg et lille trivia spørgsmål til dig, som du skal svare rigtigt på, og det gør du ved at skrive ind på ABC Hotline 28 36 12 12. Ud over svaret, så skriver du også lige dit eget navn i beskeden. Det er jo sådan, at i efterårsferien, der er der jo også, som en del af Magisk Halloween, Djurs Sommerland After Dark. Men hvad betyder det? Forstået på den måde, hvor længe er der åbent i Djurs Sommerland, når der er Djurs Sommerland After Dark i efterårsferien? Hvor længe er der åbent i parken i forbindelse med Djurs Sommerland After Dark? Det er det, jeg skal have svaret på. 28 36 12 12 på sms'en. Sæt i gang.

0: XL Bygholder aftensalg torsdag mellem 18 og 22. Weber Spirit med 4 brænder kun 2999. Eller 10 kilo gas 179. XL Byg i Vore, Bryumgård, Maria Hasund, Torsø, Øster Tørslev og Hersten. Køkkenlageret i Trustrup slår dørene op til flotte, farverige, fantastiske, funktionsdygtige køkkener. Behøver vi sige...
1: Der er ikke noget som et nyt køkken.
0: Kig forbi lørdag mellem 10 og 15 til åbent hus hos Køkkenlageret i Trustrup.
2: Thunderbase rammer Arena Randers 10. oktober. Oplev Jack Style, Barcode Brothers, Lunox, Kraskin, Endo og Alexander Braun, Hampenberg og Jeppa.
3: Pyro, klopstemning og et lydtryk, der kan mærkes i kroppen.
2: Thunderbase
3: 10. oktober i Arena Randers.
2: Køb billet for 299 direkte på thunderbase.dk.
4: Det bliver uhyggeligt hyggeligt, når Randers Storcenter holder Open by Night denne fredag. Butikkerne holder åben helt til 22 med skræmmende gode tilbud. Kom og oplev uhyggen. Se hele programmet på randersstorcenter.dk. Randers Storcenter, sammen om gode oplevelser.
5: Uanset hvad du har kært, så er det værd at beskytte. Derfor kan du fra den 1. til 4. oktober møde hjemmeværnet i dit lokalområde, fordi vi øver os, før du behøver os. Hjemmeværnet. Danmarks frivillige styrke.
6: Værket præsenterer Thomas Helmig live i Randers Festuge 2027. Det er under åben himmel på koncertpladsen ved Værket fredag den 13. august.

0: Køb billet til koncerten med Thomas Helmi på værket.dk. XL Bygholder aftensalg torsdag mellem 18 og 22. Weber Spirit med fire brænder kun 2999. Eller 10 kilo gas 179. XL Byg i Vore, Bryumgård, Maria, Hasund, Torsø, Øster Tørslev og Hasten.
1: Programmet præsenteres af restaurant Det Gamle Apotek. Klassisk fransk mad i hjertet af Randers.
2: Tilbage til musikken.
3: Radio ABC.

Alle folk med deres dumsmarte bemærkninger og kommentarer på sociale medier, de skal bare pisse af. Jeg har ikke tabt mig. Det var Katinka på ABC og Stella Lefty lige før med Boston. Rigtig mange beskeder at tjekke ind på ABC Hotline. Tak for dem. Jeg skal finde en ny vinder af Magisk Halloween Quiz, som altså render sted med et par billetter til Joe Sommerland i efterårsferien her inden ret lang tid. Men lige nu så er der ny musik i playlisten taget fra hans spritnye album. 17 nye sange udkom for nyligt fra Gilly, og en af dem, ja, det var her, det her musikalske samarbejde med sangerinde Mille, som hedder Ikke Gisle.

0: I weekenden der løb hun afsted med 3 MTV Video Music Awards, og det gør nu, at hun er den, der har allerflest VMA's stående derhjemme. Det er blevet til 33 af slagsen indtil videre i hendes karriere. Det er ret vildt. Taylor Swift på ABC. Og tid til at få fundet en heldig vinder i Magisk Halloween Quiz. Så jeg har ringet op til Anders, som du holder pause lige nu. Hvad holder du pause fra, Anders?
1: Mit arbejde.
0: Ja, som hvad?
1: Jeg er maskinoperatør.
0: Jaha. Går de tit i stykker, siden de skal opereres?
1: Ja, det kan det gør nogle gange godt i dag.
0: Altid. Anders, Magisk Halloween Quiz. Hvor længe er der åbent i Joe Sommerland til Joe Sommerland After Dark?
1: Så vidt jeg ved, så er det til klokken 9.
0: Det er fuldstændig rigtigt. 2100.
1: Det er for rigtigt.
0: Ja. Jamen, Anders, der er simpelthen 2 billetter til Joe Sommerland i efterårsferien til dig, så.
1: Jamen, hvor er det perfekt.
0: Og der er selvfølgelig mere Magisk Halloween Quiz igen i morgen, men vi har jo stadigvæk et lille hængeparti. Det skal vi snakke om lige om et øjeblik. Lige efter den her. Albert Heath, Darlin og Lille Hus i Jylland på ABC.

Undskyld. Mikkel Ejers på ABC. Hvis du er klar på nogle kontanter, nogle dejlige penge, vil det være dejligt, hva'? Så skal du selvfølgelig komme med et bud næste gang, vi skal lave ABC Bullseye. Og det gør vi sådan cirka om 20 minutter, altså cirka 13:10. Der åbner jeg op for ABC Hotline, så du kan tjekke ind og sige, ja, hey, jeg tror sgu godt, jeg kan ramme plet i konkurrencen. Jeg vil gerne have de penge. Det er faktisk den eneste grund, du behøver at have. Jeg kan godt lide penge. Jeg har brug for dem. Du måske allerede brugt dem. Altså 13:10, så er der en ny omgang af ABC Bullseye klar til dig. Inden dag, nyder så update. Og den her også fra Slater. Det her, det er Dance.

0: ABC.
1: Jobindex undersøger. Ved du, om du får nok i løn?
2: Det gør jeg ikke. Det synes vi jo aldrig, vel?
3: Altså, det ved jeg ikke.
4: Hvad tjener jeg?
5: Jeg er ikke helt sikker, faktisk.
1: Og hvordan vil du finde ud af det?
6: Snak med min mor.
1: Ja. Og ved din mor det ikke, kan du altid tjekke din løn på Jobindex og se, om du tjener mindre end de andre. Det starter på Jobindex.
7: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få signaturbrød fra Schulsted til 15 kroner. Premium toiletpapir fra Coop til 17. Og grøntsager på frost fra Coop til 10 kroner. Du får også naturlig drik til 12 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
8: Hvis du nu fik et gavekort på 1000 kroner, hvad vil du så bruge det til? Når jeg spørger dig, er det fordi du får rabat i form af et gavekort til shopping, når du køber en bilforsikring på Alka.dk. Normalt er gavekortet på mindst 500 kroner, men netop i dag er det på mindst 1000 kroner. Se det gode tilbud på alka.dk/rabat.
9: Det er en helt særlig følelse at tjene sine egne penge. Men fejl sker, også på din lønseddel. Det ved vi hos 3F. For hver dag hjælper vi vores medlemmer med at få det rigtige løn. Meld dig ind i 3F, og lad os hjælpe dig med et løntjek.
10: Hvis du vinder hos Maria Casino, så vinder du. Er du uheldig, får du 10% af det tabte tilbage hver uge året rundt. Vi kalder det mandagsudbetalingen, og er eksklusiv for dig, der spiller hos Maria Casino. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
11: I Føtex fejrer vi fødselsdag. Det fejrer vi med masser af festlige aktiviteter og skarpe fødselsdagstilbud. Du sparer for eksempel 20% på Lego. Og husk at prøve vores store fødselsdagsspil i Føtex Plus-appen. Spind lykkehjulet og få chancen for at vinde rabatkuponer på op til 500 kroner. Føtex. Inspiration til dig.
12: I fans er gode fans på Stark.
13: Fans, der står i regn og rusk. Fans, der kommer tidligt og bliver til det sidste. Fans, der bygger og løfter stemningen i sofaen og i den røde mur.
12: Partner for kvinder og herrelandshold. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
14: Drømmene kan hurtigt få frit spil, når man spiller med i Klasselotteriet. Vi trækker nemlig lod om 15 million gevinster den 15. i hver måned. Vær med nu på klasselotteriet.dk. Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
15: Det kræver mod at starte egen virksomhed, men du behøver ikke stå alene. Pension for Selvstændige er dit sikkerhedsnet med rådgivning, forsikringer og tryghed, hvis det hele ikke går som planlagt. Få pension og forsikring af dig selv på plads i dag. Læs mere på pfs.dk.
16: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dør. Læs mere på agria.dk.
17: Mød den nye Mazda CX-6i. En rummelig elektrisk SUV, hvor Mazdas prisvindende Kodo-design møder fremtiden. Kør op til 484 km på en opladning. Og oplad fra 10-80% på ned til 24 minutter. Japansk design, intuitiv funktionalitet og komfort. Oplev den nye elektriske Mazda CX-6e hos din Mazda-forhandler i dag.
18: Skal dine børns fødder klæde smart på til stærke priser? Kom til børnenes dag hos Go-Ringen og spar 40% på masser af udvalgte styles. Håndplukket til sæsonen og selvfølgelig fra populære brands som f.eks. Skechers, Biskov, Viking, Superfit og Skofus. Tilbuddet gælder fra 1. til 4. oktober.

0: handpicked for your feet.
1: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 578 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
2: Hvad skal vi have til aftensmad?
3: Skal vi have tacos?
4: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
5: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
6: Sæt et stort kryds i kalenderen hver søndag i oktober og november. Der skærer vi nemlig momsen på alt frisk frugt og grønt i 365 discount. Du sparer hele 20%. Vi ses i 365.

0: Klokken er 13. Her er ABC-nyhederne.
1: Der er grund til at være ekstra opmærksom, hvis nogen banker på døren og siger, at de kommer fra Vandmiljø Randers. Selskabet advarer nemlig mod personer, der udgiver sig for at være medarbejdere og kræve penge for ubetalte regninger. Men det er altså ikke Vandmiljø Randers. Selskabet opkræver ikke betaling med døren, og medarbejderne går ikke rundt og kræver penge hos borgerne, fastslås det i et Facebook-opslag. Det var en 35-årig mand fra Aarhus, der i morges blev overfaldet i Grenå. Østjyllands politi fik kl. 6.49 en anmeldelse om, at manden var blevet udsat for vold på skolestredet. Han er ikke kommet alvorligt til skade, men bliver tilset på skadestuen. Politiet har anholdt 8 personer i sagen, de mellem 28 og 46 år. Østjyllands politi er fortsat til stede i Grenå, hvor der bliver foretaget ransagninger og sikret spor, mens de anholdte bliver afhørt. Regeringen vil afsætte 22 milliarder kroner ekstra til forsvaret i 2027. Det er en del af det kommende finanslovsforslag, skriver Berlingske. Forventningen er dermed, at Danmark fortsat når NATO's mål om at bruge 3,5% af BNP på militært forsvar inden 2030. Men pengene skal findes et sted, og finansminister Peter Hummelgaard fra Socialdemokratiet siger til Berlingske, at regeringen skærer ind til benet. Støtten til Ukraine vil dog fortsat være en del af de penge, der sættes af. I dag flyver en militær overvågningsdrone på over 5 ton over Jylland. Det er første gang, at så stort et ubemandet militærfly testes i dansk luftrum, skriver Forsvaret på sin hjemmeside. Dronen bliver fjernstyret fra Tyskland, og den flyver i 7 km højde sammen med almindelige fly. Turen tager cirka 2 timer og går fra grænsen i Sønderjylland op til Aalborg og tilbage igen. Flyvningen er en forberedelse til, at det danske flyvevåben får sine egne store droner om et par år.
0: Vær i samarbejde med MTH Biler, din Toyota-forhandler i Hadsund, Randers og Grenå.
2: Med skydevær i dag, en overgang kan der måske sådan stedvis også komme lidt regn, men løbet af eftermiddagen, så skulle det altså klare op med lidt solskin, svag til jævn vind og temperatur mellem 15 og 19 grader. I aften fortsat tørt med lidt sol den kommende nat, først mest skyde, men i løbet af natten, så skulle det igen klare op. Nattemperaturer mellem 13 og 16 grader. Det er forholdsvis lunt, må man sige. Ebeltoft Grenå er på 17 lige nu. Randers og Hadsund er

0: Hold mit tempo. Lamine Annika, mega nice på ABC. Skal vi gøre det?
1: ABC Bullseye. Ram rigtig, vind penge.
0: Det er som sagt sidste chance for at ramme plet og rende afsted med alle pengene i vores konkurrence. Efter vi efterhånden har sluppet afsted med omkring 26.000 kroner, mener jeg der. Men hvor meget skal vi af med her i sidste omgang? Godt spørgsmål. Seneste bud var i morgenkammeraterne her til morgen, for der blev skudt på 3.630 kroner. Og beskeden dengang lød altså, at vi skulle lavere. Okay. Skal du være den næste, som rammer plet, jamen, så er det lige nu, at du tjekker ind på ABC Hotline med beskeden Bullseye plus dit eget navn. Altså 28 36 12 12 med beskeden Bullseye plus dit eget navn. Du har 10 minutter til at tjekke ind. Og så finder jeg ud af, hvem der bliver den næste, der bliver ringet op og får lov til at komme med på konkurrencen. Held og lykke!
2: I

0: XL Bygholder aftensalg torsdag mellem 18 og 22. Få Pergo Vinylgulv til 99,95 eller nap 7 liter dyr vægmaling til 449. XL Byg i Vore, Bryumgård, Maria, Hasund, Torsø, Øster Tørslev og Hasten.
1: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 578 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
2: Til alle aftenerne i sofaen. Eller et energiboost efter træning. Når nogen er hangry. Eller når du vil prøve noget nyt. Når du har god tid. Og når det skal gå stærkt. Til alle date nights, nye vaner, fredagshygge og helt almindelige hverdagsaftener. Ja, ret nemt har måltidskasser til alle slags aftensmad. Prøv selv på retnemt.dk.
3: Hvis du vinder hos Maria Casino, så vinder du. Er du uheldig, får du 10% af det tabte tilbage hver uge året rundt. Vi kalder det mandagsudbetalingen, og er eksklusiv for dig, der spiller hos Maria Casino. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
4: Halløj, halløj, Asbjørn fra Ase her. Ja, du slipper altså ikke for at høre på idéerne i din radio. Nå, den her gang har man bedt mig sige, at Ase har fødselsdag. Ase har i 50 år hjulpet danskerne på arbejdsmarkedet. Så er det spændende, hva'? Det var Ase, A-kassen for selvstændige og lønmodtagere.
5: Der er mange grunde til, at folk vælger Bet365. Gennem årene har vi udviklet vores ultimative betting-app. Perfektioneret den. Flere markeder, flere spil, flere funktioner. Hver detalje bygget specielt til dig. Vi ved, hvad der betyder noget. Bet365. Vi forstår betting. Kun for personer over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
6: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få signaturbrød fra Schulsted til 15 kroner. Premium toiletpapir fra Coop til 17. Og grøntsager på frost fra Coop til 10 kroner. Du får også naturlig drik til 12 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
7: Husk, Leo Vegas fejrer 10 år i Danmark. Lige nu får alle en fødselsdagsbonus på op til 1.000 kroner.
8: 18 plus, regler og vilkår gælder, indbetaling påkrævet.
7: Leo Vegas, spænding her og nu.
9: Lige nu i Rema 1000. Café Noir, Gevalia, Lavazza, Oro eller Mærel Kaffe. Kun 59 kroner per pose. Rema 1000. Meget mere discount.
7: Gæt hvem, der fejrer 10 år i Danmark. Leo Vegas. Lige nu giver vi alle vores spillere op til 1.000 kroner i fødselsdagsbonus. Kom ind og hent din bonus og prøv den helt nye spilleautomat. Pirates 5. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet. Stop spillet.dk. Leo Vegas. 10 år med spænding her og nu.
10: Der står her i dit CV, at du arbejder med influencer-marketing. Nå, influencer-marketing.
11: Hvad for noget?
12: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing, for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
13: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888.
14: Plus 18 år. Regler og vilkår gælder. Og spil ansvarligt.
0: XL Bygholder aftensalg torsdag mellem 18 og 22. Få Pergo Vinylgulv til 99,95 eller nap 7 liter dyr vægmaling til 449. XL Byg i Vore, Bryumgård, Maria, Hasund, Torsø, Øster Tørslev og Hasten.
15: Programmet præsenteres af Restaurant Det Gamle Apotek. Klassisk fransk mad i hjertet af Randers.
16: Du

David Guetta og Jennifer Lopez og Save Me Tonight, Megan Ice Privacy. Deadline er udløbet for denne omgang af Bullseye. Så må vi se, hvem der får lov til at give den et skud lige om et kort øjeblik. Om vi kan ramme plet. Og i så fald, hvor mange penge slipper vi står afsted med. Først den her lille flashback til 2020. Med 24K Golden og Ian Dior. Det her, det er Mood på ABC.

0: Mood, 24K Golden, det er mega nice på ABC.
1: ABC Bullseye. Ram rigtig, vind penge.
0: Ja, skal vi ikke lige prøve at se, om vi kan gøre det igen? Jeg har ringet til Julie. Hvor er du hen, Julie?
2: Jeg er lige derhjemme. Jeg har lige været bag pølsehånden lidt af hver. Min søn har startet børnehave om 2 dage.
0: Nej, hvor
2: hyggeligt. Skal lige være. Ja.
0: Ej, man går aldrig forkert i byen med pølsehånden.
2: Nej, men det er også det.
0: Ja. Nå, Julie, skal vi se, om vi kan ramme plet?
2: Jamen, lad os da gøre det.
0: Hvad er du update på, hvordan det ser ud indtil videre?
2: Og det mener jeg. Jeg skulle under, var det 3.630?
0: Ja. Jeg synes Bullseye-maskinen måske virker lidt mere i den her uge, men det, jeg ved det ikke.
2: Nej.
0: Men vi skal lave.
2: Yes.
0: Hvor tænker du, vi skal placere den?
2: Jeg tror, jeg siger 3.247.
0: 3, 2, 4, 7.
2: Yes.
0: Ja, tak. Jamen, så må vi se, hvor mange pølsehånd det kan blive til.
2: Ja, det kan jeg noget for.
0: Lad os høre, Julie.
2: Yes.
0: Lavere. Ja, det var det, jeg sagde. Jeg synes, den er nær i den her uge.
2: Ja, det er også det.
0: Jamen, tak for skuddet, og fortsat god dag.
2: Jamen, jeg siger også tak, og i lige måde.
0: Det er godt. Hej.
2: Hej, hej.
0: Ja. 3.247, sagde Julie, men vi skal lavere endnu. Spørgsmålet er, hvor meget lavere vi skal. Forhåbentlig ikke ret meget lavere, men det er jo ikke til at vide. Ny chance hos Emilie ABC eftermiddag efter klokken 14.
1: Du lytter til ABC.
3: Vi giver dig

0: XL Bygholder aftensalg torsdag mellem 18 og 22. Milwaukee slagbordmaskine med to batterier, 799. Eller vinterjakke til kun 169. XL Byg i Vore, Bryumgård, Maria, Hasund, Torsø, Øster Tørslev og Hasten.
1: Har du en gammel grill, vaskemaskine eller andet jern og metal liggende? Jernmanden køber det nemt. Afleverer dit jern og metal skrot hos os. Du tjener penge og slipper for at have det liggende. Ren win-win. Se dagsprisen på jernmanden.dk.
2: Hvad med dig? Er du klar til Cross Team? RGF har holdtræning for alle uanset alder og styrke, og du kan træne både indendørs eller under åben himmel. Men hør lige, hvad brugerne hos RGF selv siger.
3: Jamen det er fedt. Jeg styrer selv min træning, og alligevel er jeg med på hold.
2: Træn CrossTim i RGF-hallen Østre Boulevard, Randers.
4: Traditionen tro. Breinholds Tømmerhandel holder igen håndværkermesse første fredag i oktober fra 11 til 15. Vi står klar med 25 stande fyldt med skarpe leverandørtilbud, auktioner og konkurrencer. Sulten, den stiller vi med frikadeller, pølser og kartoffelsalat. Og hey, husk lige at slå chefen på boksemaskinen og vinde fede præmier. Ses hos Breinholds Tømmerhandel på Ørneborgvej.
5: Hvordan genanvender vi flere materialer og tænker bæredygtighed ind i fremtidens byggeri? Det sætter Business Djursland, Sparekassen Danmark og Syddjurs Kommune fokus på ved bæredygtigt byggeri-event på Grobund den 22. oktober. Mød blandt andet Dennis Lindekvist fra I Hus til Halsen, som fortæller om genanvendelse i byggebranchen. Tag kollegaen eller chefen med til en eftermiddag med konkrete løsninger, spændende stande og inspiration til fremtidens byggeri. Se mere på businessdjursland.dk.
6: Det bliver uhyggeligt hyggeligt, når Randers Storcenter holder Open by Night denne fredag. Butikkerne holder åben helt til 22 med skræmmende gode tilbud. Kom og oplev uhyggen. Se hele programmet på randersstorcenter.dk. Randers Storcenter, sammen om gode oplevelser.
7: Håndværkskvalitet helt i top.
8: Vi er lydhøre over for kundens ønsker.
9: Hurtigt, professionelt og til den aftalte pris.
10: Hos Varok Byg er vi stolte og ydmyge over 5-stjernede anmeldelser på Trustpilot. Ønsker du også en håndværker, der leverer kvalitet og god service? Svarok Byg. Vi hjælper både private og erhverv. Svarokbyg.dk.
0: XL Byg holder aftensalg torsdag mellem 18 og 22. Milwaukee slagbordmaskine med to batterier, 799. Eller vinterjakke til kun 169. XL Byg i Vore, Bryumgård, Maria, Hasund, Torsø, Øster Tørslev og Hasten.
11: Programmet præsenteres af Restaurant Det Gamle Apotek. Klassisk fransk mad i hjertet af Randers.
8: Det her er Radio ABC.

Just keep watching. Tate McRae og Just Keep Watching tirsdag eftermiddag på Radio ABC. Dagens mest overflødige oplysning klar til dig lige om et kort øjeblik, men først musik fra en mand, som faktisk spillede i Danmark her i weekenden, hvor han indtog top 1 med et kæmpe show i København. Og som jeg lige har set på reaktionerne, både fra musikanmelderne, men også fra publikum, så har det været det vildeste show. Og vil sige, at hans eneste single er måske ikke sådan helt, hvad skal man kalde det, symptomatisk for, hvad han ellers normalt laver. Fordi han er jo kendt for at være kongen af trance-musik. Den kære Armin van Buuren. Det her, det er Tokas Miracle.

0: Cat's Eye med Animal. Mega nice på ABC. Det var slut for i dag, men Emil, han er klar lige om et øjeblik. Hvad står du og kigger på?
1: Min drømmebil holder uden for vinduet. En Mercedes G-Wagon.
0: En gelændevagen.
1: Ja, præcis. Gops har jo faktisk fået en vane til lige nu. Han.
0: Er det ham, der holder noget?
1: Ikke ved at vide af.
0: Nej.
1: Ikke ved at vide af.
0: Man kan aldrig vide. Nej, men det er det. Han banker på lige om lidt og lige kommer forbi for at snakke fodbold eller et eller andet.
1: Jamen, han har været i Frederikshavn og hentet en ny bil. Og hvad man ikke forstår i den, så skal man gå ind og høre, da Top Gun og Gops var på besøg hos dig i Mega Nice.
0: Kæmpe situation.
1: Ja, kæmpe vibe.
0: Hvad har du til at sige eftermiddag?
1: Jeg har fået en ny titel på Villavejen. En titel, som jeg gerne vil... jeg har brug for lidt hjælp. Jeg har brug for at sige det højt, og også lige sige en form for undskyldning. Det tager vi i løbet af de næste 4 timer, plus der også lige er en omgang bullseye, for beløbet er ikke blevet gættet endnu. Og det bliver lavere og lavere.
0: Ja, desværre. Den er lidt nære i den her omgang, ser det ud til. Nu må vi se, hvordan den bliver. Gængende.
2: Men dagens mest overflødige oplysning.
1: Fed sådan en bil med. Nå, undskyld.
0: I dag der kan vi berette om en nylig offentliggjort undersøgelse, som viser, at amerikanerne helst, eller må jeg hellere sige hellere,
1: vil springe over, hvor gade det er lavest, hvad angår
0: mad. Det ved jeg ikke, om man kan sige, men de vil hellere bo ved siden af et atomkraftværk, end de vil bo ved siden af et AI-datacenter.
1: Kender? Kender?
0: Ja.
1: Det er også derfor, jeg har flyttet til Tjernobyl.
0: Ja. Der kan man sige, det er et nedlagt... Ja. Atomkraftværk.
1: Ja. Ja. Jeg var oppe i Tjernobyl til min fysikeksamen.
0: Ja.
1: Jeg var bombesikker.
0: Ej. Ej. Nå.
1: Det er en lang dag.
0: Ja, det bliver det efterhånden. Tak for i dag. Vi ses i morgen kl. 10.

I Føtex fejrer vi fødselsdag. Det fejrer vi med masser af festlige aktiviteter og skarpe fødselsdagstilbud. Du sparer for eksempel 20% på Lego. Og husk at prøve vores store fødselsdagsspil i Føtex.

0: Du får for eksempel årstiderne økologiske æbler til 1995, halvanden liter Pepsi eller Faxe Kondi til 9,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med menuappen. Mutti tomater til 7,95. Velkommen i menu.
1: Hvis du vinder hos Maria Casino, så vinder du. Er du uheldig, får du 10% af det tabte tilbage hver uge året rundt. Vi kalder det mandagsudbetalingen, og er eksklusiv for dig, der spiller hos Maria Casino. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
2: Til alle aftenerne i sofaen, eller et energiboost efter træning, når nogen er hangry, eller når du vil prøve noget nyt, når du har god tid, og når det skal gå stærkt. Til alle date nights, nye vaner, fredagshygge og helt almindelige hverdagsaftener. Ja, ret nemt har måltidskasser til alle slags aftensmad. Prøv selv på retnemt.dk.
3: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
4: Sæt et stort kryds i kalenderen hver søndag i oktober og november. Der skærer vi nemlig momsen på alt frisk frugt og grønt i 365 discount. Du sparer hele 20%. Vi ses i 365.
5: Drømmene kan hurtigt få frit spil, når man spiller med i Klasselotteriet. Vi trækker nemlig lod om 15 millioner gevinster den 15. i hver måned. Vær med nu på klasselotteriet.dk. Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
6: Eller hvad med at gå i Netto efter 3-stjernet pålæg til 10 kroner, en liter A38 til 12 kroner og Lampi toiletpapir eller køkkenrulle til kun 15 kroner. Til og med fredag den 2. oktober. Netto. Det er dansk discount.
7: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 578 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
8: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få signaturbrød fra Schulstad til 15 kroner. Premium toiletpapir fra Coop til 17. Og grøntsager på frost fra Coop til 10 kroner. Du får også naturlig drik til 12 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
9: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det at rejse med et åbent sind, som at høre live musik i det fjerne og følge den ind til du finder festen. At opdage din yndlingsret, fordi der er noget magisk over måden den laves på. Eller sige, det må jeg prøve, når du ser nogen dykke ned i havet fra de solvarme klipper. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
10: Hvad skal vi have til aftensmad?
11: Skal vi have tacos?
12: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
13: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
14: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
13: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
14: En ekstra ferie?
13: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
15: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
16: Del det bedste med andre. Fra søndag får du helt dansk kylling til 39 kroner med Lidl Plus kupon. Pris uden Lidl Plus er 49,95. Lidl, det betaler sig.
17: Tilbage til musikken.
18: Du lytter til ABC.

0: Klokken er 14. Her er ABC-nyhederne.
1: En 43-årig mand blev i aftes anholdt efter en voldsom episode i Randers Midtby. Manden havde først fulgt efter og truet en tilfældig forbipasserende. Da personen søgte tilflugt i en opgang på Spindervej, så ødelagde den 43-årige døren for at komme ind. Kort efter sparkede han døren til en lejlighed op og slog en ældre mand i hovedet. Politiet måtte bruge håndjern under anholdelsen, fordi manden gjorde modstand. Han blev sigtet for vold og hærværk og efterfølgende kørt til psykiatrisk afdeling. Idrætsforeninger, haller og andre organisationer i Syddjurs kan nu søge om støtte til nye aktiviteter gennem kommunens såkaldte initiativpulje. Det er især nye, uvante og tværgående initiativer, som kommunen vil prioritere. For eksempel har puljen tidligere støttet blandt andet nystartede foreninger, events og åben hal arrangementer. Foreninger, organisationer og kommunale institutioner i Syddjurs kan søge støtten, hvis initiativet har folkeoplysende formål. Ansøgningsfristen er på torsdag. En såkaldt akutpakke på dyrevelfærdsområdet er blevet præsenteret i dag. Det var Alternativets politiske leder, Franciska Rosenkilde, der præsenterede akutpakken, da Støttepartiet har ført denne dagsorden længe. Nu rydder vi op efter årtiers svigt af dyrene, sagde hun. Med pakken skærpes straffene markant, der vil ske en tredobling af straframmen for de mest alvorlige brud på dyrevelfærdsreglerne. Regeringen vil også øge kontrollerne med 50%, og de vil foregå uden varsel. Dagens initiativer fra regeringen gælder for uden grisene, også eksempelvis kvæg og fjerkræ.
0: Vær i samarbejde med MTH Biler, din Toyota-forhandler i Hadsund, Randers og Grenaa.
2: Hygel er klar til dig lige efter en opdatering på vejret, hvor det bliver en tirsdag med mest skyde, en overgang stedvis regn også, men her i løbet af eftermiddagen, så skulle det gerne klare op med lidt sol af og til. Temperaturen, den kommer til at ligge mellem 15 og 19 grader. Den aktuelle temperatur, Ebeltoft, Grenaa og Maja, Randers, lige nu 16 grader.
3: ABC-nyhederne med mere end 150.000 lytter.

0: til i top 50. Hugel og Move Into The Sun. Du må ikke gå mod lyset. Nej, bliv hængende. For nu.
1: Du lytter til ABC Eftermiddag.
0: Tirsdagsudgaven af APC Eftermiddag den 29. september 2026 er hermed startet, og du skal være en del af den. Bliv hængende de næste 4 timer og gør det med et smil på læben og alt det bedste i din radio. Vi skal snakke om en ny titel, som jeg har fået på min villavej, og om nogle breve, som de skulle blevet solgt. Men vigtigst af alt, måske endda også en vinder af APC Bullseye. Jeg giver et kast i løbet af de næste 4 timer, så det bare skru op. Mit navn er Emil. Og på vej i playlisten er Apaka, Fluid Spin, First Taylor Swift, Patient Zero. Velkommen til
1: ABC

Saga. Måske Danmarks største band. Et lille hot take. Flue i et spin på ABC. Og hvis du elsker hits, hvis du har det ligesom mig og ikke kan få nok af det, så er du landet det helt rigtige sted. Det sted, som er en form for ferie, hvad angår hits, for jeg har masser af dem på vej i playlisten, er

0: XL Bygholder Aftensalg torsdag mellem 18 og 22. Med Gro håndvaskarmatur fra 299 eller en pakke flødeboller til en 20'er. XL Byg i Vore, Bryumgård, Maria, Hasund, Torsø, Øster Tørslev og Hadsten.
1: Hvad er Bettinia? Bettinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Bettinia er live betting og streaming. Bettinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Bettinia. Next level casino og sportsbetting.
2: For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder.
1: Spil ansvarligt.
3: Nogle gange er dagens største win en god deal, som den nye Creamy Chili Chicken fra McD til kun 22 kroner. Den er sprød, cremet og med lidt chili. Det kalder vi en winning deal.
4: Jobindex undersøger. Ved du, om du får nok i løn?
5: Det gør jeg ikke. Det synes vi jo aldrig, vel?
6: Altså, det ved jeg ikke.
7: Hvad tjener jeg?
8: Jeg er ikke helt sikker, faktisk.
4: Og hvordan vil du finde ud af det?
5: Snak med min mor.
4: Yes, og både du og din mor kan altid tjekke jeres lønniveau på jobindex.dk/løn. Det starter på Jobindex.
9: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få signaturbrød fra Schulstad til 15 kroner. Premium toiletpapir fra Coop til 17. Og grøntsager på frost fra Coop til 10 kroner. Du får også naturlig drik til 12 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
10: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 26 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil det onsdag. For personer over 18 år. Spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
11: Sæt et stort kryds i kalenderen hver søndag i oktober og november. Der skærer vi nemlig momsen på alt frisk frugt og grønt i 365 discount. Du sparer hele 20%. Vi ses i 365.
12: Hvis du vinder hos Maria Casino, så vinder du. Er du uheldig, får du 10% af det tabte tilbage hver uge året rundt. Vi kalder det mandagsudbetalingen og er eksklusiv for dig, der spiller hos Maria Casino. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
13: Nå, hej. Jeg så dig slet ikke. Jeg nyder lige livet her på dette fantastiske all-inclusive hotel, jeg fandt på Momondo. Ja, du hørte rigtigt. Momondo er ikke kun til flyrejser. Du kan også søge og booke dit ophold og fuldende din helt perfekte ferie. Pool, gratis morgenmad, adgang til strand, spa. Du bestemmer selv, hvad du vil. Find dit næste drømmeophold på Momondo i dag. Momondo. Stay curious.
14: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
0: XL Bygholder Aftensalg torsdag mellem 18 og 22. Med Gro håndvaskarmatur fra 299 eller en pakke flødeboller til en 20'er. XL Byg i Vore, Bryumgård, Maria, Hasund, Torsø, Øster Tørslev og Hadsten.
15: Programmet præsenteres i samarbejde med Nettoline. Det personlige køkken. Nettoline. Messingvej i Randers.
16: Tilbage til musikken.
15: Radio ABC.

En som dig, og en som dig ved også godt, at efterårsferien er lige om hjørnet, og at der venter masser af hygge for hele familien i Djurs Sommerland. Der er magisk Halloween i hele parken med græskar, edderkopper, skeletter, hekse, haunted houses og ikke mindst Djurs Sommerland After Dark, hvor du kan køre i forlystelserne i bæl. Ravne mørke. Radio ABC er live fra Djurs Sommerland i efterårsferien, men vi tyvstarter lidt, og det gør vi i Mega Nice. Vær med i Magisk Halloween-quiz alle hverdage de næste to uger, og vind billetter til Djurs Sommerland i efterårsferien. Så vil du have både gys og glæde i samme sætning, så lyt med hos Mega Nice. Jørn, og vind billetter til Djurs Sommerland.

0: XL Byg holder aftensalg torsdag mellem 18 og 22. Få pergovinyl i sillebindsmønster til 169 eller træbeton til kun 99,95. XL Byg i Vore, Bryumgård, Maria, Hasund, Torsø, Øster Tørslev og Hersten.
1: Køkkenlageret i Trustrup slår dørene op til flotte, farverige, fantastiske, funktionsdygtige køkkener. Behøver vi sige...
2: Der er ikke noget som et nyt køkken.
1: Kig forbi lørdag mellem 10 og 15 til åbent hus hos Køkkenlageret i Trustrup.
3: Uanset hvad du har kært, så er det værd at beskytte. Derfor kan du fra den 1. til 4. oktober møde hjemmeværnet i dit lokalområde, fordi vi øver os, før du behøver os. Hjemmeværnet. Danmarks frivillige styrke.
4: Værket præsenterer Thomas Helmig live i Randers Festuge 2027. Det er under åben himmel på koncertpladsen ved Værket fredag den 13. august. Lad os sammen få en stor aften på Værket Outdoor. Køb billet til koncerten med Thomas Helmig på værket.dk.
5: Mit navn er Lars Lindhardt, og jeg er psykoterapeut i Randers. Det er ikke meningen, at vi skal gå og have ondt i maven, eller være presset eller kede af det, uden at snakke med nogen om det. Book en gratis og uforpligtende samtale på dchb.dk.
6: Den gode danske julefrokost slår alt. For jul er tradition, og tante Olga har dækket op til sjove og hyggelige timer. Nyd en klassisk julefrokost med sild, fiskefilet og alt det andet, du kender, til en pris, der er lige så skarp som snapsen. Kun 198. Maden skylles ned med et stort udvalg af craft beer, friske bobler og ikke mindst årets lækre julecocktail. Bestil bord til julefrokost på tanteolga.dk.
0: XL Byg holder aftensalg torsdag mellem 18 og 22. Få pergovinyl i sillebindsmønster til 169 eller træbeton til kun 99,95. XL Byg i Vore, Bryumgård, Maria, Hasund, Torsø, Øster Tørslev og Hersten.
7: Programmet præsenteres i samarbejde med Netto Line. Det personlige køkken. Netto Line. Messingvej i Randers.
8: A, B, C. Power hit. Power hit.

0: ABC eftermiddag i selskab med Christoffer Ring om natten. Remixet af Joachim Emanuel. Kender du postkort? Altså, grunden til at egentlig spørge, om du kender postkort, det er fordi, at vi har en hel generation nu her, der ikke ved, hvad postkort er. Hvad er et frimærke? Hvad er det her? Kan vi ikke bare sende mail? Postkort er noget, man kunne sende hjem fra ferie. Noget, man sendte hjem med håndskrift. Ja, håndskrift lyder også helt sindssygt. Jeg ved det godt, det var en anden tid. Men et helt specielt postkort har nu fået en helt speciel pris. Et postkort, som dronning Margrethe skrev som 12-årig i 1952. Postkortet blev sendt fra Sverige og adresseret til Amalienborg Slot med specifikt Ella Sørensen, der var kammerpige hos hendes mor og dronning Ingrid. I kortet der beskriver den dengang unge prinsesse blandt andet, at kongefamilien har besøgt en hytte, hvor de fik kaffe, vafler med multebær. Jeg aner ikke, hvad multebær, men hey, postkortet er ifølge aktionærhuset vurderet til 4.000 kroner. 4.000 kroner for et postkort for håndskrift. Ja, helt sindssygt. Der var, da jeg læste det her, jeg tænkte, jeg skal sgu lige undersøge, kan jeg lave lidt dollars på det her? Jeg kommer hjem, finder nogle postkort, nogle form for kærestebrev, jeg har sendt, da jeg var yngre. Lad os sige det sådan her. Fyldt med stavefejl og noget, der ikke kan sælges.
1: Det her

Britney Spears, så er det lidt 90'er-vibe, men jeg goddamme elsker det. På vej til dig er ABC-nyhederne senere i programmet, også en omgang ABC Bullseye. Hvad er beløbet? Hvad kan du løbe afsted med? Det er, hvad vi skal finde ud af. Indtil videre så har vi fundet ud af, at tallet det er mindre end 3.247. Det var, hvad der blev gættet på tidligere i dag hos Johnny Mega Nice, men det eksakte tal, det skal vi finde ud af. Du får måske dartpilen. I hvert fald så kører vi en omgang ABC Bullseye senere på programmet, og der skal reglerne simpelt kastes med en pil. Du skal gætte det eksakte beløb, og hvis du gætter rigtigt, så løber du afsted med pengene. Først Post Malone. Circles.

0: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 578 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
1: Øjster fylder 18 år. Det fejrer vi med fri tale og 40 GB data for kun 18 kroner om måneden resten af året. Øjster, det er bedst til prisen.
2: Sæt et stort kryds i kalenderen hver søndag i kryds i kalenderen hver søndag i oktober og november. Der skærer vi nemlig momsen på alt frisk frugt og grønt i 365

0: Det er smart på til stærke priser. Kom til børnenes dag hos Go-Ringen og spar 40% på masser af udvalgte styles. Håndplukket til sæsonen og selvfølgelig fra populære brands som for eksempel Skechers, Biskov, Viking, Superfit og Skofus. Tilbuddet gælder fra 1. til 4. oktober. Vi ses til børnenes dag i Go-Ringen. Handpicked for your feet.
1: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
2: Hvis du vinder hos Maria Casino, så vinder du. Er du uheldig, får du 10% af det tabte tilbage hver uge året rundt. Vi kalder det mandagsudbetalingen og er eksklusiv for dig, der spiller hos Maria Casino. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
3: Spar har fødselsdag. Det fejrer vi med en stor konkurrence og skrabelodder, hvor du kan skrabe og vinde op til 25% rabat. I denne uge får du cheesy yoghurt til 12 kroner, 1,5 liter Pepsi eller Faxe Kondi til 10 kroner og Schulstad signaturbrød til 15 kroner. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
4: Centerparks Nordborg Resort på Als venter på dig. Et ferieresort blandt kyst og smuk natur med masser af aktiviteter. En kæmpe vandpark med vilde rutsjebaner, søde klappegeder og hyggelige feriehuse. Book efterårsferien nu på centerparks.dk.
5: Lige nu i Rema 1000. Café Noir, Gevalia, Lavazza Oro eller Mærel Kaffe. Kun 59 kroner per pose. Rema 1000. Meget mere discount.
6: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det at rejse med et åbent sind. Som at høre live musik i det fjerne og følge den indtil du finder festen. At opdage din yndlingsret, fordi der er noget magisk over måden, den laves på. Eller sige, det må jeg prøve, når du ser nogen dykke ned i havet fra de solvarme klipper. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
7: Halløj, halløj, Asbjørn fra Ase her. Ja, du slipper altså ikke for at høre på idéerne i din radio. Nå, den her gang har man bedt mig sige, at Ase har fødselsdag. Ase har i 50 år hjulpet danskerne på arbejdsmarkedet. Så er det spændende, hva'? Det var Ase, A-kassen for selvstændige og lønmodtagere.
8: Hvis du nu fik et gavekort på 1000 kroner, hvad vil du så bruge det til? Når jeg spørger dig, er det fordi du får rabat i form af et gavekort til shopping, når du køber en bilforsikring på Alka.dk. Normalt er gavekortet på mindst 500 kroner. Men netop i dag er det på mindst 1000 kroner. Se det gode tilbud på alka.dk/rabat.
9: Drømmene kan hurtigt få frit spil, når man spiller med i Klasselotteriet. Vi trækker nemlig lod om 15 millioner gevinster den 15. i hver måned. Vær med nu på klasselotteriet.dk. Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
10: Skal årets firmajulefrokost være noget helt særligt? Grunk Event er Danmarks største leverandør af firmajulefrokoster med unikke venues over hele landet og topunderholdning fra Gops, Rasmus Walter, Rune Rask, Barbara Moleko og mange andre. Se det fulde program på grunkeventfirmajulefrokost.dk. Så er festen reddet.
11: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
12: Tilbage til musikken. Radio.

0: Klokken er 15. Her er ABC-nyhederne.
1: En 43-årig mand blev i aftes anholdt efter en voldsom episode i Randers Midtby. Manden havde først fulgt efter og truet en tilfældig forbipasserende. Da personen søgte tilflugt i en opgang på Spindervej, så ødelagde den 43-årige døren for at komme ind. Kort efter sparkede han døren til en lejlighed op og slog en ældre mand i hovedet. Politiet måtte bruge håndjern under anholdelsen, fordi manden gjorde modstand. Han blev sigtet for vold og hærværk og efterfølgende kørt til psykiatrisk afdeling. Idrætsforeninger, haller og andre organisationer i Syddjurs kan nu søge om støtte til nye aktiviteter gennem kommunens såkaldte initiativpulje. Det er især nye, uvante og tværgående initiativer, som kommunen vil prioritere. For eksempel har puljen tidligere støttet blandt andet nystartede foreninger, events og åben hal arrangementer. Foreninger, organisationer og kommunale institutioner i Syddjurs kan søge støtten, hvis initiativet har folkeoplysende formål. Ansøgningsfristen er på torsdag. Den offentlige støtte til brintrøret fra Jylland til Tyskland bliver nu væsentligt større. I en ny aftale mellem regeringen og flere af Folketingets partier afsættes der nu yderligere 5,6 milliarder kroner til driftsstøtte. Det kommer oven i de allerede afsatte knap 11 milliarder kroner til projektet. Brintrøret skal gå fra Esbjerg ned til den tyske grænse, og dermed kan virksomheder, der producerer grønt brint, sælge det til tyske virksomheder.
2: Vejret i samarbejde med MTH Biler, din Toyota-forhandler i Hadsund, Randers og Grenaa.
3: Reglerne er simple. Skru op for ABC og lige nu også skru op for en dugfrisk vejrudsigt, hvor det bliver en tirsdag med mest skydevær i en overgang, stedvis også regn, men bare rolig her i løbet af eftermiddagen. Der er lovet opklaring med lidt sol af og til. Temperatur, der kommer til at ligge mellem 15 og 19 grader, det er hvad der er. Den aktuelle temperatur, Ebeltoft, Grenaa, Maria, Randers, lige nu 17 grader.
4: 1, 2, 3. Vi er Radio ABC.
5: Vi giver dig hits.
4: Og hver dag ABC-nyhederne med mere end 150.000 lyttere.

0: dagen med
1: ABC Bullseye. Ram rigtig, vind penge.
0: Så er det nu 28-36-12-12 med teksten Bullseye plus dit fulde navn, så kan det være, at det er dig, jeg ringer op og rækker dig en pil i hånden, og du skal kyle den alt, hvad du kan. Og hvem ved, måske så rammer du Bullseye. Beløbet er under 3.247, men hvad det eksakte beløb er, ja, det er, hvad du skal gætte. 28-36-12-12, teksten Bullseye plus dit fulde navn, så kan det være dig, der får lov til at kaste pilen.
1: B.
2: C.
1: Eftermiddag med Emil.

du kan lide. Happiness is so sad. 28 36 12 12. Du skal sende en sms nu med teksten Bullseye. Det er om et øjeblik, at jeg giver chancen. Giver pilen væk, bøjer mig i støvet og håber på, at der bliver ramt bullseye. Bullseye, 28 36 12 12. Kast bilen. Det er lige om lidt. Først Harry Styles.

0: XL Bygholder Aftensalg torsdag mellem 18 og 22. Der er Proactive bukser til 150 eller træsko fra HKS.dk til 349. XL Byg i Vore, Bryumgård, Maria, Hadsund, Torsø, Øster Tørslev og Hadsten.
1: Halløj, halløj, Asbjørn fra Ase her. Ja, du slipper altså ikke for at høre på idéerne i din radio. Nå, den her gang har man bedt mig sige, at Ase har fødselsdag. Ase har i 50 år hjulpet danskerne på arbejdsmarkedet. Så er det spændende, hva'? Det var Ase, A-kassen for selvstændige og lønmodtagere.
2: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi mætter før, under og efter. Kun hos med Mira.
3: Jobindex undersøger. Ved du, om du får nok i løn?
4: Det gør jeg ikke. Det synes vi jo aldrig, vel?
5: Altså, det ved jeg ikke.
6: Hvad tjener jeg?
7: Jeg er ikke helt sikker, faktisk.
8: Jeg kan altid synes, jeg kan få lidt mere. Nu må vi se, om min chef ser det.
3: Ja, og med vores lønberegner, tager det faktisk kun et øjeblik at se, om de andre tjener mere end dig. Det starter på Jobindex.
9: Nogle gange er dagens største win en god deal. Som den nye Creamy Chili Chicken fra McD til kun 22 kroner. Den er sprød, cremet og med lidt chili. Det kalder vi en winning deal.
10: Til alle aftenerne i sofaen. Eller et energiboost efter træning. Når nogen er hangry. Eller når du vil prøve noget nyt. Når du har god tid og når det skal gå stærkt. Til alle date nights, nye vaner, fredagshygge og helt almindelige hverdagsaftener. Ja, ret nemt har måltidskasser til alle slags aftensmad. Prøv selv på retnemt.dk.
11: Lige nu i Rema 1000. Modena italiensk pizza. Mange varianter, frit valg, kun 20 kroner per styk. Rema 1000. Meget mere discount.
12: Det kræver mod at starte egen virksomhed, men du behøver ikke stå alene. Pension for selvstændige er dit sikkerhedsnet med rådgivning, forsikringer og tryghed, hvis det hele ikke går som planlagt. Få pension og forsikring af dig selv på plads i dag. Læs mere på pfs.dk.
13: I er vilde med vores faste lave priser. Vi skruer nu op med endnu flere varer til fast lav pris hele året, hver eneste dag. Nyd for eksempel Nautica laks til 29,95. Taffelchips til kun 14,95. Eller specialristet kaffe til kun 35,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Lidl, det betaler sig.
14: Du har mistet dit job. Dine penge bliver skyllet ud.

0: til.
1: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Få dagpenge og hurtig hjælp til jobsøgning. Skift nu og spar op til 5.000 kroner om året.
2: Edibus Cargo skiller sig ud, men med en fed foliering er den også et visitkort. Se den med dit eget firmanavn på siden på Volkswagen.dk og få 15.000 kroner i tilskud til folien, hvis du køber eller leaser en fabriksny bil. Leveret senest 31. december. Volkswagen Erhvervsbiler. Altid godt kørende.
3: XL Bygholder aftensalg torsdag mellem 18 og 22. Der er Proactive bukser til 150 eller træsko fra HKS.dk til 349. XL Byg i Vore, Bryumgård, Mariager, Hadsund, Torsø, Øster Tørslev og Hadsten.
4: Programmet præsenteres i samarbejde med Nettoline. Det personlige køkken. Nettoline. Messingvej i Randers.
5: Tilbage til musikken.
6: Du lytter til ABC.

0: Stella Lefty og Boston på ABC. Der er fuld fart på, jeg elsker det her nummer. Og noget, der også er fuld fart på, det er en dartpil, der bliver kastet mod en dartskive. Og det er lige præcis, hvad der skal gøres nu i ABC Bullseye, som er på en telefon lige nu. Anders?
1: Hej Emil.
0: Halløj, alt vel?
1: Ja, det er godt her. Tak. Hvad med dig?
0: Jo, stille og roligt. Tak for det. Det er sødt af dig, du spørger. Er du på vej hjem fra arbejde?
1: Jeg er på vej hjem fra arbejde. Jeg har hentet børn.
0: Du har hentet børn, eller hvad?
1: Ja, det har jeg, og min søn dag skulle prøve at skrive.
0: Ja, jamen ved du hvad? Det er et familieforetagende lige pludselig, du kæmper for.
1: Ja, tak.
0: ABC Bullseye. Du har sendt teksten Bullseye til ABC Hotline, hvilket også betyder, at du kan kaste pilen og forhåbentlig løbe afsted med lidt penge. Beløbet, det er under 3.247. Anders, hvad kaster vi efter?
1: Jamen, vi tager 2.750 kroner.
0: 2750. Skal vi tjekke?
1: Ja, tak.
2: Lavere.
1: Det var ærgerligt.
0: Beklager.
1: Det er da ikke meget at gøre ved.
0: Nej, jeg kan ikke engang snyde og sige ja, desværre. Men, er søn ikke på bagsædet, eller hvad?
1: Han er på bagsædet, ja.
0: Ja. Se, nu virker jeg som den helt store skurk foran barnet.
1: Det må man lære. En gang imellem, så taber man også.
0: Ja, det, ja. Det er altså bare på den hårde måde at tabe i radioen og bare være sådan, ja, sådan er det, skat. Ved du hvad? Du kommer ikke igennem.
1: Nej, desværre.
0: Det er stærkt. Nå, Anders, jeg håber, du får en rigtig, rigtig, rigtig god tirsdag på trods af det.
1: Ja, tak i lige måde.

Hold om mit hoved. HK om og Hampenberg på ABC. 2.750. Og der blev sagt lavere. Anders var desværre ikke vinderen af ABC Bullseye her i ABC eftermiddag. Til gengæld, så fortsætter det. Og du har chancen igen i morgen hos morgenkammeraterne mellem 6 og 10. Om et øjeblik, så skal det handle om en pludselig kærlighed, jeg har fået på det seneste. Først er de artigt og ivrige.

0: XL Bygholder aftensalg torsdag mellem 18 og 22. Snup en Devald Kap Gæringssav til 1299. Eller Herregårdsten til kun 89,95. XL Byg i Vore, Bryumgård, Maria, Hasund, Torsø, Øster Tørslev og Hasten.
1: Altså, det fede ved Tradium, det er de mange uddannelser og kurser.
2: Få certifikat til teleskoplæsere og truk. Og kør med vogntog på EU-efteruddannelseskurser.
1: Jeg skal bare i gang.
2: Kom på transport- og lærerkurser ved Tradium i Randers og på Ring Djursland.
1: Så er det bare at vælge.
2: Find dit kursus på kurser.tradium.dk.
3: Hvordan genanvender vi flere materialer og tænker bæredygtighed ind i fremtidens byggeri? Det sætter Business Djursland, Sparekassen Danmark og Syddjurs Kommune fokus på ved bæredygtigt byggeri-event på Grobund den 22. oktober. Mød blandt andet Dennis Lindekvist fra I Hus til Halsen, som fortæller om genanvendelse i byggebranchen. Tag kollegaen eller chefen med til en eftermiddag med konkrete løsninger, spændende stande og inspiration til fremtidens byggeri. Se mere på businessdjursland.dk.
4: Det bliver uhyggeligt hyggeligt, når Randers Storcenter holder Open by Night denne fredag. Butikkerne holder åben helt til 22 med skræmmende gode tilbud. Kom og oplev uhyggen. Se hele programmet på randersstorcenter.dk. Randers Storcenter, sammen om gode oplevelser.
5: Traditionen tro. Breinholds Tømmerhandel holder igen håndværkermesse første fredag i oktober fra 11 til 15. Vi står klar med 25 stande fyldt med skarpe leverandørtilbud, auktioner og konkurrencer. Sulten, den stiller vi med frikadeller, pølser og kartoffelsalat. Og hey, husk lige at slå chefen på boksemaskinen og vinde fede præmier. Ses hos Breinholds Tømmerhandel på Ørneborgvej.
6: Tag familien med til magisk Halloween i Djurs Sommerland i efterårsferien. Oplev 40.000 græskar, nikkende hekse og skræmmende sjove Halloween haunted houses. Og glæd jer til Djurs Sommerland After Dark, hvor I kan prøve forlystelserne i mørket. Køb sæsonkort til 2027 og få gratis entré til magisk Halloween og Djurs Sommerland After Dark i efterårsferien i år.
7: Uanset hvor dine medarbejdere befinder sig, så er arbejdsprocessen og sikkerheden i orden med en løsning fra Scandi-Tech. Vi skræddersyr IT-pakker, så både små og mellemstore virksomheder kan være med. Få sikkerhed og fleksibilitet. Tal med Scandi-Tech IT Solutions.
0: XL Bygholder aftensalg torsdag mellem 18 og 22. Snup en Devald Kap Gæringssav til 1299. Eller Herregårdsten til kun 89,95. XL Byg i Vore, Bryumgård, Maria, Hasund, Torsø, Øster Tørslev og Hasten.
8: Programmet præsenteres i samarbejde med Netto Line. Det personlige køkken. Netto Line. Messingvej i Randers.
9: Tilbage til musikken.
10: Du lytter til ABC.

0: hvor jeg har fået mig en lynkærlighed. Og ja, det er som om, jeg bare er kærlighed ved første blik. Jeg er faldet i staver på tre gutter. Mikkel, Sebastian og William til sammen. Klikken. De joinede mig i ABC i eftermiddag til en snak om den fuldstændig fantastiske sommer, de har haft.
1: Jamen, det har jo været en sindssyg sommer, for vi har aldrig nogensinde spillet festival og sådan nogle, sådan den show, slags show i den kaliber. Så det har været en sindssyg sommer, altså fuldstændig vanvittigt. Og så har der jo bare været helt vildt mange mennesker til vores shows ude på festivalerne, og det har været virkelig nice.
2: Ja, det har været en kæmpe modtagelse. Ja. Altså,
3: det er sjovt, når man går fra ikke at spille shows overhovedet, til lige pludselig at stå foran 10.000 mennesker i Skanderborg, ikke?
2: Ja. Det er hver gang, man bliver spurgt om det, så ved man ikke, hvad man skal svare.
0: Nej.
2: Fordi det er fuldstændig sygt.
0: Altså, det er surrealistisk. Det er svært at sætte ord på succes.
1: Ja.
3: Okay.
2: Det sagde du.
3: Og derfor er det rart. Det er fandme godt. Det skal jeg have tatoveret, det der.
0: Ja. Men det er sjovt, du siger det. Har du ikke allerede det?
3: Det står på græs.
2: Ej, Mikkel, har du papirfly og en ulv?
3: Ja.
0: Har du
3: papirfly? Jeg har en papirfly, og så har jeg en ulv med fingre, der er lavet fingre, og et hjerte.
1: Det kan også stå på din gravsten, Mikkel.
3: Det kan det jo.
0: Ja.
3: Nej, der skal bare stå Mikkel.
1: Ja. Ja, det er rigtigt, det er klart.
0: Ja, det er genialt. Kunne du tænke dig at fange hele interviewet med klikken, så fang det på vores hjemmeside radioabc.dk.

ligger Bullseye. Er det 1.900 kroner? Er det 8.400? Eller måske helt oppe på 10.000 kroner? Det er dig, der skal ramme det rigtige beløb. Når vi beder dig om det, sender du en sms til ABC Hotline på 28 36 12 12. Bliver du udvalgt, kommer du med dit bud. Er det forkert, så guider vi dig højere eller lavere. Og rammer du Bullseye, så vinder du beløbet. Spil med hos morgenkammeraterne. Mega nice. Og ABC eftermiddag. Der er mere info på radioabc.dk. ABC Bullseye. Ram rigtig. Vind penge.

APC eftermiddag på vej til dig. APC-nyhederne og lænder tilbage. Der er officiel fyraften på vej til dig, og der er en fyraftensfest, som du er inviteret til.

0: MSC. Det er en helt særlig følelse at tjene sine egne penge. Men fejl sker. Også på din lønseddel. Det ved vi hos 3F. For hver dag hjælper vi vores medlemmer med at få det rigtige løn. Meld dig ind i 3F og lad os hjælpe dig med et løntjek.
1: Vælg arbejdstøj fra Blokklæder, når kvalitet betyder alt.
2: Sæt et stort kryds i kalenderen hver søndag i oktober og november. Der skærer vi nemlig momsen på alt frisk frugt og grønt i 365 discount. Du sparer hele 20%. Vi ses i 365.
3: Prøv det nye Schultz sandwichbrød fra Schultz.

0: Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi er med dig før, under og efter. Kun hos med Mira.
1: I Meny holder vi lige nu madfestival med masser af lækre sæsonvarer og smagedag hver fredag. Og så holder vi af skarpe priser. Du får for eksempel årstiderne økologiske æbler til 1995, 1,5 liter Pepsi eller Faxe Kondi til 9,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Mutti tomater til 7,95. Velkommen i Meny.
2: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
3: Del det bedste med andre. Fra søndag får du helt dansk kylling til 39 kroner med Lidl Plus kupon. Pris uden Lidl Plus er 49,95. Lidl, det betaler sig.
4: Er du selvstændig, og vil du høre, hvordan Nordlys kan gøre telefoni, energi og internet både enklere og billigere for din virksomhed? Så kig ind til Nordlys fra 1. til 11. oktober, hvor vi har ekstra gode tilbud på løsninger til små og mellemstore virksomheder. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk/virksomhed. Fremtiden er Nordlys.
5: Nå, hej. Jeg så dig slet ikke. Jeg nyder lige livet her på dette fantastiske all-inclusive hotel, jeg fandt på Momondo. Ja, du hørte rigtigt. Momondo er ikke kun til flyrejser. Du kan også søge og booke dit ophold og fuldende din helt perfekte ferie. Pool, gratis morgenmad, adgang til strand, spa. Du bestemmer selv, hvad du vil. Find dit næste drømmeophold på Momondo i dag. Momondo. Stay curious.
6: Lige nu i Rema 1000. Modena italiensk pizza. Mange varianter, frit valg, kun 20 kroner per styk. Rema 1000. Meget mere discount.
7: Hos CBB er streaming virkelig nemt. Vælg dine favorittjenester, så er du klar. Få mobil og masser af streaming fra kun 139 om måneden de første 3 måneder. Bestil nemt på cbb.dk.
8: Hos Normal er det blevet efterår, og det skal fejres! Derfor lukker vi dørene, så prisen på Toblerone ikke blæser dig omkuld. Før 19 kroner, nu stadig kun 19 kroner. Og selvom regnen siler ned, er prisen på glishårolie stadig lige så vandtæt som altid. Med absolut ingen besparelser. Du kan også holde dig tør med 0% i rabat på en pakke Always, så efteråret kan bare komme an. Normal, alting til overraskende lave priser.
9: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få signaturbrød fra Schulsted til 15 kroner. Premium toiletpapir fra Coop til 17. Og grøntsager på frost fra Coop til 10 kroner. Du får også naturlig drik til 12 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
10: Skal årets firma julefrokost være noget helt særligt? Grunk Event er Danmarks største leverandør af firma julefrokoster med unikke venues over hele landet og topunderholdning fra Gops, Rasmus Walter, Rune Rask, Barbara Moleko og mange andre. Se det fulde program på grunkeventfirmajulefrokost.dk. Så er festen reddet.
11: Hvad skal vi have til aftensmad?
12: Skal vi have tacos?
13: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
14: Bring it back, bring it back.
15: Tilbage til musikken.
16: Radio ABC.

0: Klokken er 16. Her er ABC-nyhederne.
1: 8 personer, der i morges blev anholdt i forbindelse med en voldsepisode i Grenaa, er nu løsladt igen. Anholdelserne skete, efter at en forbipasserende havde fundet en mand liggende i Skolestræde i Grenaa. Han var blevet bundet med strips og malet med rød maling, der skulle ligne blod. 4 af de i alt 8 anholdte er blevet sigtet for vold. Der var ikke grundlag for at fremstille dem i grundlovsforhør. De 8 mænd er mellem 28 og 46 år. Offeret, der er en 35-årig mand fra Aarhus, er ikke umiddelbart kommet alvorligt til skade, oplyser politiet. Der er penge på vej til lokale fællesskaber, der gør en forskel med genbrug og genanvendelse. Sparekassen Kronjylland åbner nemlig for en ny runde af Garantmillionen, hvor temaet er fra brugt til brugbart. Det kan for eksempel være en repair-café, hvor frivillige reparerer gamle ting, naboer, der deler værktøj og haveredskaber, eller en genbrugsbutik med et socialt fællesskab. Det er Sparekassens garanter, der kan indstille initiativer til støtte. Fristen for at indstille er mandag den 26. oktober. En såkaldt akutpakke på dyrevelfærdsområdet er blevet præsenteret i dag. Det var Alternativets politiske leder, Franciska Rosenkilde, der præsenterede akutpakken, da Støttepartiet har ført denne dagsorden længe. Nu rydder vi op efter årtiers svigt af dyrene, sagde hun. Med pakken skærpes straffene markant, der vil ske en tredobling af straframmen for de mest alvorlige brud på dyrevelfærdsreglerne. Regeringen vil også øge kontrollerne med 50%, og de vil foregå uden varsel. Dagens initiativer fra regeringen gælder foruden grisene, også eksempelvis kvæg og fjerkræ.
2: Vær i samarbejde med MTH Biler, din Toyota-forhandler i Hadsund, Randers og Grenaa.
3: Uanset hvor dårlige nyhederne er, så bliver man bare en lille smule glad, når Henriette Clausen præsenterer dem. Mest skyder en overgang, stedvis regn er så, hvad der er på programmet rent vejrmæssigt den her tirsdag. Men der er da sådan her i løbet af eftermiddagen blevet lovet, at det klarer lidt op, og temperaturen den kommer til at ligge mellem 15 og 19 grader. Den aktuelle temperatur, Ebeltoft, Grenaa, Maja, Randers lige nu 17 grader. Let's go, go,
4: go down. Vi er Radio ABC.
5: Vi giver dig hits.
4: Og hver dag ABC-nyhederne med mere end 150.000 lyttere. Woo! Velkommen på ABC.

0: ABC Eftermiddag.
1: Officiel fyraften er lidt som det moment på daten, hvor det går op for en: gud, blomsterne virkede. Mit navn er Emil, og jeg har ikke blomster med. Jeg har til gengæld en bunke hits og et kartotek af masser af godt humør. Det er bedre kendt som ABC Eftermiddag. På vej i playlisten er blandt andet ny musik fra Fisher, Waterlife, først Top Gun og Cops. Falder du, så falder jeg. God eftermiddag og god fyraften.
0: ABC Eftermiddag.

aftens trafikken ser til. Forlad lige ud, oplever du noget, som er lænd på 28, 36, 12, 12. Lige om et øjeblik. Ja, jeg vil gerne tage dig med på en fuldstændig hjernedød rejse, jeg har været på den her tirsdag. Fordi jeg har fået en ny titel på Villavejen, og det er måske ikke den bedste titel, mere om det lige om lidt.

0: XL Bygholder aftensalg torsdag mellem 18 og 22. Få en Nilfisk 150 bars højtryksrenser til 1399. Eller Hardy Plank til 6995. XL Byg i Vore, Bryumgård, Maria, Hasund, Torsø, Øster, Tørslev og Hasten.
1: Halløj, halløj, Asbjørn fra Ase her. Ja, du slipper altså ikke for at høre på idéerne i din radio. Nå, den her gang har man bedt mig sige, at Ase har fødselsdag. Ase har i 50 år hjulpet danskerne på arbejdsmarkedet. Så er det spændende, hva'? Det var Ase, A-kassen for selvstændige og lønmodtagere.
2: Jobindex undersøger. Ved du, om du får nok i løn?
3: Det gør jeg ikke. Det synes vi jo aldrig, vel?
4: Altså, det ved jeg ikke.
5: Hvad tjener jeg?
6: Jeg er ikke helt sikker, faktisk.
7: Jeg kan altid synes, jeg kan få lidt mere. Nu må vi se, om min chef ser det.
2: Ja, og med vores lønberegner, tager det faktisk kun et øjeblik at se, om de andre tjener mere end dig. Det starter på Jobindex.
8: Vidste du, at Unibet har været i Danmark i over 25 år, og i dag er blandt de største i Europa? Vi har siden starten haft nogle af de højeste odds på alle de vigtigste ligaer. Og vi finder hele tiden på ting, der gør spiloplevelsen sjovere og sikrere. Så gå ind på Unibet og oplev det selv. Kun for personer over 18. Regler og vilkår gælder.
9: Du har mistet dit job. Dine penge bliver skyllet ud. Sig farvel til alt du har. Og goddag til Spotbar.
10: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Skift nu og få dagpenge og hurtig hjælp til jobsøgning.
11: Når du går efter Danmarks størst mulige velkomstbonus, handler det ikke kun om at komme i gang. Det handler om at starte et sted, hvor underholdningen når et nyt niveau. Selvfølgelig Betano. Husk, du skal være fyldt 18 år og spille med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte stopspillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.
12: Hej skat. Tak for i går. Fedt, at du foreslår at tage Ivar med ind i soveværelset. Måske er det for tidligt, men jeg har tænkt på, om vi også skulle prøve Per Johan.
13: Giv plads til det, du elsker. For eksempel med en Ivar-reol til kun 595. Eller hvad med en Per Johan-bænk med opbevaring til 499. I IKEA.
14: Lotto-millionær nummer 2529 vil besøge alle hovedsteder i Europa. På lørdag er der triple jackpot og hele 14 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
15: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
16: Mmm. Prøv det nye Schultz sandwichbrød fra Schultz. Perfekt til din sandwichbar. Tre lækre varianter på hylderne i dit nærmeste supermarked.
17: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 26 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil det onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
18: I er vilde med vores faste lave priser. Vi skruer nu op med endnu flere varer til fast lav pris hele året, hver eneste dag. Nyd for eksempel Nautica Laks til 29,95. Taffelchips til kun 14,95. Eller specialristet kaffe til kun 35,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Lidl, det betaler sig.
0: XL Bygholder aftensalg torsdag mellem 18 og 22. Få en Nilfisk 150 bars højtryksrenser til 1399. Eller Hardy Plank til 6995. XL Byg i Vore, Bryumgård, Maria, Hasund, Torsø, Øster, Tørslev og Hasten.
19: Programmet præsenteres i samarbejde med Netto Line. Det personlige køkken. Netto Line. Messingvej i Randers.
10: Here we go.
3: Tilbage til musikken.
11: Radio ABC.

på Shenmue. Jeg ved ikke, om du ved det her omkring mig, men jeg har to hunde, og surprise, surprise, de her hunde, de skal luftes. Hver morgen, der skal jeg ligesom lufte min hund, og jeg står relativt sent op, da jeg skal sende ABC i eftermiddag. Jeg kan møde lidt senere ind. Jeg kan sove lidt længe. Men jeg vælger i en hurtig beslutning her til morgen kun at gå ud i haven i ført underbukser og jakke. Jeg har min hund i en snor, og så ellers bare underbukser og jakke og klipklapper. Ikke andet. Og da jeg ligesom står i min entré, så kigger jeg ud af vinduet. Okay, ser, er der nogen? Okay, ved du hvad? Der er ikke nogen. Det kan jeg sagtens lige nu. Jeg kan lige smutte ud. I det sekund, jeg træder ud, der træder min nabo ud af døren og ser mig med morgenhår, sommerjak og underbukser. Jeg er nu officielt den klamme mand på vejen. Nej, det er en rygte, jeg ikke kan holde til. Hvordan kan... Jeg ved godt, jeg ikke har haft nogen intentioner omkring det, eller noget som helst af bagtanke, men... Det føles bare lidt, som om jeg har været til en TV2 julefrokost. Altså, det... Og jeg har ikke gjort noget med bagtanke. Jeg har virkelig... men jeg kan mærke... Jeg ved ikke, om jeg skal gå over ligesom at sige undskyld, eller om det gør det værre. Jeg har det sygt underligt med det. Jeg ved ikke... Skal jeg det?

Benjamin Hauer, Portugal. Og snuden hjem mod Østjylland. Fyraftenstrafikken kører derudad. Men har du problemer? Ser det ud som noget andet i Østjylland, som er LN 28 36 12 12.

0: XL Bygholder aftensalg torsdag mellem 18 og 22. Weber Spirit med 4 brænder kun 2999. Eller 10 kilo gas 179. XL Byg i Vore, Bryumgård, Maria, Hasund, Torsø, Øster Tørslev og Hasten.
1: Thunderbase rammer Arena Randers 10. oktober. Oplev Jack Style, Barcode Brothers, Lunox, Kraskin, Endo og Alexander Braun, Hampenberg og Jeppe. Pyro, klopstemning og et lydtryk, der kan mærkes i kroppen. Thunderbase, 10. oktober i Arena Randers. Køb billet for 299 direkte på thunderbase.dk.
2: Hej, det er HP for HC Farver. Gør hjem vinterklar med nye gardiner og spar op til 25% i oktober. Vi klarer opmåling, rådgivning og bestilling hjemme hos dig. Book gardinbussen i dag. HC Farver. Personlig service med stil.
3: Det bliver uhyggeligt hyggeligt, når Randers Storcenter holder Open by Night denne fredag. Butikkerne holder åben helt til 22 med skræmmende gode tilbud. Kom og oplev uhyggen. Se hele programmet på randersstorcenter.dk. Randers Storcenter. Sammen om gode oplevelser.
4: Traditionen tro. Breinholds Tømmerhandel holder igen håndværkermesse første fredag i oktober fra 11 til 15. Vi står klar med 25 stande fyldt med skarpe leverandørtilbud, auktioner og konkurrencer. Sulten, den stiller vi med frikadeller, pølser og kartoffelsalat. Og hey, husk lige at slå chefen på boksemaskinen og vinde fede præmier. Ses hos Breinholds Tømmerhandel på Ørneborgvej.
5: Håndværkskvalitet helt i top.
6: Vi er lydhøre over for kundens ønsker.
7: Hurtigt, professionelt og til den aftalte pris.
8: Hos Varok Byg er vi stolte og ydmyge over 5-stjernede anmeldelser på Trustpilot. Ønsker du også en håndværker, der leverer kvalitet og god service? Svarok Byg, vi hjælper både private og erhverv. Svarokbyg.dk.
9: Værket præsenterer Thomas Helmig live i Randers Festuge 2027. Under åben himmel på koncertpladsen ved Værket fredag den 13. august.

0: Køb billet til koncerten med Thomas Helmi på værket.dk. XL Bygholder aftensalg torsdag mellem 18 og 22. Weber Spirit med fire brænder kun 2999. Eller 10 kilo gas 179. XL Byg i Vore, Bryumgård, Maria, Hasund, Torsø, Øster Tørslev og Hasten.
1: Programmet præsenteres i samarbejde med Netto Line. Det personlige køkken. Netto Line. Messingvej i Randers.
2: A. B. C. Eftermiddag med Emil.

Crazy What Love Can Do, David Guetta, Becky Hill eller Henderson på ABC. Hele den her uge og hele næste uge, ja, der kan du vinde billetter til Djurs Sommerland til magisk Halloween. Det er hver dag mellem 10 og 14 hos Jørn i Mega Nice, at der er billetter til Højkant. Så kunne du tænke dig at blande glæde og gys, så lyt med hver dag mellem 10 og 14 hos Jørn i Mega Nice og vind billetter til

Sikker Bullseye. Er det 1.900 kroner? Er det 8.400? Eller måske helt oppe på 10.000 kroner? Det er dig, der skal ramme det rigtige beløb. Når vi beder dig om det, sender du en sms til ABC Hotline på 28 36 12 12. Bliver du udvalgt, kommer du med dit bud. Er det forkert, så guider vi dig. Højere eller lavere. Og rammer du Bullseye, så vinder du beløbet. Spil med hos morgenkammeraterne. Mega nice. Og ABC Eftermiddag. Der er mere info på radioabc.dk. ABC Bullseye. Ram rigtig. Vind penge.

8 med Grey 1035. ABC eftermiddag på vej til dig. Her er nyhederne senere i programmet. En fødselsdag, der skal fejres. Først nummer 1 på ABC Top 50.

0: sort 35. Live roulette, blackjack og en ægte casino-stemning hos Betania.dk. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
1: Sæt et stort kryds i kalenderen hver søndag i oktober og november. Der skærer vi nemlig momsen på alt frisk frugt og grønt i 365 discount. Du sparer hele 20%. Vi ses i 365.
2: Og du leder efter et kursus, der kan hjælpe dig med at øge din konverteringsrate? Er du sådan en, der deler bibler ud?
3: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
4: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 578 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
5: Del det bedste med andre. Fra søndag får du helt dansk kylling til 39 kroner med Lidl Plus kupon. Pris uden Lidl Plus er 49,95. Lidl, det betaler sig.
6: Hos Bet25 er vi helt oppe at ringe. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet25. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
7: Hvis du nu fik et gavekort på 1000 kroner, hvad vil du så bruge det til? Når jeg spørger dig, er det fordi du får

0: i skoringen. Handpicked for your feet.
1: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år, regler og vilkår gælder og spil ansvarligt.
2: Til alle aftenerne i sofaen, eller et energiboost efter træning, når nogen er hangry, eller når du vil prøve noget nyt, når du har god tid, og når det skal gå stærkt. Til alle date nights, nye vaner, fredagshygge og helt almindelige hverdagsaftener. Ja, ret nemt har måltidskasser til alle slags aftensmad. Prøv selv på retnemt.dk.
3: I fans er gode fans på Stark.
4: Fans, der står i regn og rusk. Fans, der kommer tydeligt og bliver til det sidste. Fans, der bygger og løfter stemningen i sofaen og i den røde mur.
3: Partner for kvinder og herrelandshold. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
5: Drømmene kan hurtigt få frit spil, når man spiller med i Klasselotteriet. Vi trækker nemlig lod om 15 millioner gevinster den 15. i hver måned. Vær med nu på klasselotteriet.dk. Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
6: Lige nu i Rema 1000. Café Noir, Gevalia, Lavazza, Oro eller Meril Kaffe. Kun 59 kroner per pose. Rema 1000. Meget mere discount.
7: Husk, Leo Vegas fejrer 10 år i Danmark. Lige nu får alle en fødselsdagsbonus på op til 1.000 kroner.
8: 18 plus, regler og vilkår gælder, indbetaling påkrævet.
7: Leo Vegas, spænding her nu.
9: Det er ikke ligegyldigt, hvem der opbevarer vores data, hvor apps til børn bliver udviklet, eller hvem der kontrollerer AI-modellerne. Danmark og Europa skal kunne mere selv. Vi skal skabe bedre rammer og investere mere i dem, der udvikler løsningerne. IDA. Fagforeningen for IT, naturvidenskab og ingeniører.
7: Get 5, der fejrer 10 år i Danmark. Leo Vegas. Lige nu giver vi alle vores spillere op til 1.000 kroner i fødselsdagsbonus. Kom ind og hent din bonus og prøv den helt nye spilleautomat. Pirates 5. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet. Stop spillet.dk. Leo Vegas. 10 år med spænding her og nu.
3: Tilbage til musikken.
10: Du lytter til ABC.

0: Klokken er 17. Her er ABC-nyhederne.
1: 8 personer, der i morges blev anholdt i forbindelse med en voldsepisode i Grenaa, er nu løsladt igen. Anholdelserne skete, efter at en forbipasserende havde fundet en mand liggende i Skolestræde i Grenaa. Han var blevet bundet med strips og malet med rød maling, der skulle ligne blod. 4 af de i alt 8 anholdte er blevet sigtet for vold. Der var ikke grundlag for at fremstille dem i grundlovsforhør. De 8 mænd er mellem 28 og 46 år. Offeret, der er en 35-årig mand fra Aarhus, er ikke umiddelbart kommet alvorligt til skade, oplyser politiet. Der er penge på vej til lokale fællesskaber, der gør en forskel med genbrug og genanvendelse. Sparekassen Kronjylland åbner nemlig for en ny runde af Garantmillionen, hvor temaet er fra brugt til brugbart. Det kan for eksempel være en repair-café, hvor frivillige reparerer gamle ting, naboer, der deler værktøjer og haveredskaber, eller en genbrugsbutik med et socialt fællesskab. Det er Sparekassens garanter, der kan indstille initiativer til støtte. Fristen for at indstille er mandag den 26. oktober. Sydøstjyllands politi sætter nu ekstra ind mod indbrudstyve efter en bølge af anmeldelser. I løbet af de seneste 2 uger har politiet modtaget knap 80 anmeldelser om indbrud. Det er særligt gået ud over private hjem omkring Vejle og Horsens. Nu skal sagerne analyseres for at se, om der er tale om de samme gerningsmænd, og samtidig beder politiet offentligheden om hjælp. Små detaljer om mistænkelige personer kan nemlig være afgørende for opklaringen. Derfor opfordrer politiet til, at man ringer 114, hvis man ser noget mistænkeligt, og laver aftaler med sine naboer om at holde øje med huset.
2: Vær i samarbejde med MTH Biler, din Toyota-forhandler i Hadsund, Randers og Grenaa.
3: Og mens du holder øje med naboernes hus, så holder jeg øje med en vejrudsigt, hvor det bliver en tirsdag aften og nat med tørt og mest klart vejr. Temperaturen ned mellem 14 og 16 grader. Den aktuelle temperatur er Ebeltoft, Grenaa og Maja, Randers lige nu 17 grader.
4: 1, 2, 3. Vi er Radio ABC.
5: Vi giver dig hits.
4: Og hver dag ABC-nyhederne med mere end 150.000 lyttere.

0: tilbage.
1: Kæmpe banger-vibe. Rune Rask, Kampenberg, Blæs, Back to Back og Adam, En som dig. Og En som dig ved godt, at du skal blive hængende her i ABC i eftermiddag. Mit navn, det er Miler. Nu kigger jeg lige ned gennem playlisten. Sart. Hold kæft, det ser vildt ud, mand. Joel Corey og Mabel, I Wish. En vaskeægte ABC-klassiker klar til dig lige efter Thor Farlover. 100 dage.
2: Eftermiddag med Emil.
3: ABC Eftermiddag.

Om et øjeblik den her uges ABC Powerhit, og når jeg så inviterer dig indenfor til fødselsdagsfest. Det er lige om lidt. Først Somber og Homebreaker.

0: XL Bygholder aftensalg torsdag mellem 18 og 22. Få Pergo vinylgulv til 99,95 eller nap 7 liter dyr vægmaling til 449. XL Byg i Vore, Bryumgård, Maria Hasund, Torse Øster Tørslev og Hasten.
1: Når du går efter Danmarks størst mulige velkomstbonus, handler det ikke kun om at komme i gang. Det handler om at starte et sted, hvor underholdningen når et nyt niveau. Selvfølgelig Betano. Husk, du skal være fyldt 18 år og spille med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte Stopspillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.
2: Hvad skal vi have til aftensmad?
3: Skal vi have tacos?
4: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
5: Du har mistet dit job. Dine penge bliver skyllet ud. Sig farvel til alt du har. Og goddag til Spotbar.
6: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Skift nu og få dagpenge og hurtig hjælp til jobsøgning.
7: Spar har fødselsdag. Det fejrer vi med en stor konkurrence og skrabe lodder, hvor du kan skrabe og vinde op til 25% rabat. I denne uge får du cheesy yoghurt til 12 kroner, 1,5 liter Pepsi eller Faxe Kondi til 10 kroner og Schulstad signaturbrød til 15 kroner. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
8: Nå, hej. Jeg så dig slet ikke. Jeg nyder lige livet her på dette fantastiske all-inclusive-hotel, jeg fandt på Momondo. Ja, du hørte rigtigt. Momondo er ikke kun til flyrejser. Du kan også søge og booke dit ophold og fuldende din helt perfekte ferie. Pool, gratis morgenmad, adgang til strand, spa. Du bestemmer selv, hvad du vil. Find dit næste drømmeophold på Momondo i dag. Momondo. Stay curious.
9: Hører du noget?
10: Ja, jeg hører noget.
9: Du har vundet 1 million her i weekenden.
10: Er det rigtigt?
9: Det er rigtigt.
10: For helvede,
9: mand. Fedt. Kæmpe stort tillykke.
10: Fedt. Så er lykke med mig alligevel, jo.
9: Ja.
11: Lotto Plus abonnement. Vi ringer, når du bliver millionær.
12: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
13: Det kræver mod at starte egen virksomhed, men du behøver ikke stå alene. Pension for selvstændige er dit sikkerhedsnet med rådgivning, forsikringer og tryghed, hvis det hele ikke går som planlagt. Få pension og forsikring af dig selv på plads i dag. Læs mere på pfs.dk.
14: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 578 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
15: Nogle gange er dagens største win en god deal, som den nye Creamy Chili Chicken fra McD til kun 22 kroner. Den er sprød, cremet og med lidt chili. Det kalder vi en winning deal.
16: Lige nu i Rema 1000. Café Noir, Gevalia, Lavazza Oro eller Mærel Kaffe. Kun 59 kroner per pose. Rema 1000. Meget mere discount.
0: XL Bygholder aftensalg torsdag mellem 18 og 22. Få Pergo vinylgulv til 99,95 eller nap 7 liter dyr vægmaling til 449. XL Byg i Vore, Bryumgård, Maria Hasund, Torse Øster Tørslev og Hasten.
17: Programmet præsenteres i samarbejde med Netto Line. Det personlige køkken. Netto Line. Messingvej i Randers.
18: A, B, C.

Arthur, der burde han hedde Samos Felders. Det ved jeg ikke. Det, den her uges ABC Power Hit Need That Love. Ja, det er dumt. Jeg ved det godt. Til gengæld, så er det blevet tid til fødselsdag. Jeg vil gerne invitere dig med til fest til en kvinde, som i dag fylder 32. Og nøj, hvor har hun lavet masser af god musik. Hun har været med hos The Chainsmokers, hos Blanco, hos Khalid, hos Taylor Swift har hun også været inde og arbejde med. Det her, det er ikke hvem som helst. I dag, så er der 32 års fødselsdag til Halsey.

med. I dag, der fylder Halsey så 32 år. Født i New Jersey, USA. Halsey, som oprindeligt er født Ashley Frankie Payne. Jeg ved ikke, om det udtaler det rigtigt. I hvert fald, tillykke med de 32.

Og hvem der går ekstra hurtigt, vender sig rundt og siger, kom nu, hold mit tempo. Lad min Annika holde mit tempo på Radio ABC. Tirsdag eftermiddag, på vej til dig. Altså, goddamn, masser af hits. Bag med et klasse spørgsmål. Hvem er det, der græder nu? Find ud af det lige om et øjeblik. Det samme Lost Frequencies ligger også klar først, Alex Warren.

0: XL bygholder aftensalg torsdag mellem 18 og 22. Milwaukee slagbordmaskine med to batterier, 799. Eller vinterjakke til kun 169. XL byg i Vore, Bryumgård, Mariager, Hadsund, Thorsø, Øster Tørslev og Hadsten.
1: Køkkenlageret i Trustrup slår dørene op til flotte, farverige, fantastiske, funktionsdygtige køkkener. Behøver vi sige...
2: Der er ikke noget som et nyt køkken.
1: Kig forbi lørdag mellem 10 og 15 til åbent hus hos Køkkenlageret i Trustrup.
3: Værket præsenterer Thomas Helmig live i Randers Festuge 2027. Det er under åben himmel på koncertpladsen ved Værket fredag den 13. august. Lad os sammen få en stor aften på Værket Outdoor. Køb billet til koncerten med Thomas Helmig på værket.dk.
4: Spring ud i det aktive liv hos RGF. Vi har noget til dig, uanset alder, niveau og interesse. Lige fra svømning, dans, spring, fitness, gymnastik og parkour. Der er aktiviteter over hele byen, så kom og vær med. Se mere på rgf.dk.
5: Tag familien med til magisk Halloween i Djurs Sommerland i efterårsferien. Oplev 40.000 græskar, nikkende hekse og skræmmende sjove Halloween Haunted Houses. Og glæd jer til Djurs Sommerland After Dark, hvor I kan prøve forlystelsen i mørket. Køb sæsonkort til 2027 og få gratis entré til magisk Halloween og Djurs Sommerland After Dark i efterårsferien i år.
6: Uanset hvad du har kært, så er det værd at beskytte. Derfor kan du fra den 1. til 4. oktober møde hjemmeværnet i dit lokalområde, fordi vi øver os, før du behøver os. Hjemmeværnet. Danmarks frivillige styrke.
7: Tante Olga fyrer op for stemningen og musikken i efteråret. Kalenderen er fyldt op med live musik, fodbold på storskærm og natdiskotek i weekenderne. Lad os mødes til fede oplevelser, craft beer, specialøl og cocktails. Se hele programmet og køb koncertbilletter på tanteolga.dk.
0: XL bygholder aftensalg torsdag mellem 18 og 22. Milwaukee slagbordmaskine med to batterier, 799. Eller vinterjakke til kun 169. XL byg i Vore, Bryumgård, Mariager, Hadsund, Thorsø, Øster Tørslev og Hadsten.
8: Programmet præsenteres i samarbejde med Nettoline. Det personlige køkken. Nettoline. Messingvej i Randers.
9: Tilbage til musikken.
10: Radio ABC.

stem, det er ikke for om et øjeblik, så stempler Signe ind. Vi skal høre, hvad der er på programmet i ABC i aften. Men inden da, Katinka, jeg har ikke tabt mig. Det er om 2,5 minutter først Lost Frequencies.

lørdags, der var det med et gigahit på førstepladsen. Et hit lavet af Hygel. Den nyhed, der klarede sig bedst på listen, det var det tidligere powerhit fra Clean Bandit. Husk nu, at du altid kan fange hele listen på vores hjemmeside.

0: ABC Power Hit. Jeg tænker, jeg har ikke tabt mig. Hej, Signe.
1: Hej.
0: Alt vel?
1: Ja, det synes jeg faktisk.
0: Det var godt. Meget apropos det der med, at man ikke har tabt sig. Vi har jo fået taget billeder i dag.
1: Ja,
0: i programafdelingen. Og at man kan følge lidt med på vores Instagram story, der har vi lagt et lille billede. Hvilket også betyder, at vi skulle sådan lige tænke, sådan lige se lidt ordentligt ud. Ser jeg ordentligt ud i dag, Signe?
1: Du har Vans på.
0: Selvfølgelig.
1: Med jeans og en hvid t-shirt. Mørkeblå jeans.
0: Ja.
1: Og så sådan en bandana om halsen. Ja. Er det det?
0: Ja.
1: Du ser ud, som du plejer.
0: Skal jeg lige prøve? Jeg laver lige modeldrejet.
1: Der står også noget på ryggen af t-shirten.
0: Gør der det?
1: Ja.
0: Jamen, det kan godt være, at det bare er noget, der har smittet af i vask. Jeg har ikke helt styr på det.
1: Okay, du ser ud...
0: Ud af 10. Hvor meget...
1: Ud af 10?
0: Ja.
1: Til pressebilleder?
0: Ja.
1: Hej, Emil, du er en 10 ud af 10.
0: Yes, man. Meget, meget. Jeg skal nok lade være med at sige det til Nadja derhjemme. Til gengæld, Signe, du er der med det, hey? Det holder vi adskilt.
1: Yes.
0: Signe, der på apropos story, du har også lagt en lille ting op. Du har brug for hjælp.
1: Det har jeg nemlig.
0: Fedt.
1: Jeg skal stille til senere og lige have svar på et spørgsmål. Og skal du høre spørgsmålet, så skynd dig at hoppe ind på vores Instagram story.
0: Yes, vi hedder radioabc.dk, og så ellers bare glæde dig, fordi Signe, hun er klar lige om et øjeblik. Jeg er tilbage i morgen. 10 ud af 10.
1: Fedt, Emil. 10 ud af 10.
0: Ja. Yeah.

0: Hos CBB er streaming virkelig nemt. Vælg dine favorittjenester, så er du klar. Få mobil og masser af streaming fra kun 139 om måneden de første 3 måneder. Bestil nemt på cbb.dk.
1: Superbazaar er startet i Magasin. Få 20-50% på tusindvis af mærkevarer inden for fashion, bolig og skønhed. Men skynd dig, de første får det bedste. Vi ses til Superbazaar. Det er lige nu. I Magasin og på magasin.dk.
2: Vidste du, at Unibet har været i Danmark i over 25 år, og i dag er blandt de største i Europa? Men vi betaler skat i Danmark. Og vi har siden starten haft nogle af de højeste odds på alle de vigtigste ligaer. Vi ses til masser af underholdning hos Unibet. Kun for personer over 18. Regler og vilkår gælder.
3: Hometex har fødselsdag, og det fejrer vi med meget mere hjem for pengene. Kvalitetsdyner og puder, blødt sengetøj, lækre håndklæder og tekstiler til hele hjemmet til skarpe priser og med kun 1-2 dages levering. Mere kvalitet, mere komfort, mere hjem for pengene. Se mere og bestil på home-tex.dk.
4: Det er en helt særlig følelse at tjene sine egne penge. Men fejl sker, også på din lønseddel. Det ved vi hos 3F. For hver dag hjælper vi vores medlemmer med at få det rigtige løn. Meld dig ind i 3F og lad os hjælpe dig med et løntjek.
5: Spar har fødselsdag. Det fejrer vi med en stor konkurrence og skarpe lodder, hvor du kan skrabe og vinde op til 25% rabat. I denne uge får du cheesy yoghurt til 12 kroner, 1,5 liter Pepsi eller Faxe Kondi til 10 kroner og Schulstad signaturbrød til 15 kroner. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
6: Der er mange grunde til, at folk vælger Bet365. Gennem årene har vi udviklet vores ultimative betting-app. Perfektioneret den. Flere markeder, flere spil, flere funktioner. Hver detalje bygget specielt til dig. Vi ved, hvad der betyder noget. Bet365. Vi forstår betting. Kun for personer over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
7: I Meny holder vi lige nu madfestival med masser af lækre sæsonvarer og smagedag hver fredag. Og så holder vi af skarpe priser. Du får for eksempel årstiderne økologiske æbler til 19,95, 1,5 liter Pepsi eller Faxe Kondi til 9,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Mutti tomater til 7,95. Velkommen i Meny.
8: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 578 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
9: For helvede, mand, ikke igen!
10: Det er ikke altid det smarteste at fikse det selv. Handyhand er en markedsplads for opgaver i hus og have. Slå opgaven op, få et tilbud og vælg din håndværker. Handyhand. Den smarte måde at få det fikset på.
11: Du har mistet dit job. Dine penge bliver skyllet ud. Sig farvel til alt du har, og goddag til Spotbar.
12: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Skift nu og få dagpenge og hurtig hjælp til jobsøgning.
13: Jeg kan fortælle dig, at du er en af de heldige. Du har vundet 1 million.
14: Wow!
13: Ja, wow. Så blev det da lige en lidt bedre mandag, tænkte jeg.
14: Ja.
15: Lotto Plus abonnement. Vi ringer, når du bliver millionær.
16: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
17: FDM er med dig hele vejen, også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og du får også rabat på opladning, værksteder, bilvask og parkering. FDM med dig hele vejen.
18: Nå, hej. Jeg så dig slet ikke. Jeg nyder lige livet her på dette fantastiske All

0: Mød den nye Mazda CX-6i. En rummelig elektrisk SUV, hvor Mazdas prisvindende Kodo-design møder fremtiden. Kør op til 484 km på en opladning. Og oplad fra 10-80% på ned til 24 minutter. Japansk design, intuitiv funktionalitet og komfort. Oplev den nye elektriske Mazda CX-6e hos din Mazda-forhandler i dag.
1: Bring it back, bring it back.
2: Tilbage til musikken.
1: Radio ABC.

0: Klokken er 18. Her er ABC-nyhederne.
1: En 43-årig mand blev i aftes anholdt efter en voldsom episode i Randers Midtby. Manden havde først fulgt efter og truet en tilfældig forbipasserende. Da personen søgte tilflugt i en opgang på Spindervej, så ødelagde den 43-årige døren for at komme ind. Kort efter sparkede han døren til en lejlighed op og slog en ældre mand i hovedet. Politiet måtte bruge

0: håndjern under anholdelsen, fordi manden gjorde modstand. Han blev sigtet for vold og hærværk og efterfølgende kørt til psykiatrisk afdeling. Den offentlige støtte til brintrøret fra Jylland til Tyskland bliver nu væsentligt større. I en ny aftale mellem regeringen og flere af Folketingets partier afsættes der nu yderligere 5,6 milliarder kroner til driftsstøtte. Det kommer oven i de allerede afsatte knap 11 milliarder kroner til projektet. Brintrøret skal gå fra Esbjerg ned til den tyske grænse, og dermed kan virksomheder, der producerer grønt brint, sælge det til tyske virksomheder. TV2 brød et navneforbud for daværende advokat Lise Rovlund, da tv-stationen i maj 2024 udsendte tv-dokumentaren Den Sorte Svane. I dag har retten i Odense idømt TV2's administrerende direktør, Anne Engdahl Christensen, en bøde på 25.000 kroner i sagen. Samtidig idømmes daværende redaktionschef Michael Nørgaard Jensen en bøde på 15.000 kroner. Byretten afviser dog, at de skal betale en såkaldt tortgodtgørelse til Lise Rovlund, som havde stillet krav om 150.000 kroner.
1: Vær i samarbejde med MTH Biler, din Toyota-forhandler i Hadsund, Randers og Grenaa.
0: I nat får vi mest tørt og efterhånden klart vejr og temperaturer mellem 13 og 16 grader. I morgen tørt med en del sol og temperaturer mellem 17 og 21 grader.
2: Temperaturen lige nu 16 grader. Vi er Radio ABC.
3: Vi giver dig hits.
2: Og hver dag ABC-nyhederne med mere end 150.000 lyttere. Velkommen på ABC.
3: ABC.

Stella Lefty, Happy to Boston. Og med det, velkommen indenfor. ABC Aften, jeg hedder Signe, og med dig de næste 4 timer, indtil klokken den slår 22 på din tirsdag aften. Ej, så bliver det tirsdag igen. Jeg har glædet mig til at komme tilbage i din radio lige og sørge for de gode hits, og lige spice tirsdag aften lidt ekstra op, og det har jeg jo selvfølgelig gjort med, ja, som sagt, musikken, men selvfølgelig også lige det forskellige historier, vi lige skal igennem. Der er lidt forskelligt. Vi skal selvfølgelig den traditionelle, hvad der skete siden sidst. Der vil jeg jo rigtig gerne høre fra dig, så du er altid velkommen på ABC Hotline. Husk nu det, 28 36 12 12. Er der sket et eller andet, jamen stort som småt i dit liv, som du bare gerne vil dele? Du er meget velkommen, og ellers så tager vi det lidt senere i programmet. Udover det, jamen, så har jeg faktisk også bestilt dig endnu et spørgsmål. Men det er på vores Instagram, radioabc.dk, at du lige kan se spørgsmålet, fordi at jeg rigtig gerne vil tage svar på det her. Det er noget, vi tager lidt senere i programmet. Og vi skal snakke lidt om reality shows. Og det kan være, at du slet ikke ser dem. Det kan også være, at du er faldet pladask for et af dem. Apropos det at falde pladask for et af dem. Det er faktisk lige netop det spørgsmål, jeg gerne vil stille. Hop lige ind på Instagram, radioabc.dk, og svar på spørgsmålet for mig. Og ellers så snakker vi om det lige lidt senere i programmet. Derudover også, jamen det er en lidt spændende dag i dag. Det er en lidt stor dag i dag for mange i hvert fald. Og det skal jeg også nok komme meget med ind på. I hvert fald, jamen lige hænge de næste 4 timer, der skal vi hygge os. Det bliver en dejlig tirsdag aften. Og det gør det selvfølgelig også med musikken. Lige om lidt, der er Slater klar med Dance. Og allerførst, The Kid Laroi, Justin Bieber. Det er lige klar lige nu med Stay. Velkommen indenfor.

0: Calvin Harris, Clemens & Douglas, her med Blessings. Du lytter til ABC, jeg hedder Signe, og fortsætter med at spille de gode hits for dig. Nemlig også et lille kig på, hvad der skete siden sidst. Jamen, du skal bare blive hængende for ABC, blandt andet for Albert Heath og Darlene.
1: XL Bygholder Aftensalg torsdag mellem 18 og 22 med Gro håndvaskarmatur fra 299 eller en pakke flødeboller til en 20'er. XL Byg i Vore, Bryumgård, Mariager, Hadsund, Thorsø, Øster Tørslev og Hadsten.
2: Kom i Bilka og få Mærkel Karat og Lavazza-kaffe til 33, en ramme Coca-Cola til 69 eller spar 20% på mere end 100 dufte. Hvem kan? Bilka.
3: Nå, hej. Jeg så dig slet ikke. Jeg nyder lige livet her på dette fantastiske all-inclusive-hotel, jeg fandt på Momondo. Ja, du hørte rigtigt. Momondo er ikke kun til flyrejser. Du kan også søge og booke dit ophold og fuldende din helt perfekte ferie. Pool, gratis morgenmad, adgang til strand, spa. Du bestemmer selv, hvad du vil. Find dit næste drømmeophold på Momondo i dag. Momondo. Stay curious.
4: Lige nu i Rema 1000. Trestjernede kødpølse, kyllingepølse eller spegepølse. Kun 10 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
5: Book med KLM og flyv til Costa Rica, Rio de Janeiro eller Shanghai. Nu har vi flere lokale afgange til hele verden på blot én billet. Book på klm.dk og optjen miles på hele rejsen.
6: I Føtex fejrer vi fødselsdag. Det fejrer vi med masser af festlige aktiviteter og skarpe fødselsdagstilbud. Du sparer for eksempel 20% på Lego. Og husk at prøve vores store fødselsdagsspil i Føtex Plus-appen. Spind lykkehjulet og få chancen for at vinde rabatkuponer på op til 500 kroner. Føtex. Inspiration til dig.
7: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 578 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
8: Eller hvad med at gå i Netto efter 3-stjernet pålæg til 10 kroner, en liter A38 til 12 kroner og Lampi toiletpapir eller køkkenrulle til kun 15 kroner. Til og med fredag den 2. oktober. Netto. Det er dansk discount.
9: Prøv det nye Schultz sandwichbrød fra Schultz. Perfekt til din sandwichbar. Tre lækre varianter på hylderne i dit nærmeste supermarked.
10: Jobindex undersøger. Ved du, om du får nok i løn?
11: Det gør jeg ikke. Det synes vi jo aldrig, vel?
12: Altså, det ved jeg ikke.
13: Hvad tjener jeg?
14: Jeg er ikke helt sikker, faktisk.
15: Jeg kan altid synes, jeg kan få lidt mere. Nu må vi se, om min chef ser det.
10: Ja, og inden du taler med chefen, kan du lige tjekke, om de andre tjener mere end dig. På jobindex.dk/løn. Det starter på Jobindex.
16: Er du selvstændig, og vil du høre, hvordan Nordlys kan gøre telefoni, energi og internet både enklere og billigere for din virksomhed? Så kig ind til Nordlys fra 1. til 11. oktober, hvor vi har ekstra gode tilbud på løsninger til små og mellemstore virksomheder. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk/virksomhed. Fremtiden er Nordlys.
1: XL Bygholder Aftensalg torsdag mellem 18 og 22 med Gro håndvaskarmatur fra 299 eller en pakke flødeboller til en 20'er. XL Byg i Vore, Bryumgård, Mariager, Hadsund, Thorsø, Øster Tørslev og Hadsten.
17: Det her er Radio ABC.

Albert Hie fra Darlin, lille hus i Jylland. Den fik du lige her på radio. Jeg vil se. Jeg hedder Signe, og jeg har startet den her lille tradition. Efter at jeg er kommet i din radio hver tirsdag aften, så er det lige traditionen med, hvad der skete siden sidst. Det er en hel uge siden, jeg var i din radio sidst, og der kan jo ske meget på en uge. Og for det meste, lige for tiden, der er det, at jeg spiller fodbold, og jeg går i skole. Men derudover, jamen altså, jeg har jo spillet et par kampe med fodbold, og jeg ved ikke, om du kender det. Det behøver ikke være med fodbold, det behøver ikke være med sport endda, det behøver bare være med en ting, du går op i. Jeg havde en formidabel kamp for mig selv. Sidst jeg spillede i sidste uge. Jeg havde sådan en kamp, hvor jeg virkelig var sådan, jeg har energi, jeg spiller godt, og jeg scorede. Yes, så dejligt. Og det var bare sådan en, ej, det var rart, fordi vi havde også lige tabt de sidste tre kampe før den, så det var specielt rart for mig lige at få den der, yes, fedt, jeg spillede godt, så nu er der energi igen. Det er dejligt. Derudover, jamen, jeg har været til min første fredagscafé på den nye skole, jeg startede på. Det var sjovt at være til fredagscafé igen. Det har jeg ikke gjort siden gymnasiet. Ja, det er en spøjs ting, sådan noget fredagscafé. Men hyggeligt, hyggeligt. Men en af de ting, jeg har gjort siden sidst, som jeg er lidt træt af faktisk, eller jeg er glad for det overstået nu, men det er, at jeg i dag, inden jeg kom i din radio, har tørret alle lister og dørkammen af i hele det hus, jeg bor i. Jeg bor jo med min bror, som har et hus på over 200 kvadratmeter. Og jeg har alle de over 200 kvadratmeter tørret alle lister og alle dørkarme af i hele huset. Det har jeg simpelthen bare fordi, at jamen, der skal være lidt hovedrengøring. Jeg har også støvsudvask gulv, det er så meget andet. Men hold op, hvor tager det sindssygt lang tid at tørre lister og dørkarme af. Og det er da noget af det kedeligste, jeg nogensinde har set. Men jeg nåede at se Descendants på Disney+. Plus. Den kan jeg godt anbefale igen. Det er lige et lille barndomsminde. Ja. Det var, hvad der var sket siden sidst.

0: Jeg vil se, vi giver det hit. Så var det Oliver og Casey med De Der Dage. Bliv endelig hængende for endnu mere musik, og skriv endelig også ind på 28 36 12 12 ABC Hotline, hvis du har et bud på en sang, du gerne lige vil have et spil på her i radioen. Du er meget velkommen. Men ellers, jamen, så er til The Swims på vej til dig. Mr. Know-it-all, du skal bare hænge på.
1: XL bygholder aftensalg torsdag mellem 18 og 22. Få pergovinyl i sillebindsmønster til 169, eller træbeton til kun 99,95. XL byg i Vorreby Omgård, Maria Hasund, Torsø Øster Tørslev og Hersten.
2: Altså, det fede ved Tradium, det er de mange uddannelser og kurser.
3: Få certifikat til teleskoplæser og truk, og kør med vogntog på EU-efteruddannelseskurser.
2: Jeg skal bare i gang.
3: Kom på transport- og lærerkurser ved Tradium i Randers og på Ring Djursland.
2: Så er det bare at vælge.
3: Find dit kursus på kurser.tradium.dk.
4: Hvordan genanvender vi flere materialer og tænker bæredygtighed ind i fremtidens byggeri? Det sætter Business Djursland, Sparekassen Danmark og Syddjurs Kommune fokus på ved bæredygtigt byggeri-event på Grobund den 22. oktober. Mød blandt andet Dennis Lindekvist fra I Hus til Halsen, som fortæller om genanvendelse i byggebranchen. Tag kollegaen eller chefen med til en eftermiddag med konkrete løsninger, spændende stande og inspiration til fremtidens byggeri. Se mere på businessdjursland.dk.
5: Uanset hvor dine medarbejdere befinder sig, så er arbejdsprocessen og sikkerheden i orden med en løsning fra Scandi-Tech. Vi skræddersyr IT-pakker, så både små og mellemstore virksomheder kan være med. Få sikkerhed og fleksibilitet. Tal med Scandi-Tech IT Solutions.
6: Værket præsenterer Thomas Helmig live i Randers Festuge 2027. Under åben himmel på koncertpladsen ved Værket fredag den 13. august. Lad os sammen få en stor aften på Værket Outdoor. Køb billet til koncerten med Thomas Helmig på værket.dk.
1: XL bygholder aftensalg torsdag mellem 18 og 22. Få pergovinyl i sillebindsmønster til 169, eller træbeton til kun 99,95. XL byg i Vorreby Omgård, Maria Hasund, Torsø Øster Tørslev og Hersten.

0: Sober her fra Lamin, der lyttede til Radio ABC, og jeg er jo en kammerat over for mine kollegaer, synes jeg. Jeg har nogle dejlige kollegaer her på produktionen, og det er blandt andet min kollega Stefan fra Morgenkammeraterne, min kollega Jørgen fra Mega Nice, og min kollega Emil fra ABC Eftermiddag. Og derfor så vil jeg også godt lige fortælle lidt, hvad er det, de render rundt og laver. Og i den her uge, der laver de faktisk noget for sidste gang, i den her omgang i hvert fald. Fordi den her uge er det sidste chance for dig at ramme plet i ABC. Bullseye! Det er jo det her hemmelige beløb mellem 0 og 10.000 kroner, der bare venter på at blive ramt. Og når mine kollegaer beder dig om det, så sender du en sms til ABC Hotline. Og så kan det være, at det bliver dig, der får forsøget på at ramme bullseye. Det er jo altså, som sagt, enten hos Morgenkammeraterne, hos Mega Nice eller hos ABC Eftermiddag. Rammer du ved siden af, jamen så bliver du hjulpet lidt, men rammer du bullseye, så får du pengene. Og i sidste uge, der var intervallet altså ved at blive småt, fordi det hemmelige beløb var mellem 7.975 og 7.979, altså et interval på 3 sølle kroner. Og i fredags, der var det altså Lotte, den blev kastet på, og den, ja, du kan lige høre det her.
1: Har du fulgt med i, hvad beløbene er indtil videre?
2: Ja, det har jeg.
1: Okay. Det er højere end 7.975 og lavere end 7.979.
2: Ja.
1: Og hvad gætter du på?
2: Jeg gætter på 7.978.
1: Altså 7.978. Det er vi enige om, ikke?
2: Jo.
1: 7.978.
2: Ja.
1: Ja tak, der er bullseye.
2: Ej, hvor fedt.
1: Stort tillykke. 7.978 kroner direkte ned i foret.
2: Fedt, tusind tak.
1: Jamen selvfølgelig, hvad skal pengene bruges på?
2: Ja, det ved jeg ikke. Når fred og syge til i aften til familien.
1: Hæftig meget snoller, du kan løbe afsted med.
2: Jamen, det er godt nok.
1: Det er altså noget blandt selv slik, der skal køres i ansigtet, hvis det skal nå at være væk inden mandag.
2: Ja, så måske bare en lille del af det, men okay. Ellers er der i hvert fald til mange fredage.
0: Det må man nok sige. Det er det med mange fredage, man kan få, blandt selv slik for 7.978 kroner. Det var så Lotte, der vandt i sidste uge, men som sagt, det sidste uge i den her uge, at bullseye kører. Og jeg giver dig bare lige lidt hjælp, så du kan tænke over den til i morgen, fordi at i dag, der har der været bud i Morgenkammeraterne på 3.630. Det var lavere end det. I Mega Nice har der været bud på 3.247. Også lavere end det. Og i ABC Eftermiddag har der været bud på 2.750. Det var altså også lavere end det. Nu kan du lige tænke lidt over til i morgen tidlig, når du lytter til Stefan i Morgenkammeraterne. Hvad for et, du lige kan byde på, hvis det er dig, der bliver ringet op til ABC Bullseye.
3: And he goes...

Adam Porter, Camilla Cabello her på ABC. Jeg håber, du har dig en dejlig tirsdag aften. Det har jeg i hvert fald, når jeg sender radio her til dig. Og bliv endelig hængende, fordi at ABC-nyhederne, jamen, de er klar til dig. De er klar til den, når klokken den slår 19 om små 12 minutters tid. Inden der er lidt mere musik på vej til Taylor Swift, Patience Zero. Den skal du bare glæde dig til. Lige nu, der er det Tove Lo og Stromae på The Floor.

0: sort 13. Live roulette, blackjack og en ægte casino-stemning hos Betania.dk. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
1: I Meny holder vi lige nu madfestival med masser af lækre sæsonvarer og smagedag hver fredag. Og så holder vi af skarpe priser. Du får for eksempel årstiderne økologiske æbler til 19,95, 1,5 liter Pepsi eller Faxe Kondi til 9,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Mutti tomater til 7,95. Velkommen i Meny.
2: Hvis du nu fik et gavekort på 1000 kroner, hvad vil du så bruge det til? Når jeg spørger dig, er det fordi, du får rabat i form af et gavekort til shopping, når du køber en bilforsikring på Alka.dk. Normalt er gavekortet på mindst 500 kroner, men netop i dag er det på mindst 1000 kroner. Se det gode tilbud på Alka.dk/rabat.
3: Nå, hej. Jeg så dig slet ikke. Jeg nyder lige livet her på dette fantastiske all-inclusive hotel, jeg fandt på Momondo. Ja, du hørte rigtigt. Momondo er ikke kun til flyrejser. Du kan også søge og booke dit ophold og fuldende din helt perfekte ferie. Pool, gratis morgenmad, adgang til strand, spa. Du bestemmer selv, hvad du vil. Find dit næste drømmeophold på Momondo i dag. Momondo. Stay curious.
4: Hej, du taler med Frederik på Danske Spil.
5: Hej.
4: I lørdag, så rammer du 20 rigtigt.
5: Har du gas på mig?
4: Det er ikke gas. Du har vundet 1.450.000.
6: Lotto Plus abonnement. Vi ringer, når du bliver millionær.
7: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
8: Skal årets firma-julefrokost være noget helt særligt? Grunk Event er Danmarks største leverandør af firma-julefrokoster med unikke venues over hele landet og topunderholdning fra Gops, Rasmus Walter, Rune Rask, Barbara Moleko og mange andre. Se det fulde program på grunkeventfirmajulefrokost.dk. Så er festen reddet.
9: Når du går efter Danmarks størst mulige velkomstbonus, handler det ikke kun om at komme i gang. Det handler om at starte et sted, hvor underholdningen når et nyt niveau. Selvfølgelig Betano. Husk, du skal være fyldt 18 år og spille med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte Stopspillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.
10: Nå, vi har ikke hele dagen. Pyt, det bliver ikke nu. Vi fejrer... Okay, super. Nå, vi fejrer 48 års fødselsdag hos Louis Nielsen, og du får gaverne. 48% på alle glas ved køb af stel fra 800 kroner. Synstest med sundhedstjek er gratis. Kom til fødselsdag hos Louis Nielsen.
11: Der er mange grunde til, at folk vælger Bet365. Gennem årene har vi udviklet vores ultimative betting-app. Perfektioneret den. Flere markeder, flere spil, flere funktioner. Hver detalje bygget specielt til dig. Vi ved, hvad der betyder noget. Bet365. Vi forstår betting. Kun for personer over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
12: Hvad skal vi have til aftensmad?
13: Skal vi have tacos?
14: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
15: 100 års jubilæum i Fleggaard. Spar op til 58% i forhold til Danmark. 4 pakker Knorr lasagne eller risretter, kun 55,55. 3 flasker Omo vaskemiddel, kun 100 kroner. Gælder til og med den 6. oktober. Fleggaard. Lige over grænsen.
16: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt.

0: Måske kan jeg godt vente til aftensmaden. Okay, det kan jeg lige så godt opgive.
1: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K makes your day.
2: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 26 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil. Det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.

0: Klokken er 19. Her er ABC-nyhederne.
1: I Esbjerg har myndighederne igen fundet 3 kvægbesætninger smittet med den alvorlige kvægsygdom bovin virus diarré BVD. Udbruddet betyder, at der nu indføres særlige regler for flytning af kvæg i Esbjerg Kommune, oplyser Fødevarestyrelsen. Også i foråret blev sygdommen påvist i de 3 besætninger, som ellers senere blev erklæret raske. Trods det nye udbrud bevarer Danmark sin internationale status som fri for BVD. 8 mænd mellem 28 og 46 år blev i morges anholdt efter en voldsepisode i Grenå. Her blev en 35-årig mand fra Aarhus bagbundet med strips og overmalet med rød maling. Ifølge Østjyllands Politi skulle det ligne blod. 4 af de anholdte er nu sigtet for vold. Alle 8 mænd er blevet løsladt, men politiet efterforsker fortsat sagen. Storbritanniens premierminister Andy Burnham vil øge den offentlige kontrol med vand, energi og boliger i landet. Det siger premierministeren i sin første store tale på

0: partiet Labours partikongres i Liverpool. Burnham varsler dermed et opgør med de seneste års privatiseringsbølge, skriver AFP og Reuters. Siden vandsektoren blev privatiseret, har den været ramt af store problemer med milliardgæld og forurening af floder.
1: Været præsenteres af Dyrlægehuset på Sallingvej. Vagtåben 24/7 365.
0: I aften og nat lidt regn i den nordligste del af Jylland, ellers tørt og efterhånden klart vejr. Mellem 12 og 16 grader, så får vi let til jævn vind fra øst. I morgen tørt, en del sol og mellem 16 og 21 graders varme. Vi får let til frisk eller hård østlig vind.
2: Temperaturen lige nu 16 grader.
3: Let's go, go, go down.
2: Vi er Radio ABC.
3: Vi giver dig hits.
2: Og hver dag ABC-nyhederne med mere end 150.000 lyttere.
3: A, B, C.

0: Kundo, Jean Mao her på ABC. Jeg hedder Signe, og jeg er din radio på din tirsdag aften med lidt godt musik, lidt godt indhold. Blandt andet skal vi snart til snakken om reality shows og spørgsmålet, som der er lagt op på vores Instagram, storyradioabc.dk hedder vi, men spørgsmålet til dig er der altså også her. Hvilket reality show er du bare faldet for? Og du kan bare ikke stoppe med at se det nu. Jeg vil rigtig gerne lige høre det på ABC Hotline 28 36 12 12. Skriv ind, hvis du har et reality show, du synes bare er faldet for, og virkelig ikke kan stoppe med at se nu. Jeg har et, og det tager vi lidt senere i programmet. Det tager i programmet også Bob Sinclair og Kisha. I Can't Wait er på vej til dig. Også Jack Harlow på vej.
1: I've been a throw up the sex in a...
0: First Class i din radio, det er efter Clean Bandit. Company. Ja, den er klar lige om lidt. For allerførst skal vi lige på et visit hos Sara Larsson og Midnight Sun.

0: First Class. Lige her på Radio ABC, hvor det er blevet tid til, at jeg lige stiller dig spørgsmålet. Fordi at der er et reality show, som jeg virkelig er faldet pladask for. Jeg har det lidt pinligt over det, men jeg skal nok sige det højt, så det gør jeg det gør lige om lidt. Allerførst, så skal jeg høre dig. Hvilket reality show er du altså faldet i fælden for? Hvilket reality show kan du bare ikke lade være med at se, hver gang der kommer en ny episode ud? Det må også godt være en gammel sæson, men hvilken reality show er du virkelig bare sådan, jeg burde virkelig ikke, men jeg har så meget lyst, jeg kan ikke lade være med at se det. Du skal skrive den til ABC Hotline 28 36 12 12, også velkommen til at ringe. Og så tager vi det altså, vi tager det snart, fordi det er lige om lidt, så forklarer jeg lige, hvad mit er, og så tager vi altså også dit, hvis du skriver ind. 28 36 12 12, ring eller skriv, og imens, så kan vi fortsætte med en masse god musik lige om lidt, der er det Cat's Eye. Animal på vej til dig. Du skal bare blive hængende.
1: XL Byg holder aftensalg torsdag mellem 18 og 22. Der er Proactive bukser til 150, eller træsko fra HKS.dk til 349. XL Byg i Vore, Bryumgård, Maria, Hasund, Torsø, Øster, Tørslev og Hasten.
2: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 26 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil det onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
3: Skal dine børns fødder klædes smart på til stærke priser? Kom til Børnenes Dag hos Go-Ringen og spar 40% på masser af udvalgte styles. Håndplukket til sæsonen og selvfølgelig for populære brands som f.eks. Skechers, Biskov, Viking, Superfit og Skofus. Tilbuddet gælder fra 1. til 4. oktober. Vi ses til Børnenes Dag i Go-Ringen. Handpicked for your feet.
4: Er du selvstændig, og vil du høre, hvordan Nordlys kan gøre telefoni, energi og internet både enklere og billigere for din virksomhed? Så kig ind til Nordlys fra 1. til 11. oktober, hvor vi har ekstra gode tilbud på løsninger til små og mellemstore virksomheder. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk/virksomhed. Fremtiden er Nordlys.
5: Lotto-millionær nummer 2529 vil besøge alle hovedsteder i Europa. På lørdag er der triple jackpot og hele 14 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
6: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
7: Spar har fødselsdag. Det fejrer vi med en stor konkurrence og skrabe lodder, hvor du kan skrabe og vinde op til 25% rabat. I denne uge får du cheesy yoghurt til 12 kroner, 1,5 liter Pepsi eller Faxe Kondi til 10 kroner og Schulstad signaturbrød til 15 kroner. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
8: Hvis du vinder hos Maria Casino, så vinder du. Er du uheldig, får du 10% af det tabte tilbage hver uge året rundt. Vi kalder det mandagsudbetalingen og er eksklusiv for dig, der spiller hos Maria Casino. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
9: Halløj, halløj, Asbjørn fra Ase her. Ja, du slipper altså ikke for at høre på idéerne i din radio. Nå, den her gang har man bedt mig sige, at Ase har fødselsdag. Ase har i 50 år hjulpet danskerne på arbejdsmarkedet. Så er det spændende, hva'? Det var Ase, A-kassen for selvstændige og lønmodtagere.
10: Når du går efter Danmarks størst mulige velkomstbonus, handler det ikke kun om at komme i gang. Det handler om at starte et sted, hvor underholdningen når et nyt niveau. Selvfølgelig Betano. Husk, du skal være fyldt 18 år og spille med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte stopspillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.
11: Lige nu i Rema 1000. Café Noir, Gevalia, Lavazza, Oro eller Mærel Kaffe. Kun 59 kroner per pose. Rema 1000. Meget mere discount.
12: Jobindex undersøger. Ved du, om du får nok i løn?
13: Det gør jeg ikke. Det synes vi jo aldrig, vel?
14: Altså, det ved jeg ikke.
15: Hvad tjener jeg?
16: Jeg er ikke helt sikker, faktisk.
17: Jeg kan altid synes, jeg kan få lidt mere. Nu må vi se, om min chef ser det.
18: Ja, og med vores lønberegner, tager det faktisk kun et øjeblik at se, om de andre tjener mere end dig. Det starter på Jobindex.
1: XL Byg holder aftensalg torsdag mellem 18 og 22. Der er Proactive bukser til 150, eller træsko fra HKS.dk til 349. XL Byg i Vore, Bryumgård, Maria, Hasund, Torsø, Øster, Tørslev og Hasten.
19: Tilbage til musikken.
20: Radio ABC.

Cat's Eye med Animal her på ABC, hvor jeg lige har stillet dig spørgsmålet, hvilket reality show er du faldet for? Det er det der reality show, hvor du bare sådan, jeg kan ikke stoppe med at se nu. Nu skal jeg se til ende. Og vi skal nok tage beskederne snart. Allerførst, så vil jeg lige fortælle, hvad for et reality show jeg er faldet for. Fordi at jeg er en af dem, og jeg har det jo lidt pinligt over det. Jeg vil næsten sige det svære, fordi det er jo et reality show, hvor man er sådan, stop med det. Fordi jeg ser Temptation Island. Danmark selvfølgelig, og det er allerførste gang, jeg ser Temptation Island. Jeg har aldrig set det på de engelske kanaler osv. Det er jo allerførste gang, det er i Danmark. Det handler om, hvis du ikke ved det, tre par, der kommer ind og deler sig. Så alle kvinderne fra de tre par, de går i en villa med, 8 single mænd. Og omvendt med mændene, de går altså i en villa med 8 single kvinder. Og så skal de blive fristet og stå imod, fordi de jo har en kæreste. De skal bevise, at de skal være sammen med den kæreste for evigt. De skal bevise, at forholdet det står fast, og at de går ud og fra sammen og lever lykkeligt til deres dages ende. Det er sådan groft sagt, hvad det handler om. Og det er jo, spændende, synes jeg, fordi der sker så meget, hvor man tænker, du har en kæreste. Hvorfor gør du det? Det er virkelig sådan et, hvorfor melder man sig sådan et program? Det er det spørgsmål, jeg stiller hver eneste gang, jeg ser en episode af Temptation Island. Og det kører fra tirsdag til torsdag, så det er rimelig tit, jeg stiller det spørgsmål. Hvorfor melder man sig sådan et program? Men alligevel, så kan jeg ikke stoppe med at se det. Jeg kan ikke stoppe med at se det, selvom jeg tænker, det er et forfærdeligt program, for altså, du ødelægger dit forhold. Og det er, jeg er faldet i fælden. Jeg synes jo, det er så underholdende. Det er virkelig underholdende. Det er altså det reality show, som jeg totalt meget er faldet for. Det er Temptation Island i Danmark. Hvad for det, du er faldet for? Du kan stadig nå og skrive ind MC Hotline 28 36 12 12, hvilket reality show, at du er faldet for, og kan seriøst bare ikke stoppe med at se.

Casey og Annika her på Drukner. Nu er det blevet tid til, at jeg jo har fortalt, hvilket reality-show jeg er faldet for, og ikke kan stoppe med at se. Nu tager vi lige nogle af beskederne, der er tikket ind, og tak for dem. Blandt andet så har Mathilde skrevet Robinson-ekspeditionen. Det er altså et reality-show, hun er faldet pladask for, og kan ikke stoppe med at se nu. Der har også været mange sæsoner, så jeg kunne forestille mig, Mathilde, du har måske set næsten dem alle sammen. Christine, hun skriver Nybyggerne 100%, og det er altså også en serie, jeg overvejer at starte på, eller et program, jeg overvejer at starte på, fordi det er vist noget med, at nu renoverer de sådan gamle huse, og det er ikke 100% nye for scratch. Det er ret spændende, det forstår jeg faktisk godt. Jose skriver, hvis Signe var med, vil jeg se alt. Og det kan jeg jo vælge at tage som et kompliment. Jeg kan også vælge at tage det, som om det kunne være sindssygt sjovt at se Signe være sindssygt dum på tv, for det er 100% jeg vil være, lige meget hvilket program, jeg vil melde mig til. Jeg har jo engang stået og tænkt, Nybyggerne, det kan mig, men prøver godt. Vi bor sammen, og han har renoveret det hus, som vi bor i. Og så efter 2 sekunder, så tænker jeg, nej, Signe, aldrig i livet vil du på tv vise, hvor meget der er din bror skændes, hvis I skal lave et projekt sammen. Så den droppede jeg hurtigt. Louise, hun har skrevet, jeg er helt fanget af Temptation Island. Endnu en som mig. Jeg ved godt, jeg burde holde mig væk fra det drama, men jeg bliver nødt til at se det næste afsnit. Forståelig, Louise, jeg skal også se det næste, allerede når det kommer ud i morgen. Klokken 14.00, altså. Anders skriver, Luksusfælden. Jeg elsker simpelthen at sidde og gætte på, hvad eksperterne kommer til at finde frem til. Luksusfælden, det er også rimelig, synes jeg faktisk er et ret underholdende program, også sindssygt mange sæsoner. Kasper bliver lige den sidste, skriver, min kæreste og jeg har set Korpset, efter det kom ud for lidt tid siden. Vi sidder altid og diskuterer, om jeg vil kunne klare det inde i programmet. Selvfølgelig vil jeg kunne det, skriver han. Kasper, jeg kan godt se, hvilken side du er på i hvert fald. Det kan være, din kæreste, hun må så være lidt uenig. Det var altså nogle af beskederne fra mit spørgsmål, hvilket er altid sjovt, at du faldet for. Tak for lige at lege med. Det synes jeg er hyggeligt. Jeg skal godt nok catche op på nogle reality shows, kan jeg se. Det kan være, jeg skal stoppe med det Temptation Island der. Om jeg kan bare ikke.

0: XL Bygholder aftensalg torsdag mellem 18 og 22. Snup en DeWalt kapgæringssav til 1299. Eller herregårdsten til kun 89,95. XL Byg i Vore, Bryumgård, Maria, Hasund, Torsø, Øster Tørslev og Hasten.
1: Uanset hvad du har kært, så er det værd at beskytte. Derfor kan du fra den 1. til 4. oktober møde hjemmeværnet i dit lokalområde, fordi vi øver os, før du behøver os. Hjemmeværnet. Danmarks frivillige styrke.
2: Vidste du, at HC Farver matcher alle online-priser i butikken? Vi alt i maling, træbeskyttelse, spraymaling og autolak. Og du får den bedste rådgivning til den bedste pris. Vi ses hos HC Farver, din ekspert i vedligehold og fornyelse.
3: Det bliver uhyggeligt hyggeligt, når Randers Storcenter holder open by night denne fredag. Butikkerne holder åben helt til 22 med skræmmende gode tilbud. Kom og oplev uhyggen. Se hele programmet på randersstorcenter.dk. Randers Storcenter, sammen om gode oplevelser.
4: Traditionen tro. Breinholds Tømmerhandel holder igen håndværkermesse første fredag i oktober fra 11 til 15. Vi står klar med 25 stande fyldt med skarpe leverandørtilbud, auktioner og konkurrencer. Sulten den stiller vi med frikadeller, pølser og kartoffelsalat. Og hey, husk lige at slå chefen på boksemaskinen og vinde fede præmier. Ses hos Breinholds Tømmerhandel på Ørneborgvej.
5: Thunderbase rammer Arena Randers 10. oktober. Oplev Jack Style, Barcode Brothers, Lunox, Kraskin, Endo og Alexander Brown, Hampenberg og Jeppe. Pyro, klopstemning og et lydtryk, der kan mærkes i kroppen. Thunderbase, 10. oktober i Arena Randers. Køb billet for 299 direkte på thunderbase.dk.
6: Mit navn er Lars Lindhardt. Jeg er psykoterapeut i Randers. Jeg hjælper mennesker, der har det svært. Book en gratis og uforpligtende samtale på dchb.dk.
0: XL Bygholder aftensalg torsdag mellem 18 og 22. Snup en DeWalt kapgæringssav til 1299. Eller herregårdsten til kun 89,95. XL Byg i Vore, Bryumgård, Maria, Hasund, Torsø, Øster Tørslev og Hasten.
7: Here we go.
8: Tilbage til musikken.
7: Radio ABC.

don't really easily. Olivia Rodrigo, Good For You her på din tirsdag aften. Jeg håber, at tirsdagen har været okay imod dig. Jeg håber ikke, at det har været en mandag part 2. Jeg kan jo sige, at jeg i går havde en ægte mandag på en mandag. Jeg startede dagen rigtig godt ud, godt humør og tænkte, yes, det bliver en god dag det her, indtil at jeg vælger at købe en kop kaffe og tabe hele kaffen ud over mine fødder i min bil. Ja, det var træls. Noget, der ikke er træls, det er endnu mere musik her på ABC. Du skal bare blive hængende lige om lidt. Der er det en produceren, der måske var producer i skyggen før han, men nu er han kæmpe stor. Han var også til ABC Beach Party. Det er Anton Westerlin på Entré. Allerførst, jamen et lille remix på Christoffers rigtig store sang her. Her får du Ringer om natten.

Edward Meyer her med Stereo Love. Bliv endelig hængende her på ABC, fordi at, om 11 minutter, jamen, så er der ABC-nyheder klar til dig. Endte mig også Rune Rask på vej med en som dig. Lige nu, Jack Style og Jon, What Are We Gonna Do?

0: Husk, Leo Vegas fejrer 10 år i Danmark. Lige nu får alle en fødselsdagsbonus på op til 1.000 kroner.
1: 18 plus, ringer vilkår gælder, indbetaling på kredit.
0: Leo Vegas, spænding her og nu.
2: Der står her i dit CV, at du arbejder med influencer-marketing. Nå, influencer-marketing.
3: Hvad for noget?
4: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing, for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
5: Hvad skal vi have til aftensmad?
6: Skal vi have tacos?
7: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
8: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 26 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
9: Spar har fødselsdag. Det fejrer vi med en stor konkurrence og skrabe lodder, hvor du kan skrabe og vinde op til 25% rabat. I denne uge får du cheesy yoghurt til 12 kroner, 1,5 liter Pepsi eller Faxe Kondi til 10 kroner og Schulstad signaturbrød til 15 kroner. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
10: Det kræver mod at starte egen virksomhed, men du behøver ikke stå alene. Pension for Selvstændige er dit sikkerhedsnet med rådgivning, forsikringer og tryghed, hvis det hele ikke går som planlagt. Få pension og forsikring af dig selv på plads i dag. Læs mere på pfs.dk.
11: Lotto-millionær nummer 2650 gav sønnen et drømmebryllup. På lørdag er der triple jackpot og hele 14 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
12: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
13: Skal dine børns fødder klædes smart på til stærke priser? Kom til Børnenes Dag hos Go-Ringen og spar 40% på masser af udvalgte styles. Håndplukket til sæsonen og selvfølgelig fra populære brands som for eksempel Skechers, Biskov, Viking, Superfit og Skofus. Tilbuddet gælder fra 1. til 4. oktober. Vi ses til Børnenes Dag i Go-Ringen. Handpicked for your feet.
14: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
15: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
16: Jobindex undersøger. Ved du, om du får nok i løn?
17: Det gør jeg ikke. Det synes vi jo aldrig, vel?
18: Altså, det ved jeg ikke.
19: Hvad tjener jeg?
18: Jeg er ikke helt sikker, faktisk.
20: Jeg kan altid synes, jeg kan få lidt mere. Nu må vi se, om min chef ser det.
16: Ja, og inden du taler med chefen, kan du lige tjekke, om de andre tjener mere end dig. På jobindex.dk/løn. Det starter på Jobindex.
21: Sæt et stort kryds i kalenderen hver søndag i oktober og november. Der skærer vi nemlig momsen på alt frisk frugt og grønt i 365 discount. Du sparer hele 20%. Vi ses i 365.
22: Der er mange grunde til, at folk vælger Bet365. Gennem årene har vi udviklet vores ultimative betting-app. Perfektioneret den. Flere markeder, flere spil, flere funktioner. Hver detalje bygget specielt til dig. Vi ved, hvad der betyder noget. Bet365. Vi forstår betting. Kun for personer over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
23: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få signaturbrød fra Schulstad til 15 kroner. Premium toiletpapir fra Coop til 17. Og grøntsager på frost fra Coop til 10 kroner. Du får også naturlig drik til 12 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
0: Get 5, der fejrer 10 år i Danmark. Leo Vegas. Lige nu giver vi alle vores spillere op til

slet ikke. Jeg nyder lige livet her på dette fantastiske all-inclusive hotel, jeg fandt på Momondo. Ja, du hørte rigtigt. Momondo er ikke kun til flyrejser. Du kan også søge og booke dit ophold og fuldende din helt perfekte ferie. Pool, gratis morgenmad, adgang til strand, spa. Du bestemmer selv, hvad du vil. Find dit næste drømmeophold på Momondo i dag. Momondo. Stay curious.

0: Klokken er 20. Her er ABC-nyhederne.
1: I Esbjerg har myndighederne igen fundet tre kvægbesætninger smittet med den alvorlige kvægsygdom bovin virus diarré BVD. Udbruddet betyder, at der nu indføres særlige regler for flytning af kvæg i Esbjerg Kommune, oplyser Fødevarestyrelsen. Også i foråret blev sygdommen påvist i de tre besætninger, som ellers senere blev erklæret raske. Trods det nye udbrud bevarer Danmark sin internationale status som fri for BVD. 8 mænd mellem 28 og 46 år blev i morges anholdt efter en voldsepisode i Grenå. Her blev en 35-årig mand fra Aarhus bagbundet med strips og overmalet med rød maling. Ifølge Østjyllands politi skulle det ligne blod. 4 af de anholdte er nu sigtet for vold. Alle 8 mænd er blevet løsladt, men politiet efterforsker fortsat sagen. Premier League har nu bekræftet, at en uafhængig kommission har fundet den engelske fodboldklub Manchester City skyldig i alle alvorlige anklager om brud på ligaens økonomiske regler. Desuden har fodboldklubben overtrådt størstedelen af reglerne om manglende samarbejde med Premier League. De alvorlige anklager mod klubben blev rejst for over 3 år siden. Det er endnu uvist, hvordan Premier League vælger at straffe Manchester City.
0: Vi præsenterer sig Dyrlægehuset på Sallingvej, magtåbent 24-7, 365.
1: I aften er nat lidt regn i den nordligste del af Jylland, ellers tørt og efterhånden klart vejr. Mellem 12 og 16 grader, så får vi let til jævn vind fra øst. I morgen tørt, en del sol og mellem 16 og 21 graders varme. Vi får let til frisk eller hård østlig vind.
2: Temperaturen lige nu, 16 grader.

0: Vores ABC Power Hit lige i øjeblikket. Need That Love. Du lytter til ABC Aften. Jeg hedder Signe og er med dig indtil klokken 22. Jeg håber, du bliver hængende. Og håber også, at du vil være med i fællesskabet. Du er endelig velkommen til at ringe eller skrive på ABC Hotline 28 36 12 12. Og det siger jeg lige nu, fordi jeg har faktisk en med på linjen. Og hvem er det, jeg har med på linjen?
1: Hej, mit navn er Aske.
0: Hej.
1: Det var bare, om I ville kunne spille et nummer i radioen.
0: Hvad kan du godt tænke dig at høre, Aske?
1: Jeg kan godt tænke mig at høre No Money at Galantis.
0: No Money at Galantis?
1: Ja. Yeah.
0: Jamen, Aske... Hvad tænker jeg godt, jeg kan sætte den på til dig?
1: Tusind tak.
0: Jamen selv tak, og god aften til dig, Aske.
1: I lige måde.
0: Tak for det, Aske. Det er altså No Money at Galantis. Den har jeg fundet frem, og husk nu, du er velkommen til at skrive eller ringe til 28 36 12 12, hvis der er et nummer, du rigtig gerne vil have i radioen. Men lige nu, Askes ønske, No Money fra Galantis. Tak.

Jesse, lige her på Radio ABC. Jeg hedder Signe, det her det er ABC Aften, og ja, og god aften. Jeg håber, du har der en dejlig tirsdag aften, at det hele det bare kører. Lige meget hvad, jamen så er der altid musik her på ABC, og det er den gode en af slags.

0: kæmpe hit. Du skal bare blive hængende.
1: XL Bygholder Aftensalg torsdag mellem 18 og 22. Få en Nilfisk 150 bars højtryksrenser til 1399. Eller Hardy Plank til 6995. XL Byg i Vore, Bryumgård, Maria, Hasund, Torsø, Øster, Tørslev og Hasten.
2: Husk, Leo Vegas fejrer 10 år i Danmark. Lige nu får alle en fødselsdagsbonus på op til 1000 kroner.
3: 18 plus regler og vilkår gælder. Indbetaling på kredit.
2: Leo Vegas, spænding her og nu.
4: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det at rejse med et åbent sind, som at høre live musik i det fjerne og følge den ind til du finder festen. At opdage din yndlingsret, fordi der er noget magisk over måden den laves på. Eller sige, det må jeg prøve, når du ser nogen dykke ned i havet fra de solvarme klipper. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
5: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften.
6: 888. Plus 18 år, regler og vilkår gælder og spiller ansvarligt.
7: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få signaturbrød fra Schulstad til 15 kroner. Premium toiletpapir fra Coop til 17. Og grøntsager på frost fra Coop til 10 kroner. Du får også naturlig drik til 12 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
8: Hvis du vinder hos Maria Casino, så vinder du. Er du uheldig, får du 10% af det tabte tilbage hver uge året rundt. Vi kalder det mandagsudbetalingen og er eksklusiv for dig, der spiller hos Maria Casino. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
9: Der står her i dit CV, at du arbejder med influencer-marketing. Nå, influencer-marketing!
10: Hvad for noget?
11: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing, for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
12: Hej, du taler med Frederik på Danske Spil.
13: Hej.
12: I lørdag, så rammer du 20 rigtigt.
13: Så du gas på mig?
12: Det er ikke gas. Du har vundet 1.450.000.
14: Lørdag Plus abonnement. Vi ringer, når du bliver millionær.
15: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
16: Nogle gange er dagens største win en god deal. Som den nye Creamy Chili Chicken fra McD til kun 22 kroner. Den er sprød, cremet og med lidt chili. Det kalder vi en winning deal.
2: Get 5, der fejrer 10 år i Danmark. Leo Vegas. Lige nu giver vi alle vores spillere op til 1.000 kroner i fødselsdagsbonus. Kom ind og hent din bonus og prøv den helt nye spilleautomat. Pirates 5. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet. Stop spillet.dk. Leo Vegas. 10 år med spænding her og nu.
17: Sæt et stort kryds i kalenderen hver søndag i oktober og november. Der skærer vi nemlig momsen på alt frisk frugt og grønt i 3,65 discount. Du sparer hele 20%. Vi ses i 3,65.
1: XL Bygholder Aftensalg torsdag mellem 18 og 22. Få en Nilfisk 150 bars højtryksrenser til 1399. Eller Hardy Plank til 6995. XL Byg i Vore, Bryumgård, Maria, Hasund, Torsø, Øster, Tørslev og Hasten.
18: Tilbage til musikken.
19: Du lytter til ABC.

Dima og Moonlight. Du lytter til at se i aften, hvor at det er blevet tid til en, en rimelig god ting, vil jeg faktisk sige. Fordi det er tips, og ja, hvis der er noget, jeg elsker, så er det tips. Og tips omkring madspild. Det er jeg faktisk vild med, fordi jeg er virkelig dårlig til at, at ikke lave madspild. Jeg laver virkelig meget madspild. Og i dag er faktisk en ret god anledning til lige at kigge en ekstra gang på skraldespanden, fordi i dag er det nemlig FN's internationale madspildsdag. Altså ligesom at undgå madspild. Derfor så har Kie Lassen Jensen lavet den her Instagram-profil, Mit Resteri. Det er en Instagram-profil, hvor hun deler tips til, hvordan man kan få mere ud af den mad, man køber. Og jeg har fundet tre af hendes råd. Hendes første råd, det er, gem dine rester, også dem, du måske normalt vil smide ud. Hun skriver, at havregrød kan fx blive til knækbrød. Bløde tomater kan bruges til tomatsovs. Selv en flad sodavand kan fryses ned og senere bruges i en drink eller til hjemmelavet slåsajs. Det handler bare om at tænke kreativt, skriver hun. For det andet, lav en spis mig kasse. Ja, det hedder spis mig kasse. Det lyder måske lidt specielt, men det skal du ikke tænke over, fordi det er altså den kasse, hvor du kan samle de små rester, som ellers let bliver ret glemt i køleskabet. Det kan fx være en rest mayonnaise fra en burger, har hun skrevet. Det lyder altså vildt at gemme sådan noget, tænker jeg bare, men det kan være, man tænker sådan. Brug også gennemsigtige bøtter til dine madrester, skriver hun. Stil dem gerne i øjenhøjde i køleskabet, så er det lidt sværere at glemme dem. Det er sådan noget, jeg er virkelig god til at glemme. Altså, så står de der i en uge, og så er sådan, nu er det for gammel, nu skal det ud. Det tredje og sidste råd, det er at blive bevidst om, hvad du faktisk smider ud. Altså, skriv ned i en periode, hvad det er, du smider ud, hver gang du smider noget ud. Fordi hvis du for eksempel opdager, at du ofte smider rugbrød ud, det gør jeg, så kan du tage de skiver, du skal bruge, og fryse resten ned. Altså, jeg vil bare sige, alle de her tre råd, som jeg lige har læst op, jeg kan bruge dem alle. Det kan jeg. Og det kan godt være, at du allerede tænker, Signe, det vidste jeg allerede i forvejen. Jeg ved da godt, hvordan man undgår med at spille. Og det vidste jeg godt nok ikke. Nu er vi lige blevet det klogere.

0: Twins Disco. Alle Henderson her fik du React. Lige om lidt har jeg bare vil se, jamen, der er der mere musik til dig fra Ariana Grande. Hey, that I made you love me. Du skal bare blive hængende.
1: XL Byg holder aftensalg torsdag mellem 18 og 22. Weber Spirit med fire brænder, kun 2999. Eller 10 kilo gas, 179. XL Byg i Vore, Bryumgård, Maria, Hasund, Torsø, Øster, Tørslev og Hasten.
2: Værket præsenterer Thomas Helmig live i Randers Festuge 2027. Det er under åben himmel på koncertpladsen ved Værket fredag den 13. august. Lad os sammen få en stor aften på Værket Outdoor. Køb billet til koncerten med Thomas Helmig på værket.dk.
3: Har du en gammel grill, vaskemaskine eller andet jern og metal liggende? Jernmanden køber det nemt. Aflever dit jern og metalskrot hos os. Du tjener penge og slipper for at have det liggende. Ren win-win. Se dagsprisen på jernmanden.dk.
4: Den gode danske julefrokost slår alt. For jul er tradition. Og tante Olga har dækket op til sjove og hyggelige timer. Nyd en klassisk julefrokost med sild, fiskefilet og alt det andet, du kender. Til en pris, der er lige så skarp som snapsen. Kun 198. Maden skylles ned med et stort udvalg af craft beer, friske bobler og ikke mindst årets lækre julecocktail. Bestil bord til julefrokost på tanteolga.dk.
5: Håndværkskvalitet helt i top.
6: Vi er lydhøre over for kundens ønsker.
7: Hurtigt, professionelt og til den aftalte pris.
8: Hos Swarovski Byg er vi stolte og ydmyge over 5-stjernede anmeldelser på Trustpilot. Ønsker du også en håndværker, der leverer kvalitet og god service? Swarovski Byg, vi hjælper både private og erhverv. Swarovski.dk.
1: XL Byg holder aftensalg torsdag mellem 18 og 22. Weber Spirit med fire brænder, kun 2999. Eller 10 kilo gas, 179. XL Byg i Vore, Bryumgård, Maria, Hasund, Torsø, Øster, Tørslev og Hasten.
2: Det her er Radio ABC.

Hvor ligger Bullseye? Er det 1.900 kroner? Er det 8.400? Eller måske helt oppe på 10.000 kroner? Det er dig, der skal ramme det rigtige beløb. Når vi beder dig om det, sender du en sms til ABC Hotline på 28 36 12 12. Bliver du udvalgt, kommer du med dit bud. Er det forkert, så guider vi dig. Højere eller lavere. Og rammer du Bullseye, så vinder du beløbet. Spil med hos morgenkammeraterne. Mega nice. Og ABC Eftermiddag. Der er mere info på radioabc.dk. ABC Bullseye. Ram rigtig. Vind penge.

Tilbage fra 2013, Wake Me Up her fra Avicii. Det her er episode i aften, jeg hedder Signe. Og hvis du har lyttet med de sidste aftener, jeg har været i din radio, så har jeg for et par uger siden spillet en speciel sang for dig, som jeg virkelig, virkelig glæder mig til at komme ud. Den lød jo sådan her. Fortæl mig lige, fordi er du nogensinde? Har du brugt på at mærke dig selv og virkelig føle at kunne sove efter midnat? Det er nemlig Gops, og hans sang Har Du Mærket Dig Selv. Han skrev, at sangen snart var vores, albumet snart var vores, men der var ikke nogen sådan dato. Nu har han lagt ud på sin Instagram for knap en time siden. Har Du Mærket Dig Selv udkommer på fredag den 2. oktober. Jeg havde egentlig tænkt, at næste gang, I skulle høre ny musik fra mig, var i 2027. Men efter knap 500 beskeder fra nogle af jer, der har delt jeres historier, føles det forkert at holde på den længere. Den betyder virkelig meget for mig, og jeg håber, at den kan betyde noget for jer, der står midt i det samme. Ej. Hvor er det vildt, hvor er det vildt. Jeg må bare sige, som en kæmpe Gops-fan, så glæder jeg mig rigtig meget til på fredag den 2. oktober. Nå, har du mærket dig selv? Kom ud. Indtil da, jamen, vi kan nyde hans anden gode sang. Her får du Tak For Sidst.

Annika og Desperado her på ABC, hvor at, jeg håber, at du har dig en dejlig tirsdag aften. Jeg håber, du vil blive hængende her med dig lige, lige lidt over en times tid endnu. Så lad os da bare blive ved med de gode sange. ABC-nyhederne, de er altså også på vej til dig. Det er om små 11 minutter, når klokken den slår 21. Inden dem også er Huntricks på vej med Golden. Og lige nu, vi går lige i country mode. Det gør vi med Stella Lefty og Boston. On a train.

0: altid mere at spare hos Fleggaard. Det er lige over grænsen. Køb dagligvarer med store besparelser lige over grænsen.
1: Kom til fødselsdagsfest i Dals Bolighus. Helt uden falske besparelser og oppustede priser. I Dals Bolighus har vi faste lave hverdagspriser på møbler og interiør, og med garanti altid de laveste priser. Velkommen til fødselsdagsfest i vores butikker i Glostrup og Odense og online på dalsbolighus.dk.
2: Hos Normal er det blevet efterår, og det skal fejres! Derfor lukker vi dørene, så prisen på Toblerone ikke blæser dig omkuld. Før 19 kroner, nu stadig kun 19 kroner. Og selvom regnen siler ned, er prisen på Glis hårolie stadig lige så vandtæt som altid. Med absolut ingen besparelser. Du kan også holde dig tør med 0% i rabat på en pakke Always, så efteråret kan bare komme an. Normal. Alting til overraskende lave priser.
3: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 26 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil. Det er onsdag. For personer over 18 år. Spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
4: Nu introduceres to store nyheder fra Leap Motor. Hele Danmarks elbilsmærke. Den sporty bybil B05 og den funktionelle SUV B03X. Her får du udstyr, størrelse og teknologi til priser, der udfordrer markedet. Og så kommer de endda, inklusiv et års opladning fra Nordlys. Se mere og book din prøvetur på leapmotor.dk.
5: Jeg skulle nok have spist lidt mere til frokost.
6: Hos Circle K er vi klar, når sulten melder sig. Prøv for eksempel en panini, lun og sprød fra grillen.
5: Men måske kan jeg godt vente til aftensmaden. Okay, det kan jeg lige så godt opgive.
6: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K makes your day.
7: Overvejer du at sælge din bolig? Hos EDC får du lige nu et gavekort på 350 kroner til Eva Trio, når vi har været forbi og vurderet din bolig. Bestil et gratis salgscheck hos din lokale mægler eller på edc.dk senest 4. oktober. EDC, det handler om at gøre sig ekstra umage.
8: Lige nu i Rema 1000. 3-stjernede kødpølse, kyllingepølse eller spegepølse. Kun 10 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
9: Hej, det er Tina fra Carglass. Har du stenslag? At reparere dig både hurtigere og billigere. Er du forsikret mod glasskader, er reparationen oftest uden omkostninger for dig. Gå ind på carglass.dk og book din tid. Carglass Repair. Carglass
10: Replace. Sæt et stort kryds i kalenderen hver søndag i oktober og november. Der skærer vi nemlig momsen på alt frisk frugt og grønt i 365 discount. Du sparer hele 20%. Vi ses i 365.
11: Lotto-millionær nummer 2650 gav sønnen et drømmebryllup. På lørdag er der triple jackpot og hele 14 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
12: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
13: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få signaturbrød fra Schulstad til 15 kroner. Premium toiletpapir fra Coop til 17. Og grøntsager på frost fra Coop til 10 kroner. Du får også naturlig drik til 12 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
14: Med en bilforsikring fra FDM er vi med dig hele vejen. Med dig, når sidespejlet har fået en på siden af hovedet. Og med dig, hvis nogen efterlader en hilsen i lakken. Få en af Danmarks bedste bilforsikringer hos FDM. Beregn din pris på fdm.dk. FDM med dig hele vejen.
15: Vordingborg Køkkenet holder åbent hus denne weekend. Besøg os mellem 10 og 15 og se køkkener til 50.000 alt inklusive. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
16: For helvede, mand, ikke igen!
17: Det er ikke altid det smarteste at fikse det selv. Handyhand er en markedsplads for opgaver i hus og have. Slå opgaven op, få et tilbud og vælg din håndværker. Handyhand. Den smarte måde at få det fikset på.
18: Superbazaar er startet i Magasin. Få 20-50% på tusindvis af mærkevarer inden for fashion, bolig og skønhed. Men skynd dig. De første får det bedste. Vi ses til Superbazaar. Det er lige nu. I Magasin og på magasin.dk.
19: I Føtex fejrer vi fødselsdag. Det fejrer vi med masser af festlige aktiviteter.

0: Klokken er 21. Her er ABC-nyhederne.
1: I Esbjerg har myndighederne igen fundet tre kvægbesætninger smittet med den alvorlige kvægsygdom bovin virus diarré BVD. Udbruddet betyder, at der nu indføres særlige regler for flytning af kvæg i Esbjerg Kommune, oplyser Fødevarestyrelsen. Også i foråret blev sygdommen påvist i de tre besætninger, som ellers senere blev erklæret raske. Trods det nye udbrud bevarer Danmark sin internationale status som fri for BVD. 8 mænd mellem 28 og 46 år blev i morges anholdt efter en voldsepisode i Grenaa. Her blev en 35-årig mand fra Aarhus bagbundet med strips og overmalet med rød maling. Ifølge Østjyllands Politi skulle det ligne blod. 4 af de anholdte er nu sigtet for vold. Alle 8 mænd er blevet løsladt, men politiet efterforsker fortsat sagen. Premier League har nu bekræftet, at en uafhængig kommission har fundet den engelske fodboldklub Manchester City skyldig i alle alvorlige anklager om brud på ligaens økonomiske regler. Desuden har fodboldklubben overtrådt størstedelen af reglerne om manglende samarbejde med Premier League. De alvorlige anklager mod klubben blev rejst for over 3 år siden. Det er endnu uvist, hvordan Premier League vælger at straffe Manchester City.
0: Læren præsenterer sig Dyrlægehuset på Sallingvej, magtåben 24-7, 365.
1: I aften og nat lidt regn i den nordligste del af Jylland, ellers tørt og efterhånden klart vejr. Mellem 12 og 16 grader, så får vi let til jævn vind fra øst. I morgen tørt, en del sol og mellem 16 og 21 graders varme, vi får let til frisk eller hård østlig vind.
2: Temperaturen lige nu, 16 grader.
3: Let's go, go, go down.
2: Vi er Radio ABC.
3: Hver
2: dag ABC-nyhederne med mere end 150.000 lyttere.

0: Ja, jeg ved ikke, om du er blevet gift i en brændert i Randers, men i hvert fald en god sang her fra Albert Hie for Darlin, Lille Hus i Jylland. Du lytter til ABC i aften. Jeg hedder Signe, og med dig en times tid endnu. Så klokken den slår 22. Jeg håber, at du vil blive hængende, fordi bare rolig, jeg fortsætter med det gode humør, og jeg fortsætter selvfølgelig også med musikken fra Parker lidt senere.
1: Så nu sidder jeg fast som en fluid spin.
0: Fluid spin inden for de næste 20 minutter. Også Lamina G lige på vej.
1: Se hvad du på.
0: Lidt anden energi på hvad du på. Den kommer lige efter David Guetta og Jennifer Lopez.
2: Don't know if it lasts.
0: Save Me Tonight. Den er klar til dig meget snart. Allerførst, her får du Taylor Swift og Opelite.

0: Tirsdag aften her på ABC. Det var altså Lamine Gilly. Hvad du på? Bliv endelig hængende. Hitsene, den fortsætter jeg selvfølgelig med. Og lige om lidt også lige lidt omkring en kunstner, som er kommet ud med en ny og ret vigtig sang, faktisk også. Men inden da, tag de swims på vej. Mr. Know-it-all, du skal bare hænge på.
1: XL bygholder aftensalg torsdag mellem 18 og 22. Få pergo-vinylgulv til 99,95 eller nap 7 liter dyr vægmaling til 449. XL byg i Vore, Bryumgård, Maria, Hasund, Torsø, Øster Tørslev og Hasten.
2: Nå, hej. Jeg så dig slet ikke. Jeg nyder lige livet her på dette fantastiske all-inclusive hotel, jeg fandt på Momondo. Ja, du hørte rigtigt. Momondo er ikke kun til flyrejser. Du kan også søge og booke dit ophold og fuldende din helt perfekte ferie. Pool, gratis morgenmad, adgang til strand, spa. Du bestemmer selv, hvad du vil. Find dit næste drømmeophold på Momondo i dag. Momondo. Stay curious.
3: Ekspert i kunderejser, siger du? Sjovt. Jeg havde slet ikke fanget, at du arbejder i rejsebranchen.
4: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
5: Lige nu i Rema 1000. 3-stjernet kødpølse, kyllingepølse eller spegepølse. Kun 10 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
6: Halløj, halløj, Asbjørn fra Ase her. Ja, du slipper altså ikke for at høre på idéerne i din radio. Nå, den her gang har man bedt mig sige, at Ase har fødselsdag. Ase har i 50 år hjulpet danskerne på arbejdsmarkedet. Så er det spændende, hva'? Det var Ase, A-kassen for selvstændige og lønmodtagere.
7: Hvis du nu fik et gavekort på 1000 kroner, hvad vil du så bruge det til? Når jeg spørger dig, er det fordi du får rabat i form af et gavekort til shopping, når du køber en bilforsikring på Alka.dk. Normalt er gavekortet på mindst 500 kroner. Men netop i dag er det på mindst 1000 kroner. Se det gode tilbud på alka.dk/rabat.
8: Sæt et stort kryds i kalenderen hver søndag i oktober og november. Der skærer vi nemlig momsen på alt frisk frugt og grønt i 365 discount. Du sparer hele 20%. Vi ses i 365.
9: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.

0: eller byggeprojekt. Se udvalgte butikker og priser på davidsen.dk. Davidsen. Vi løser det.
1: Hvad skal vi have til aftensmad?
2: Skal vi have tacos?
3: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
4: Eller hvad med at gå i Netto efter 3-stjernet pålæg til 10 kroner, en liter A38 til 12 kroner, og Lampi toiletpapir eller køkkenrulle til kun 15 kroner. Til og med fredag den 2. oktober. Netto. Det er dansk discount.
5: XL Bygholder aftensalg torsdag mellem 18 og 22. Få pergovinylgulv til 99,95 eller nap 7 liter dyr vægmaling til 449. XL Byg i Vorup, Ryomgård, Maria Hasund, Torsø, Øster Tørslev og Hasten.

0: Bibi Baxter, Faithless sammen med New Religion. Du lytter til ABC Aften, hvor vi hurtigt skal kigge lidt nærmere på en af de kunstnere, vi har spillet meget her på ABC efter ABC Beach Party, nemlig Albert Heath. Han har gjort noget ret stort, synes jeg, noget ret hjertevarmt. Blandt andet på sin Instagram, men også med hans musik. Fordi han har nemlig udgivet en sang, der lidt er til for hans, for hans kære mormor, fordi at hun er nemlig ramt af Alzheimers. Han er kommet ud med en ny sang, nemlig omkring Alzheimers.
1: Det

uforglemmelig. Det er altså i hvert fald bare noget af sangen her. Hvor at Albert Hift nu i dag har skrevet ud på sin Instagram med et opslag, hvor han skriver: "Jeg har valgt at starte en indsamling i samarbejde med Alzheimerforeningen, fordi min mormor er ramt af Alzheimers. Den sygdom, som rigtig mange mennesker bliver ramt af, men som jeg ikke føler, vi taler nok om. Alzheimers påvirker ikke kun den, der bliver syg, men også de mennesker, der står omkring og holder af dem." Nu står jeg selv og bliver helt rørt, fordi jeg selv har haft både en morfar og en farmor, der har Alzheimers, og ikke er her længere den dag i dag. Og jeg synes simpelthen bare, det er sådan noget, der bare lige skal deles en gang imellem, fordi Albert Hief, jeg føler for det første med dig, det er pisse hårdt at have en nær person, der får Alzheimers, og lige pludselig ikke rigtig kan huske dig mere, men ja, kæmpe, kæmpe respekt til Albert Hief. Og lige nu bliver det en genre her. Lidt mere god musik. Lige nu er der fra Parka, Flue i et spænd.

0: Kat. Jeg synes, vi er meget glade her på Radio ABC i aften. Jeg håber, at du også har dig en dejlig tirsdag aften. Og jeg bliver hængende lidt endnu, fordi at musikken den fortsætter om et øjeblik fra Tove Lo. The Floor er på vej til dig. Du skal bare blive hængende her på ABC.
1: XL Bygholder aftensalg torsdag mellem 18 og 22. Milwaukee slagbordmaskine med to batterier, 799. Eller vinterjakke til kun 169. XL Byg i Vore, Bryumgård, Maria Hasund, Torsø, Øster Tørslev og Hasten.
2: Giv baby en god start på livet. RGF har nu babysvømning i Water og Wellness Randers.
3: Se mere på rgf.dk.
4: Hej, det er HP for HC Farver. Gør hjem vinterklar med nye gardiner og spar op til 25% i oktober. Vi klarer opmåling, rådgivning og bestilling hjemme hos dig. Book gardinbussen i dag. HC Farver. Personlig service med stil.
5: Det bliver uhyggeligt hyggeligt, når Randers Storcenter holder Open by Night denne fredag. Butikkerne holder åben helt til 22 med skræmmende gode tilbud. Kom og oplev uhyggen. Se hele programmet på randersstorcenter.dk. Randers Storcenter, sammen om gode oplevelser.
6: Traditionen tro. Breinholds Tømmerhandel holder igen håndværkermesse første fredag i oktober fra 11 til 15. Vi står klar med 25 stande fyldt med skarpe leverandørtilbud, auktioner og konkurrencer. Sulten, den stiller vi med frikadeller, pølser og kartoffelsalat. Og hey, husk lige at slå chefen på boksemaskinen og vind fede præmier. Ses hos Breinholds Tømmerhandel på Ørneborgvej.
7: Thunderbase rammer Arena Randers 10. oktober. Oplev Jack Style, Barcode Brothers, Lunox, Kraskin, Endo og Alexander Brown, Hampenberg og Jeppe. Pyro, klopstemning og et lydtryk, der kan mærkes i kroppen. Thunderbase, 10. oktober i Arena Randers. Køb billet for 299 direkte på thunderbase.dk.
8: Uanset hvad du har kært, så er det værd at beskytte. Derfor kan du fra den 1. til 4. oktober møde hjemmeværnet i dit lokalområde, fordi vi øver os, før du behøver os. Hjemmeværnet. Danmarks frivillige styrke.
1: XL Bygholder aftensalg torsdag mellem 18 og 22. Milwaukee slagbordmaskine med to batterier, 799. Eller vinterjakke til kun 169. XL Byg i Vore, Bryumgård, Maria Hasund, Torsø, Øster Tørslev og Hasten.

der var det med et gigahit på førstepladsen. Et hit lavet af Hygel. Den nyhed, der klarede sig bedst på listen, det var det tidligere powerhit fra Clean Bandit. Husk nu, at du altid kan fange hele listen på vores hjemmeside.

Adi, Adi og Ivri her på ABC. Jeg hedder Signe og er med dig lige lidt endnu, fordi at, der er ikke længe, så det er, at klokken er så 22, og jeg faktisk også skal hjem og putte sove. Det er jo det er så vildt, hvordan det hurtigt bliver mørkt. Jeg har stadigvæk ikke vendet mig til det, selvom jeg nævner det så mange gange. Og det har min øjne og mit hoved heller ikke, fordi at så snart det er mørkt, så er jeg altså ved at blive lidt træt. Men det er okay. Jeg holder humøret højt, og det håber jeg altså også, du gør på din tirsdag aften, lige meget hvad du nu render rundt og laver. Men jeg fortsætter, som sagt, med musikken lidt endnu. Her er det Tate McRae og Sportscar.

Tate McGreas Sportscar her på besøg. Jeg hedder Signe, og det her var faktisk alt, jeg havde til dig for aftenradioen. For i dag i hvert fald, jeg synes, vi kom godt omkring. Jeg har fundet, jeg glæder mig til på fredag, ny musik, og vi har snakket lidt om madspil. Der er lige nogle tips, jeg skal have med mig hjem i hvert fald. Dem skal jeg huske. I hvert fald, jeg håber, du har nydt de sidste timer sammen med mig. Jeg har i hvert fald nydt dem sammen med dig, og jeg er tilbage allerede igen i morgen på din onsdag aften, vippedag. Ej, det er godt. Det er en god dag. Der vipper vi over. Der vipper vi over mod weekenden. Ej, det bliver rigtig dejligt. I hvert fald, ha' en rigtig god tirsdag aften. Ha' det rigtig dejligt, til vi lyttes ved igen, som sagt, allerede i morgen fra kl. 18 til 22. Hej, hej.

0: sætte et stort kryds i kalenderen hver søndag i oktober og november. Der skærer vi nemlig momsen på alt frisk frugt og grønt i 365 discount. Du sparer hele 20%. Vi ses i 365.
1: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
2: Jobindex undersøger. Ved du, om du får nok i løn?
3: Det gør jeg ikke. Det synes vi jo aldrig, vel?
4: Altså, det ved jeg ikke.
5: Hvad tjener jeg?
6: Jeg er ikke helt sikker, faktisk.
7: Jeg kan altid synes, jeg kan få lidt mere. Nu må vi se, om min chef ser det.
2: Ja, og med vores lønberegner, tager det faktisk kun et øjeblik at se, om de andre tjener mere end dig. Det starter på Jobindex.
8: I Meny holder vi lige nu madfestival med masser af lækre sæsonvarer og smagedag hver fredag. Og så holder vi af skarpe priser. Du får for eksempel årstiderne økologiske æbler til 19,95, 1,5 liter Pepsi eller Faxe Kondi til 9,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Mutti tomater til 7,95. Velkommen i Meny.
9: Til alle aftenerne i sofaen eller et energiboost efter træning. Når nogen er hangry eller når du vil prøve noget nyt. Når du har god tid og når det skal gå stærkt. Til alle date nights, nye vaner, fredagshygge og helt almindelige hverdagsaftener. Ja, ret nemt har måltidskasser til alle slags aftensmad. Prøv selv på retnemt.dk.
10: Nå, hej. Jeg så dig slet ikke. Jeg nyder lige livet her på dette fantastiske all-inclusive hotel, jeg fandt på Momondo. Ja, du hørte rigtigt. Momondo er ikke kun til flyrejser. Du kan også søge og booke dit ophold og fuldende din helt perfekte ferie. Pool, gratis morgenmad, adgang til strand, spa. Du bestemmer selv, hvad du vil. Find dit næste drømmeophold på Momondo i dag. Momondo. Stay curious.
11: Hos CBB er streaming virkelig nemt. Vælg dine favorittjenester, så er du klar. Få mobil og masser af streaming fra kun 139 om måneden de første 3 måneder. Bestil nemt på cbb.dk.
12: Eller hvad med at gå i Netto efter 3-stjernet pålæg til 10 kroner, en liter A38 til 12 kroner og Lampi toiletpapir eller køkkenrulle til kun 15 kroner. Til og med fredag den 2. oktober. Netto, det er dansk discount.
13: Kom til Brand Days i Nye. Som Klub Nye-medlem sparer du lige nu 20% på næsten alt fra nogle af vores mest populære brands. Så find din nye yndlingskuffert, taske eller rygsæk og shop med 20% i Nye-butikkerne og på Nye.dk.
14: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få signaturbrød fra Schulstad til 15 kroner, premium toiletpapir fra Coop til 17, og grøntsager på frost fra Coop til 10 kroner. Du får også naturlig drik til 12 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
15: I fans er gode fans på Stark.
16: Fans, der står i regn og rusk. Fans, der kommer tydeligt og bliver til det sidste. Fans, der bygger og løfter stemningen i sofaen og i den røde mur.
15: Partner for kvinder og herrelandshold. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
17: Medlemstilbud. Minimumsbeløb. Mængderabatter. Nej tak. I Rema 1000 har vi samme lave priser for alle. Det er discount med holdning.
18: Du har mistet dit job. Dine penge bliver skyllet ud. Sig farvel til alt du har. Og goddag til Spotbar.
19: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Skift nu og få dagpenge og hurtig hjælp til jobsøgning.
20: Hvad skal vi have til aftensmad?
21: Skal vi have tacos?
19: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
22: Skal dine børns fødder klæde smart på til stærke priser? Kom til Børnenes Dag hos Go-Ringen og spar 40% på masser af udvalgte styles. Håndplukket til sæsonen og selvfølgelig for populære brands som for eksempel Skechers, Biskov, Viking, Superfit og Skofus. Tilbuddet gælder fra 1. til 4. oktober. Vi ses til Børnenes Dag i Go-Ringen. Handpicked for your feet.
23: Skal årets firma julefrokost være noget helt særligt? Grunk Event er Danmarks største leverandør af firma julefrokoster med unikke venues over hele landet og topunderholdning fra Gops, Rasmus Walter, Rune Rask, Barbara Moleko og mange andre. Se det fulde program på grunkeventfirmajulefrokost.dk. Så er festen reddet.

0: Klokken er 22. Her er ABC-nyhederne.
1: I Esbjerg har myndighederne igen fundet tre kvægbesætninger smittet med den alvorlige kvægsygdom bovin virus diarré BVD. Udbruddet betyder, at der nu indføres særlige regler for flytning af kvæg i Esbjerg Kommune, oplyser Fødevarestyrelsen. Også i foråret blev sygdommen påvist i de tre besætninger, som ellers senere blev erklæret raske. Trods det nye udbrud bevarer Danmark sin internationale status som fri for BVD. 8 mænd mellem 28 og 46 år blev i morges anholdt efter en voldsepisode i Grenaa. Her blev en 35-årig mand fra Aarhus bagbundet med strips og overmalet med rød maling. Ifølge Østjyllands Politi skulle det ligne blod. 4 af de anholdte er nu sigtet for vold. Alle 8 mænd er blevet løsladt, men politiet efterforsker fortsat sagen. Premier League har nu bekræftet, at en uafhængig kommission har fundet den engelske fodboldklub Manchester City skyldig i alle alvorlige anklager om brud på ligaens økonomiske regler. Desuden har fodboldklubben overtrådt størstedelen af reglerne om manglende samarbejde med Premier League. De alvorlige anklager mod klubben blev rejst for over 3 år siden. Det er endnu uvist, hvordan Premier League vælger at straffe Manchester City.
0: Vi præsenterer sig Dyrlægehuset på Sallingvej, magtåbent 24-7, 365.
1: I aften er nat lidt regn i den nordligste del af Jylland, ellers tørt og efterhånden klart vejr. Mellem 12 og 16 grader, så får vi let til jævn vind fra øst. I morgen tørt, en del sol og mellem 16 og 21 graders varme. Vi får let til frisk eller hård østlig vind.
2: Temperaturen lige nu, 16 grader.
0: 1, 2, 3.
2: Vi er Radio ABC.
0: Vi giver dig hits.
2: Hver dag ABC-nyhederne med mere end 150.000 lyttere.

0: XL Byg holder aftensalg torsdag mellem 18 og 22. Med Gro håndvaskarmatur fra 299 eller en pakke flødeboller til en 20'er. XL Byg i Vore, Bryumgård, Maria, Hasund, Torsø, Øster Tørslev og Hersten.
1: 100 års jubilæum i Flækgård. Spar op til 58% i forhold til Danmark. 3 dåser Haribo op til et kilo, kun 100 kroner. 24 flasker Pepsi Max, kun 55 kroner. Gælder til og med den 6. oktober. Flækgård, lige over grænsen.
2: Der står her i dit CV, at du arbejder med influencer-marketing. Nå, influencer-marketing.
3: Hvad for noget?
4: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing, for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
5: Spar har fødselsdag. Det fejrer vi med en stor konkurrence og skrabe lodder, hvor du kan skrabe og vinde op til 25% rabat. I denne uge får du cheesy yoghurt til 12 kroner, 1,5 liter Pepsi eller Faxe Kondi til 10 kroner og Schulstad signaturbrød til 15 kroner. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
6: Nu introduceres to store nyheder fra Leap Motor, hele Danmarks elbilsmærke. Den sporty bybil B05 og den funktionelle SUV B03X. Her får du udstyr, størrelse og teknologi til priser, der udfordrer markedet. Og så kommer de endda, inklusiv et års opladning fra Nordlys. Se mere og book din prøvetur på leapmotor.dk.
7: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få signaturbrød fra Schulstad til 15 kroner. Premium toiletpapir fra Coop til 17. Og grøntsager på frost fra Coop til 10 kroner. Du får også naturlig drik til 12 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
8: Hvad skal vi have til aftensmad?
9: Skal vi have tacos?
10: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
11: Sæt et stort kryds i kalenderen hver søndag i oktober og november. Der skærer vi nemlig momsen på alt frisk frugt og grønt i 365 discount. Du sparer hele 20%. Vi ses i 365.
12: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
13: Nogle gange er dagens største win en god deal, som den nye Creamy Chili Chicken fra McD til kun 22 kroner. Den er sprød, cremet og med lidt chili. Det kalder vi en winning deal.
14: Jobindex undersøger. Ved du, om du får nok i løn?
15: Det gør jeg ikke. Det synes vi jo aldrig, vel?
16: Altså, det ved jeg ikke.
17: Hvad tjener jeg?
18: Jeg er ikke helt sikker, faktisk.
14: Og hvordan vil du finde ud af det?
19: Snak med min mor.
14: Yes, og både du og din mor kan altid tjekke jeres lønniveau på jobindex.dk/løn. Det starter på Jobindex.
0: XL Byg holder aftensalg torsdag mellem 18 og 22. Med Gro håndvaskarmatur fra 299 eller en pakke flødeboller til en 20'er. XL Byg i Vore, Bryumgård, Maria, Hasund, Torsø, Øster Tørslev og Hersten.

0: XL Byg holder aftensalg torsdag mellem 18 og 22. Få pergovinyl i sillebindsmønster til 169 eller træbeton til kun 99,95. XL Byg i Vore, Bryumgård, Maria, Hasund, Torsø, Øster Tørslev og Hersten.
1: Altså, det fede ved Tradium, det er de mange uddannelser og kurser.
2: Få certifikat til teleskoplæsere og truk, og kør med vogntog på EU-efteruddannelseskurser.
1: Jeg skal bare i gang.
2: Kom på transport- og lærerkurser ved Tradium i Randers og på Ring Djursland.
1: Så er det bare at vælge.
2: Find dit kursus på kurser.tradium.dk.
3: Tante Olga fyrer op for stemningen og musikken i efteråret. Kalenderen er fyldt op med live musik, fodbold på storskærm og natdiskotek i weekenderne. Lad os mødes til fede oplevelser, craft beer, specialøl og cocktails. Se hele programmet og køb koncertbilletter på tanteolga.dk.
4: Uanset hvor dine medarbejdere befinder sig, så er arbejdsprocessen og sikkerheden i orden med en løsning fra Scanditech. Vi skræddersyr IT-pakker, så både små og mellemstore virksomheder kan være med. Få sikkerhed og fleksibilitet. Tal med Scanditech IT Solutions.
5: Det bliver uhyggeligt hyggeligt, når Randers Storcenter holder Open by Night denne fredag. Butikkerne holder åben helt til 22 med skræmmende gode tilbud. Kom og oplev uhyggen. Se hele programmet på randersstorcenter.dk. Randers Storcenter, sammen om gode oplevelser.
0: XL Byg holder aftensalg torsdag mellem 18 og 22. Få pergovinyl i sillebindsmønster til 169 eller træbeton til kun 99,95. XL Byg i Vore, Bryumgård, Maria, Hasund, Torsø, Øster Tørslev og Hersten.
6: Tilbage til musikken.
7: Radio ABC.

0: Overvejer du at sælge din bolig? Hos EDC får du lige nu et gavekort på 350 kroner til Eva Trio, når vi har været forbi og vurderet din bolig. Bestil et gratis salgscheck hos din lokale mægler eller på edc.dk senest 4. oktober. EDC, det handler om at gøre sig ekstra umage.
1: Hometex har fødselsdag, og det fejrer vi med meget mere hjem for pengene. Kvalitetsdyner og puder, blødt sengetøj, lækre håndklæder og tekstiler til hele hjemmet til skarpe priser og med kun 1-2 dages levering. Mere kvalitet, mere komfort, mere hjem for pengene. Se mere og bestil på home-tex.dk.
2: Hos Normal er det blevet efterår, og det skal fejres! Derfor lukker vi dørene, så prisen på Toblerone ikke blæser dig omkuld. Før 19 kroner, nu stadig kun 19 kroner. Og selvom regnen siler ned, er prisen på Glis hårolie stadig lige så vandtæt som altid. Med absolut ingen besparelser. Du kan også holde dig tør med 0% i rabat på en pakke Always, så efteråret kan bare komme an. Normal. Alting til overraskende lave priser.
3: For helvede, mand, ikke igen!
4: Det er ikke altid det smarteste at fikse det selv. Handy Hand er en markedsplads for opgaver i hus og have. Slå opgaven op, få et tilbud og vælg din håndværker. Handy Hand. Den smarte måde at få det fikset på.
5: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få signaturbrød fra Schulstad til 15 kroner. Premium toiletpapir fra Coop til 17. Og grøntsager på frost fra Coop til 10 kroner. Du får også naturlig drik til 12 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
6: Hvad skal vi have til aftensmad?
7: Skal vi have tacos?
8: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
0: Nu introduceres 2 store nyheder fra Leap Motor. Hele Danmarks elbilsmærke. Den sporty bybil B05 og den funktionelle SUV B03X. Her får du udstyr, størrelse og teknologi til priser, der udfordrer markedet. Og så kommer de endda, inklusiv 1 års opladning fra Nordlys. Se mere og book din prøvetur på leapmotor.dk.
9: Kom til fødselsdagsfest i Dals Bolighus. Helt uden falske besparelser og oppustede priser. I Dals Bolighus har vi faste lave hverdagspriser på møbler og interiør. Og med garanti altid de laveste priser. Velkommen til fødselsdagsfest i vores butikker i Glostrup og Odense og online på dalsbolighus.dk.
10: I Føtex fejrer vi fødselsdag. Det fejrer vi med masser af festlige aktiviteter og skarpe fødselsdagstilbud. Du sparer for eksempel 20% på Lego, og husk at prøve vores store fødselsdagsspil i Føtex Plus-appen. Spind lykkehjulet og få chancen for at vinde rabatkuponer på op til 500 kroner. Føtex. Inspiration til dig.
11: Hej, det er Tina fra Carglass. Har du stenslag? At reparere dig både hurtigere og billigere. Er du forsikret mod glasskader, er reparationen ofte uden omkostninger for dig. Gå ind på carglass.dk og book din tid. Carglass repair, carglass
12: replace. I Bygma har vi ikke hvad som helst på hylderne. Det er derfor, det kun er nøje udvalgte leverandører, du finder i Bygma. Så vi kan levere byggematerialer af højeste kvalitet til dig og dine kunder. Det er derfor, vi siger, Bygma. Ikke farmatører.
13: Kom til Brand Days i Nye. Som Klub Nye-medlem sparer du lige nu 20% på næsten alt fra nogle af vores mest populære brands. Så find din nye yndlingskuffert, taske eller rygsæk og shop med 20% i Nye-butikkerne og på Nye.dk.
14: Jobindex undersøger. Ved du, om du får nok i løn?
15: Det gør jeg ikke. Det synes vi jo aldrig, vel?
16: Altså, det ved jeg ikke.
17: Hvad tjener jeg?
18: Jeg er ikke helt sikker, faktisk.
19: Jeg kan altid synes, jeg kan få lidt mere. Nu må vi se, om min chef ser det.
14: Ja, og inden du taler med chefen, kan du lige tjekke, om de andre tjener mere end dig. På jobindex.dk/løn. Det starter på Jobindex.
20: Jeg skulle nok have spist lidt mere til frokost.
21: På Circle K er vi klar, når sulten melder sig. Prøv for eksempel en panini, lun og sprød fra grillen.
20: Men måske kan jeg godt vente til aftensmaden. Okay, det kan jeg lige så godt opgive.
21: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K makes your day.
22: Sæt et stort kryds i kalenderen hver søndag i oktober og november. Der skærer vi nemlig momsen på alt frisk frugt og grønt i 365 discount. Du sparer hele 20%. Vi ses i 365.
23: Super Bazaar er startet i Magasin. Få 20-50% på tusindvis af mærkevarer inden for fashion, bolig og skønhed. Men skynd dig, de første får det bedste. Vi ses til Super Bazaar. Det er lige nu i Magasin og på magasin.dk.
1: tilbage til musikken.
7: Du lytter

0: ABC-nyhederne.
1: I Esbjerg har myndighederne igen fundet tre kvægbesætninger smittet med den alvorlige kvægsygdom bovin virus diarré BVD. Udbruddet betyder, at der nu indføres særlige regler for flytning af kvæg i Esbjerg Kommune, oplyser Fødevarestyrelsen. Også i foråret blev sygdommen påvist i de tre besætninger, som ellers senere blev erklæret raske. Trods det nye udbrud bevarer Danmark sin internationale status som fri for BVD. 8 mænd mellem 28 og 46 år blev i morges anholdt efter en voldsepisode i Grenaa. Her blev en 35-årig mand fra Aarhus bagbundet med strips og overmalet med rød maling. Ifølge Østjyllands Politi skulle det ligne blod. 4 af de anholdte er nu sigtet for vold. Alle 8 mænd er blevet løsladt, men politiet efterforsker fortsat sagen. Premier League har nu bekræftet, at en uafhængig kommission har fundet den engelske fodboldklub Manchester City skyldig i alle alvorlige anklager om brud på ligaens økonomiske regler. Desuden har fodboldklubben overtrådt størstedelen af reglerne om manglende samarbejde med Premier League. De alvorlige anklager mod klubben blev rejst for over 3 år siden. Det er endnu uvist, hvordan Premier League vælger at straffe Manchester City.
0: Præsenterer sig Dyrlægehuset på Sallingvej. Vagt åbent 24/7 365.
1: I aften er nat lidt regn i den nordligste del af Jylland, ellers tørt og efterhånden klart vejr. Mellem 12 og 16 grader, så får vi let til jævn vind fra øst. I morgen tørt, en del sol og mellem 16 og 21 graders varme. Vi får let til frisk eller hård østlig vind.
2: Temperaturen lige nu 16 grader.
3: Let's go, go, go down.
2: Vi er Radio ABC. ABC-nyhederne med mere end 150.000 lyttere. Velkommen på ABC.
0: ABC.

0: XL Byg holder aftensalg torsdag mellem 18 og 22. Der er Proactive bukser til 150 eller træsko fra HKS.dk til 349. XL Byg i Vore, Bryumgård, Mariager, Hadsund, Thorsø, Øster Tørslev og Hadsten.
1: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
2: Hos CBB er streaming virkelig nemt. Vælg dine favorittjenester, så er du klar. Få mobil og masser af streaming fra kun 139 om måneden de første 3 måneder. Bestil nemt på cbb.dk.
3: Du har mistet dit job. Dine penge bliver skyllet ud. Sig farvel til alt du har, og goddag til Spotbar.
4: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Skift nu og få dagpenge og hurtig hjælp til jobsøgning.
5: Jobindex undersøger. Ved du, om du får nok i løn?
6: Det gør jeg ikke. Det synes vi jo aldrig, vel?
7: Altså, jeg, det ved jeg ikke.
8: Hvad tjener jeg?
9: Jeg er ikke helt sikker, faktisk.
10: Jeg kan altid synes, jeg kan få lidt mere. Nu må vi se, om min chef ser det.
5: Ja, og inden du taler med chefen, kan du lige tjekke, om de andre tjener mere end dig. På jobindex.dk/løn. Det starter på Jobindex.
11: Hvad skal vi have til aftensmad?
12: Skal vi have tacos?
13: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
14: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
15: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
14: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
15: En ekstra ferie?
14: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
16: Er du selvstændig, og vil du høre, hvordan Nordlys kan gøre telefoni, energi og internet både enklere og billigere for din virksomhed? Så kig ind til Nordlys fra 1. til 11. oktober, hvor vi har ekstra gode tilbud på løsninger til små og mellemstore virksomheder. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk/virksomhed. Fremtiden er Nordlys.
17: Spar har fødselsdag. Det fejrer vi med en stor konkurrence og skrabelodder, hvor du kan skrabe og vinde op til 25% rabat. I denne uge får du cheesy yoghurt til 12 kroner, 1,5 liter Pepsi eller Faxe Kondi til 10 kroner og Sjølstad signaturbrød til 15 kroner. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
18: Prøv det nye Sjøls sandwichbrød fra Sjølstad. Perfekt til din sandwichbar. Tre lækre varianter på hylderne i dit nærmeste supermarked.
19: Lige nu i Rema 1000. Modena italiensk pizza. Mange varianter, frit valg, kun 20 kroner per styk. Rema 1000. Meget mere discount.
0: XL Byg holder aftensalg torsdag mellem 18 og 22. Der er Proactive bukser til 150 eller træsko fra HKS.dk til 349. XL Byg i Vore, Bryumgård, Mariager, Hadsund, Thorsø, Øster Tørslev og Hadsten.

just like this.

0: XL Byg holder aftensalg torsdag mellem 18 og 22. Snup den DeWalt-kap gæringssav til 1299, eller herregårdsten til kun 89,95. XL Byg i Vore, Bryumgård, Maria, Hasund, Torsø, Øster, Tørslev og Hersten.
1: Tag familien med til magisk Halloween i Djurs Sommerland i efterårsferien. Oplev 40.000 græskar, nikkende hekse og skræmmende sjove Halloween Haunted Houses. Og glæd jer til Djurs Sommerland After Dark, hvor I kan prøve forlystelsen i mørket. Køb sæsonkort til 2027 og få gratis entré til magisk Halloween og Djurs Sommerland After Dark i efterårsferien i år.
2: Køkkenlageret i Trustrup slår dørene op til flotte, farverige, fantastiske, funktionsdygtige køkkener. Behøver vi sige,
3: der er ikke noget som et nyt køkken.
2: Kig forbi lørdag mellem 10 og 15 til åbent hus hos Køkkenlageret i Trustrup.
4: Værket præsenterer Thomas Helmig live i Randers Festuge 2027. Det er under åben himmel på koncertpladsen ved Værket fredag den 13. august.

0: Køb billet til koncerten med Thomas Helmig på værket.dk. Hvordan genanvender vi flere materialer og tænker bæredygtighed ind i fremtidens byggeri? Det sætter Business Djursland, Sparekassen Danmark og Syddjurs Kommune fokus på ved bæredygtigt byggeri-event på Grobund den 22. oktober. Mød blandt andet Dennis Lindekvist fra I Hus til Halsen, som fortæller om genanvendelse i byggebranchen. Tag kollegaen eller chefen med til en eftermiddag med konkrete løsninger, spændende stande og inspiration til fremtidens byggeri. Se mere på businessdjursland.dk. XL Bygholder Aftensalg torsdag mellem 18 og 22. Snup en Bevalg Kapgæringssav til 1299. Eller Herregårdsten til kun 89,95. XL Byg i Vore, Bryumgård, Maria, Hasund, Torsø, Øster, Tørslev og Hasten.
1: Tilbage til musikken.
2: Du lytter til ABC.

Oscar Bullseye. Er det 1.900 kroner? Er det 8.400? Eller måske helt oppe på 10.000 kroner? Det er dig, der skal ramme det rigtige beløb. Når vi beder dig om det, sender du en sms til ABC Hotline på 28 36 12 12. Bliver du udvalgt, kommer du med dit bud. Er det forkert, så guider vi dig. Højere eller lavere. Og rammer du Bullseye, så vinder du beløbet. Spil med hos morgenkammeraterne. Mega nice. Og ABC Eftermiddag. Der er mere info på radioabc.dk. ABC Bullseye. Ram rigtig. Vind penge.

0: Hometex har fødselsdag, og det fejrer vi med meget mere hjem for pengene. Kvalitetsdyner og puder, blødt sengetøj, lækre håndklæder og tekstiler til hele hjemmet til skarpe priser og med kun 1-2 dages levering. Mere kvalitet, mere komfort, mere hjem for pengene. Se mere og bestil på home-tex.dk.
1: Hej, det er Kenneth fra Carglass. Skal din bil have en ny forrude? Med et rudeskift hos os er fabriksgarantien bevaret. Vi klarer også kalibrering af kameraer tilknyttet bilens sikkerhedssystemer. Gå ind på carglass.dk og book din tid. Carglass Repair, Carglass
2: Replace. Superbazaar er startet i Magasin. Få 20-50% på tusindvis af mærkevarer inden for fashion, bolig og skønhed. Men skynd dig, de første får det bedste. Vi ses til Superbazaar. Det er lige nu i Magasin og på magasin.dk.
3: Nu introduceres to store nyheder fra Leap Motor, hele Danmarks elbilsmærke. Den sporty bybil B05 og den funktionelle SUV B03X. Her får du udstyr, størrelse og teknologi til priser, der udfordrer markedet. Og så kommer de endda inklusiv et års opladning fra Nordlys. Se mere og book din prøvetur på leapmotor.dk.
4: Overvejer du at sælge din bolig? Hos EDC får du lige nu et gavekort på 350 kroner til Eva Trio, når vi har været forbi og vurderet din bolig. Bestil et gratis salgscheck hos din lokale mægler eller på edc.dk senest 4. oktober. EDC, det handler om at gøre sig ekstra umage.
5: Hos Normal er det blevet efterår, og det skal fejres! Derfor lukker vi dørene, så prisen på Toblerone ikke blæser dig omkuld. Før 19 kroner, nu stadig kun 19 kroner. Og selvom regnen siler ned, er prisen på Glis Hårolie stadig lige så vandtæt som altid. Med absolut ingen besparelser. Du kan også holde dig tør med 0% i rabat på en pakke Always, så efteråret kan bare komme an. Normal. Alting til overraskende lave priser.
6: Hvad skal vi have til aftensmad?
7: Skal vi have tacos?
8: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
9: Det er en helt særlig følelse at tjene sine egne penge. Men fejl sker. Også på din lønseddel. Det ved vi hos 3F. For hver dag hjælper vi vores medlemmer med at få det rigtige løn. Meld dig ind i 3F og lad os hjælpe dig med et løntjek.
10: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få signaturbrød fra Schulsted til 15 kroner. Premium toiletpapir fra Coop til 17. Og grøntsager på frost fra Coop til 10 kroner. Du får også naturlig drik til 12 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
11: Jeg skulle nok have spist lidt mere til frokost.
12: Hos Circle K er vi klar, når sulten melder sig. Prøv for eksempel en panini, lun og sprød fra grillen.
11: Men måske kan jeg godt vente til aftensmaden. Okay, det kan jeg lige så godt opgive.
12: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K makes your day.
13: I Bygma har vi ikke hvad som helst på hylderne. Det er derfor, det kun er nøje udvalgte leverandører, du finder i Bygma. Så vi kan levere byggematerialer af højeste kvalitet til dig og dine kunder. Det er derfor, vi siger, Bygma, ikke farmatører.
14: Vordingborg Køkkenet holder åbent hus denne weekend. Besøg os mellem 10 og 15 og se køkkener til 50.000, alt inklusive. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
15: Kom til efterårspriser hos din lokale Skovsen. Lige nu finder du mange gode tilbud. Få for eksempel et Siemens vaske- og tørresæt med 9 kilo kapacitet til kun 8.798. Du sparer hele 54%. Skovsen. Rådet til det rigtige.
16: Kom til Brand Days i Nye. Som Klub Nye-medlem sparer du lige nu 20% på næsten alt fra nogle af vores mest populære brands. Så find din nye yndlingskuffert, taske eller rygsæk og shop med 20% i Nye-butikkerne og på Nye.dk.
17: Kom til fødselsdagsfest i Dals Bolighus. Helt uden falske besparelser og oppustede priser. I Dals Bolighus har vi faste lave hverdagspriser på møbler og interiør, og med garanti altid de laveste priser. Velkommen til fødselsdagsfest i vores butikker i Glostrup og Odense og online på dalsbolighus.dk.
18: Sæt et stort kryds i kalenderen hver søndag i oktober og november. Der skærer vi nemlig momsen på

0: Hvis du vinder hos Maria Casino, så vinder du. Er du uheldig, får du 10% af det tabte tilbage hver uge året rundt. Vi kalder det mandagsudbetalingen, og er eksklusiv for dig, der spiller hos Maria Casino. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
1: Jobindex undersøger. Ved du, om du får nok i løn?
2: Det gør jeg ikke. Det synes vi jo aldrig, vel?
3: Altså, det ved jeg ikke.
4: Hvad tjener jeg?
5: Jeg er ikke helt sikker, faktisk.
1: Og hvordan vil du finde ud af det?
6: Snak med min mor.
1: Ja. Og ved din mor det ikke, kan du altid tjekke din løn på Jobindex og se, om du tjener mindre end de andre. Det starter på Jobindex.
7: Skal årets firma-julefrokost være noget helt særligt? Grunk Event er Danmarks største leverandør af firma-julefrokoster med unikke venues over hele landet og topunderholdning fra Gops, Rasmus Walter, Rune Rask, Barbara Moleko og mange andre. Se det fulde program på grunkeventfirmajulefrokost.dk. Så er festen reddet.
8: Vinderfølelsen starter med en god deal. Som en velfortjent pause på Mac'en, der hurtigt bliver dagens højdepunkt. Med Winning Deals kan du gøre hver dag til et win.
9: Lige nu i Rema 1000. Café Noir, Gevalia, Lavazza, Oro eller Mærel Kaffe. Kun 59 kroner per pose. Rema 1000. Meget mere discount.
10: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
11: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
10: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
11: En ekstra ferie?
10: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
12: Nå, vi har ikke hele dagen. Pyt, det bliver ikke nu. Vi fejrer... Okay, super. Nå, vi fejrer 48 års fødselsdag hos Louis Nielsen, og du får gaverne. 48% på alle glas ved køb af stel fra 800 kroner. Synstest med sundhedstjek er gratis. Kom til fødselsdag hos Louis Nielsen.
13: Prøv det nye Schultz sandwichbrød fra Schultz. Perfekt til din sandwichbar. Tre lækre varianter på hylderne i dit nærmeste supermarked.
14: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
15: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 26 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
16: Det her er Radio ABC.

0: sort 13. Live roulette, blackjack og en ægte casino-stemning hos Betania.dk. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
1: Det er en helt særlig følelse at tjene sine egne penge. Men fejl sker. Også på din lønseddel. Det ved vi hos 3F. For hver dag hjælper vi vores medlemmer med at få det rigtige løn. Meld dig ind i 3F og lad os hjælpe dig med et løntjek.
2: For helvede, mand, ikke igen!
3: Det er ikke altid det smarteste at fikse det selv. Handy Hand er en markedsplads for opgaver i hus og have. Slå opgaven op, få et tilbud og vælg din håndværker. Handy Hand. Den smarte måde at få det fikset på.
4: I Bygma har vi ikke hvad som helst på hylderne. Det er derfor, det kun er nøje udvalgte leverandører, du finder i Bygma. Så vi kan levere byggematerialer af højeste kvalitet til dig og dine kunder. Det er derfor, vi siger, Bygma. Ikke farmatører.
5: Hos Normal er det blevet efterår, og det skal fejres! Derfor lukker vi dørene, så prisen på Toblerone ikke blæser dig omkuld. Før 19 kroner, nu stadig kun 19 kroner. Og selvom regnen siler ned, er prisen på Glis hårolie stadig lige så vandtæt som altid. Med absolut ingen besparelser. Du kan også holde dig tør med 0% i rabat på en pakke Always, så efteråret kan bare komme an. Normal. Alting til overraskende lave priser.
6: 100 års jubilæum i Fleggaard. Spar op til 58% i forhold til Danmark. 4 pakker Knorr lasagne eller risretter, kun 55,55. 3 flasker Omo vaskemiddel, kun 100 kroner. Gælder til og med den 6. oktober. Fleggaard. Lige over grænsen.
7: Kom til efterårspriser hos din lokale Skovsen. Lige nu finder du mange gode tilbud. Få for eksempel et Siemens vaske- og tørresæt med 9 kilo kapacitet til kun 8.798. Du sparer hele 54%. Skovsen. Rådet til det rigtige.
8: Husk, Leo Vegas fejrer 10 år i Danmark. Lige nu får alle en fødselsdagsbonus på op til 1.000 kroner.
9: 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet.
8: Leo Vegas. Spænding her og nu.
10: Kom til Brand Days i Nye. Som Klub Nye-medlem sparer du lige nu 20% på næsten alt fra nogle af vores mest populære brands. Så find din nye yndlingskuffert, taske eller rygsæk og shop med 20% i Nye-butikkerne og på Nye.dk.
8: Get 5, der fejrer 10 år i Danmark. Leo Vegas. Lige nu giver vi alle vores spillere op til 1.000 kroner i fødselsdagsbonus. Kom ind og hent din bonus og prøv den helt nye spilleautomat. Pirates 5. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet. Stop spillet.dk. Leo Vegas. 10 år med spænding her og nu.
11: Sæt et stort kryds i kalenderen hver søndag i oktober og november. Der skærer vi nemlig momsen på alt frisk frugt og grønt i 365 discount. Du sparer hele 20%. Vi ses i 365.
12: Skal dine børns fødder klædes smart på til stærke priser? Kom til Børnenes Dag hos Go-Ringen og spar 40% på masser af udvalgte styles. Håndplukket til sæsonen og selvfølgelig fra populære brands som for eksempel Skechers, Bisgaard, Viking, Superfit og Skofus. Tilbuddet gælder fra 1. til 4. oktober. Vi ses til Børnenes Dag i Skoringen. Handpicked for your feet.
13: Lotto Millionær nummer 2529 vil besøge alle hovedsteder i Europa. På lørdag er der triple jackpot og hele 14 millioner i puljen. Tænk hvis du vandt.
14: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
15: Hometex har fødselsdag, og det fejrer vi med meget mere hjem for pengene. Kvalitetsdyner og puder, blødt sengetøj, lækre håndklæder og tekstiler til hele hjemmet til skarpe priser og med kun 1-2 dages levering. Mere kvalitet, mere komfort, mere hjem for pengene. Se mere og bestil på home-tex.dk.
16: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 26 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil. Det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
17: Det er aldrig for tidligt til en burger.
18: Hos Circle K er morgenmad lige præcis det, du gør det til.
17: Den croissant ser godt nok også lækker ud.
18: Eller hvad med både en burger og en croissant til morgenmad?
17: Du har fat i noget.
18: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K makes your day.
19: I Føtex fejrer vi fødselsdag. Det fejrer vi med masser af festlige aktiviteter og skarpe fødselsdagstilbud. Du sparer for eksempel 20% på Lego. Og husk at prøve vores store fødselsdagsspil i Føtex Plus-appen. Spind lykkehjulet og få chancen for at vinde rabatkuponer på op til 500 kroner. Føtex. Inspiration til dig.
7: 1, 2, 3.
2: Vi er Radio ABC.
7: Vi
20: hits.
21: Og hver dag ABC-nyhederne med mere end 150.000 lyttere.

der var det med et gigahit på førstepladsen. Et hit lavet af Hygel. Den nyhed, der klarede sig bedst på listen, det var det tidligere powerhit fra Clean Bandit. Husk nu, at du altid kan fange hele listen på vores hjemmeside.

0: Hej, du taler med Frederik på Danske Spil.
1: Hej.
0: I lørdag, så rammer du 20 rigtige.
1: Så du gas på?
0: Det er ikke gas. Du har vundet 1.450.000.
2: Nå, så plus abonnement. Vi ringer, når du bliver millionær.
3: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
4: Lige nu i Rema 1000. 3-stjernede kødpølse, kyllingepølse eller spegepølse. Kun 10 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
5: Centerparks Nordborg Resort på Als venter på dig. Et ferieresort blandt kyst og smuk natur. Med masser af aktiviteter. En kæmpe vandpark med vilde rutsjebaner. Søde klappegeder og hyggelige feriehuse. Book efterårsferien nu på centerparks.dk.
6: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 26 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil. Det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
7: Nå, hej. Jeg så dig slet ikke. Jeg nyder lige livet her på dette fantastiske all-inclusive hotel, jeg fandt på Momondo. Ja, du hørte rigtigt. Momondo er ikke kun til flyrejser. Du kan også søge og booke dit ophold og fuldende din helt perfekte ferie. Pool, gratis morgenmad, adgang til strand, spa. Du bestemmer selv, hvad du vil. Find dit næste drømmeophold på Momondo i dag. Momondo. Stay curious.
8: Hvis du vinder hos Maria Casino, så vinder du. Er du uheldig, får du 10% af det tabte tilbage hver uge året rundt. Vi kalder det mandagsudbetalingen og er eksklusiv for dig, der spiller hos Maria Casino. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
9: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
10: Skal dine børns fødder klædes smart på til stærke priser? Kom til børnenes dag hos Goring og spar 40% på masser af udvalgte styles. Håndplukket til sæsonen og selvfølgelig fra populære brands som for eksempel Skechers, Biskov, Viking, Superfit og Skofus. Tilbuddet gælder fra 1. til 4. oktober. Vi ses til børnenes dag i skoringen. Handpicked for your feet.
11: Skal årets firma julefrokost være noget helt særligt? Grunk Event er Danmarks største leverandør af firma julefrokoster med unikke venues over hele landet og topunderholdning fra Gops, Rasmus Walter, Rune Rask, Barbara Moleko og mange andre. Se det fulde program på grunkeventfirmajulefrokost.dk. Så er festen reddet.

0: Hører du noget?
1: Ja, jeg hører sådan noget.
0: Du har vundet 1 million her i weekenden.
1: Er det rigtigt?
0: Det er rigtigt.
1: For helvede, man. Fedt.
0: Kæmpe stort tillykke.
1: Fedt. Så lykke med mig alligevel, jo.
0: Ja.
2: Lotto Plus abonnement. Vi ringer, når du bliver millionær.
3: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
4: Hvad skal vi have til aftensmad?
5: Skal vi have tacos?
6: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
7: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få signaturbrød fra Schulsted til 15 kroner. Premium toiletpapir fra Coop til 17. Og grøntsager på frost fra Coop til 10 kroner. Du får også naturlig drik til 12 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
8: Jobindex undersøger. Ved du, om du får nok i løn?
9: Det gør jeg ikke. Det synes vi jo aldrig, vel?
10: Altså, det ved jeg ikke.
11: Hvad tjener jeg?
12: Jeg er ikke helt sikker, faktisk.
8: Og hvordan vil du finde ud af det?
11: Snak med min mor.
8: Yes, og både du og din mor kan altid tjekke jeres lønniveau på jobindex.dk/løn. Det starter på Jobindex.
13: Kom til fødselsdagsfest i Dals Bolighus. Helt uden falske besparelser og oppustede priser. I Dals Bolighus har vi faste lave hverdagspriser på møbler og interiør, og med garanti altid de laveste priser. Velkommen til fødselsdagsfest i vores butikker i Glostrup og Odense og online på dalsbolighus.dk.
14: Overvejer du at sælge din bolig? Hos EDC får du lige nu et gavekort på 350 kroner til Eva Trio, når vi har været forbi og vurderet din bolig. Bestil et gratis salgscheck hos din lokale mægler eller på edc.dk senest 4. oktober. EDC, det handler om at gøre sig ekstra umage.
15: Med en bilforsikring fra FDM er vi med dig hele vejen. Med dig, når sidespejlet har fået en på siden af hovedet. Og med dig, hvis nogen efterlader en hilsen i lakken. Få en af Danmarks bedste bilforsikringer hos FDM. Beregn din pris på fdm.dk. FDM med dig hele vejen.
16: I Bygma har vi ikke hvad som helst på hylderne. Det er derfor, det kun er nøje udvalgte leverandører, du finder i Bygma. Så vi kan levere byggematerialer af højeste kvalitet til dig og dine kunder. Det er derfor, vi siger Bygma. Ikke farmatører.
17: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
18: 100 års jubilæum i Fleggaard. Spar op til 58% i forhold til Danmark. 4 pakker Knorr lasagne eller risretter, kun 55,55. 3 flasker Omo vaskemiddel, kun 100 kroner. Gælder til og med den 6. oktober. Fleggaard. Lige over grænsen.
19: Det er aldrig for tidligt til en burger.
20: Hos Circle K er morgenmad lige præcis det, du gør det til.
19: Den croissant ser godt nok også lækker ud.
20: Eller hvad med både en burger og en croissant til morgenmad?
19: Du har fat i noget.
20: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K makes your day.
21: Til alle aftenerne i sofaen. Eller et energiboost efter træning. Når nogen er hangry. Eller når du vil prøve noget nyt. Når du har god tid, og når det skal gå stærkt. Til alle date nights, nye vaner, fredagshygge og helt almindelige hverdagsaftener. Ja, ret nemt har måltidskasser til alle slags aftensmad. Prøv selv på retnemt.dk.
22: Kom til Brand Days i Nye. Som Klub Nye-medlem sparer du lige nu 20% på næsten alt fra nogle af vores mest populære brands. Så find din nye yndlingskuffert, taske eller rygsæk og shop med 20% i Nye-butikkerne og på Nye.dk.
23: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 26 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil. Det er onsdag. For personer over 18 år. Spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
24: Fejl sker. Også på din lønseddel. Derfor hjælper 3F hver eneste dag medlemmer med at få tjekket, at de får den rigtige løn. Meld dig ind i 3F og lad os hjælpe dig med et løntjek.
25: Hometex har fødselsdag, og det fejrer vi med meget mere hjem for pengene. Kvalitetsdyner og puder, blødt sengetøj, lækre håndklæder og tekstiler til hele hjemmet til skarpe priser og med kun 1-2 dages levering. Mere kvalitet, mere komfort, mere hjem for pengene. Se mere og bestil på Home. www.radioabc.dk.
0: Vi er Radio ABC.
1: Vi giver dig hits.
0: Og hver dag ABC-nyhederne med mere end 150.000 lyttere.